0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Баян Егіліктің орындауында Қаршыға Ахмедияровтың күйі Атырау.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Талғат Жорабаевтардың орындауларында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ойлайсың ба жаным»

0: Шалқа радиосы.
1: Айгүл Қусанова, Жуан Шексенұлының орындауларында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ақ гүлім».

Елордада сағат 7. Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Күй құдырет, күй кие.
1: Назарларыңызға асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Әзидолла Есқалиевтің орындауында Құрманғазының күйі «Балғаймақ».

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні көзіңнің мөлдірін ай орындайтын Гүлнұр Өмірбаева.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Халық әні Шел өзен орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 8.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Каспи тобының орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ақ көлім».

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Подряд.
1: Нұркен Ашыровтың орында онда Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Бала Мишка».

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Айгүл Үлкенбаева, Марат Ахметжановтың орындауларында Сейтектің күйі «Жан таза».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған
4: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

сөйлеп тұрмыз.

жақсы, сіздер барда, біздер барда, қазақ елі барда шарықтай бермек. Армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын. Армысыздар, бармысыздар, қайырлы күн қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін күн жұма. Барлық тілеген тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын, әр күндеріңіз тек қана жақсылыққа, қуанышқа толы болсын деген тілегімізді де жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатын жүргізуші мен Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Лашын Мұратқызы деп білерсіздер. Олай болса, бүгінгі топ жарған радио ойынын бастаймыз. Бастамас бұрын бүгін өздеріңізге көркем шығарма жасыратын күн екендігінде айтып естеріңізге сала кеткіміз келіп отыр. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Олай болса, кітап сүйер тыңдармандарымызды бізбен бірге болуға шақырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. WhatsApp номерінің айналасында шоғырланып, топ жарғанда топ жарып, жүзден жүрік, мыңнан тұлпар болуға дайын отырыңыздар дейміз. Әзірге топ жарғанның шымылдығын тамаша бір әнмен ашып алсақ дейміз.

Роза Әлғожамен бірге билеп болсаңыздар, енді көркем шығарма оқуды бастайық. Оспановтар отбасына бір үлкен уайымның іліккеніне де бірнеше айдың жүзі болды. Жай уайым емес, бас қатырар, қабырға қайыстырар ауыр қайғы. Осы үйдің келіні Балқадишаның бойына үшінші перзент қалай бітті, солай бұлардың бастарына қара бұлттар үйірілген. Қалыпты жағдай болса, бұл өзі қайғы емес, қуанатын нәрсе ғой. Қазақтың баяғы заманы баста тұрса, мұндайда ағайын тусты жинап қарын той жасап та жіберер еді. Амал не? Бұл күнде болашақ сәбидің қуанышы айықпас қайғыға айналып отыр. Николай дерің бар ма? Соңғы жылдарда шыққан бұл елдің заңы солай. Аспан асты біздікі дейтін астамшыл мемлекет өздері де байқамай халқының санын миллиардтан асырып жіберіпті ғой. Енді тізгінді тежемесе болмайды. Туатын баланың санына шек қою керек. Мемлекет бойынша Қытай отбасына бір бала, қазақ сияқты аз ұлттарға екі бала. Одан асырсаң басыңа пәлетлеп алғаның. Қомақтайып төлейсің, қызметіңнен қуыласың. Күнкөрістен қағылып қана қоймай, саясатқа қарсы адам ретінде әрауан тергеу тексеруден өткізіп, иттерсін басыңа қаптайды. Ұрпақ қамшын бұл отбасы оған да көнуге бар еді. Бірақ бұлардың соған қолы жетпей отыр ғой. Бұларды одан да қатал жаза күтіп тұр. Үшінші баланы қайткен күнде де жарық дүниеге әкелмеу керек екен. Бұл елде оның амал айласы көп ақ. Түсік тастатады. Одан уақыт өтіп кетсе, анасының ішінен жар болады. Екіқабат әйелдер ерекше тізімде. Жасыру мүмкін емес. Жас әйелдерді ай сайын келіп тексеріп тұрады. Болашақ сәбидің көзін құртқанша полиция мен акушер дәрігерде тыным жоқ. Не керек? Осы заң алға шыққаннан бері медиктер жас нәрестелерді қынадай қырды ғой. Алдымен пышаққа түсетін, бұрын мұндайды көрмеген, сақтануды да білмейтін қазақ әйелдері. Ата-анадан күйеуінен рұқсат сұрау жоқ. Ауыл әйелдерін арбаға тиіп алып кетеді де, екі-үш күннен соң білгенін істеп қайтарады. Ал бұған дейін көп құрсақ көтеріп, жатыр жұқарған әйелдер мұндайды көтере алмай өліп кетеді екен. Оған жауапкер болатын ешкім жоқ. Аллай, анасынан жарып алған, не зорлап босандырған сәбилер іштен шырқырап жылап түседі дейді. Бірақ оларға да рақым жоқ. Шыранасы кеппеген күйі шұқырға тастай салады. Қытайда бір науқан басталса, оны қостайтын белсенділер де дайын тұрады. Ұранға үн қосып, өзін піштірген еркектер мен жатырын будырып тастаған әйелдер қаншама. Оралбай піштірілген бір еркекті өз көзімен көрді. Әтек қайналған еркектің рухы сөніп, еңсесі мүлде түсіп кетеді екен. Осындайларды естіп біліп көріп жүрген Оралбай қарт келіні Балқадиша ауырайық дегенде ести салысымен, қалада тұратын ұл мен келінді бастаушыда оқитын екі қызымен бірге ауылға көшіріп алған. Ауылы алыс еместі. Сәуешектен 10 шақырымдай жердегі жалғыз ағашта. Баласы Қадыракім содан бері амал жоқ қалада қызметіне екі аяқта мотоциклін дырылдатып ауылдан қатынап жүр. Оралбайдың баруы іске асса, келінін ауылда босандырып, немересін ешкімнің көзіне түсірмей сіңіріп әкетпек. Жеке қожалығы бар. Аумақты қоражайда өздері ғана тұрады. Кейін бала мәселесі сөз болса, Құдай жарылқап, бәйбішемнің өзі туып алды дей салмақ. Апырай, бұл қазаққа төнген зауалдың алдарты бола ма жоқ па? Ана бір жылдары халық коммунасы кезінде үй басы түтін шығартпай, ортақ қазанға телміртіп, бір қорлап еді, мұнасы одан да өтіп кетті. Әйтпесе ұрлық қылған адамша өз балаңды ел көзінен жасырып ұрлап тудырды деген не сұмдық? Болашақ ұрпақ жарық дүниеге келмей жатып пышаққа түсетіндей, ол нәрестелердің жазығы не? Бұл елде көп болса Қытай көп шығар. Шыңжаңдағы 1 миллион қазақ кімнің қазанына түсіпті? Кімнен тамақ сұрапты? Қайта сол ішкердегі қалың Қытайды осы ел етпен, астықпен қамдап отырған жоқ па? Өз басы жетпеген соң университет бітірген оқымыстылы Қадырақымнан сұрайды ғой. Ол да азадан жарыла жаздап жүрсе керек. Жауабы тым қапалы әрі қысқа болды. Ой көке, бұл елде миллиардтан астам халық барын жаңа біліп жүрсің бе? Сондықтан бізде адамның бағасы тым арзан дейді. Түр тұлғасы әкесінен аумай қалған 30-дың ішіндегі жас жігіт. Мәселен,
кассада 1000 миллиард доллары бар бай адам бір теңгені ақша деп санай ма? Бұл да сол сияқты. Қытайда адам көп, жер тапшы. Дүниеге артық ауызды әкелгісі келмейді. Ендеше өз Қытайдың шектей берсін, қазақта несі бар дейді ұлының жауабына көңілі толмаған Оралбай. Менің немерем Қытайдың ырысын ішеме, не істейсің? Заң жұрттың бәрін ортақ. Міне, әңгімені осы жерден доғара тұрайық. Ал сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды 8700-393-82 WhatsApp номеріне жолдаңыздар. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Бұл қай қаламгердің туындысы, қай қаламгердің қолтаңбасын танып отырсыздар.

Мандарымыз әлі ойланып жатқан болу керек, сол себепті сіздерге тағы бір мүмкіндік беріп ойлануға мұрсат берсек деп отырмыз. Дәл осы мезетте шыр еткен нәрестенің дауысы естілді. Мен келдім, жарық дүние, аш есігіңді деп жар салып жатқан секілді, ажалдан қашып құтылған күнәсіз періште. Бұл кезде туған әйел мен ақ халатты дәрігер айналысып жатқанды. Ұл бала, деді ол бір уақытта қызыл шақа нәрестені жоғары көтеріп. Шекарада туды ғой, қай елдің азаматы дейміз мұна? Қазақстан азаматы, деп айқайлады қабдырақым қуаныштан жүрегі жарыла жаздап. Сол үшін шекара бұзып қашып келген жоқпыз ба? Бұл сәттегі қабдырақымның көңіл күйін сөзбен айтып жеткізу қиын еді. Оспановтардың отын өшірмейтін тағы бір ұл келді дүниеге. Бұдан артық адам баласында қандай бақыт болуы мүмкін? Бәрінен де ауылдағы әке арманының орында қалғанын айтпайсың ба? Соңғы айларда еңсе көтертпеген уайым түсі қашып, түн қатқан мазасыз жүріс, қауіп қатер, шаршап шалдығу, бейне біреу қолмен сыпырып алғандай лезде ғайып болды. Қабдырақым есін жиып қараса, балқадишаны, жаңа туған нәрестені де ішкенгізіп алып кетіпті. Манағы орындықта ала қоржынын құшақтаған өзі мен аға лейтенант қана қалыпты. Сіздердің жағдайларыңыз былайда түсінікті. Шамасы осы нәрестені ажалдан арашалап қашып келген адамсыздар ғой. Қалғанын ертең сөйлесерміз. Бүгінше демалыңыз, деп застава бастығы да орнынан көтерілді. Қабдырақым қатты шаршаған екен. Ағжымы жайылған жайлы төсекте тұяқ сетпей қатып қалыпты. Таңертең оянса, кешегі қорқыныш үрейдің бірі жоқ. Құраттай сергек сезінеді өзін. Сол беті далаға шыққан. Таң алдында жаңбыр жауып өткен бе, ауа таптаса. Айнала төңірек нұрға малып тұрғандай, көңілге қуаныш ұялатады. Аулада кешегі аға лейтенант ұшырасқан. Арадағы әңгіме бұл жолы да қысқа болды. Үшінші бала. Тумай жатып пышаққа ілінетін болған соң, ата жұртқа алып қашып келген бетім осы. Түсінесіз ғой, оның үстіне екі қыздан кейінгі ұл бала, деп қабдырақым өз жағдайын баяндап келді де, қалтасында жүрген үржардағы туыстарының хаттары мен адресін көрсетті. Осыларға жеткізіп салсаңыз, сіздерге масыл болмаймыз. Застава бастығы үржардан келген хаттарға көз жүгіртіп қарап шықты да, туыстарыңыз бізге көрші, жап жақын жерде екен, соған қарамастан 4-5 күн күтуге тура келеді. Түсінесіз ғой, шекараның өз тәртібі бар. Елімізге сырттан келіп қосылған 3-1 адамды қабылдау үшін жоғарғы жақтың бекімі керек. Осылай деді де, қабдырақымнан кешірім сұрағандай бетіне қарады. Үржардағы туыстарыңызға хабарлаймыз. Жас нәресте сәл шираған соң туыстарыңыз келіп алып кетер. Не біз апарып саларымыз? Қабдырақым таңғы астан кейін балқадиша жатқан бөлмеге кірген. Міне тамаша. Келіншегі кіршіксіз аппақ төсекте демалып жатыр. Қасында құндақтаулы баласы. Ауырынан жеңілденген балқадиша көңілді екен. Қалжасы жағып, қаны бетіне теуіп, бейне көктемгі даладай бусанып отыр. Атамның арманы еді бір ұл. Көп машақатпен қашып пысып жүріп, оған да қолымыз жетті-ау, деді күйеуіне еркелей қарап. Ұлыңа ат таптың ба? Кім деп қоятын ойың бар? Қабдырақым ұйықтап жатқан нәрестені қолын алып құшырлана іскеді. Салмаға жеп тәуір. Айнымаған Оспановтардың пародасы. Маңдайы дөңес, қошқар тұмсық. Атын жошы қоям, деді ол лепіріп. Шыңғысхан бабамыз баяғыда жолда туған тұңғышұлының атын жошы қойған екен. Мұның есімі де жошы болады. Қойш, атын Абылай қоям дейтін қайда, деді балқадиша қош көрмей. Жошы бүкіл қазақ хандарының, сол қатарда Абылайдың да атасы, деді қабдырақым алған бетінен қайтпай. Енді еркін елге келдік қой. Бәлкім келесі ұлдың атын Абылай қоярмыз. Сонымен таптыңыздар ма? Бұл кімнің шығармасы болды? Қай қаламгердің қолтаңбасын танып отырсыздар? Бізде бізге келіп түсіп жатқан жауап нұсқалары өте көп. Соның ішінде дұрыс жауапты жолдаған тыңдармандарымыздың ғана аты жөнін айтып өтейін. Оралдан Амангелді, Айман Садықова, Гүлімәтті тыңдарманымыз, Гүлнафис, әрине бұл Дүйсәлі Әл-Құзсари ағамыздан келіп түскен жауап нұсқасы.

Не бұл Қабдеш Жұмәділов ағамыздың ажалдан қашқан періште атты әңгімесінен оқылған үзінді болатын. Жеңімпаздарымызды жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Мына тамаша әндер сіздерге тарту ретінде табылады. Жеңістеріңіз құтты болсын.

Алматыда 9 сағат 37 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Демек, тағы бір көркем шығарма оқуға уақытымыз кеңінен жетеді. Олай болса, мұқият тыңдаңыздар. Шымкесектен соғылған ауланың кетілген тапал дуалына әукесін үйкеліп тұрған қызыл баспақ, дарбазаның сырт жағын орай сосылдай үйірле соғып, көтерілген құйыннан үркіп, құйрығын шаншып, төрт аяғын төрт жаққа салып, тапыраңдай жөнелді. Қыркүйектің ілкім кезінде ыстығы, шілдеге бергісіз тымырсық, ми қайнатар күннің ұлы сәскесі болатын. Малдың жем астауын алдын алып, сененің терезесі алдындағы жиде ағашының көлеңкесінде көк қауынның қабығын турап отырған дүрия кемпір кенет шырпыры шығып ойбайға басты. Қарасаң келгір қайтедей мынау, құйынмен қосылып жынданып. Кемпірдің ойбайы қызыл баспақты одан бетер елтіріп, құтыртып жіберді. Оқыс дүрліксізден тауықтар мойындарын қылт-қылт еткізіп, тұс-тұстан қыт-қыттап, ауланың іші азан-қазан болды да қалды. Қолырақтың шалғысынан қиып жасалған сабы добалдай селебе пышақты астаудың ішіне тастай салған томаршадай қара кемпір екі қолын ербең-ербең созып, орнынан тұруға еміне түскен сол еді, танауы делен қағып елірген баспақ осы мезетте әй-шай жоқ, бұған қарай маңайлап келіп тура салды да, соңғы қас қағымда жалт бұрылып жанап өтті. Жөнімен жанап өткен жоқ, қауынның қабығы туралған астаушаның ернеуін артқы тұяғымен іліп, ойран ботқасын шығарып, астан кестен төңкеріп кетті. Үйреген құйыннан үркіп, тып-тымық күннің тып-тыныш бір сәттегі шырқын бұзған қызыл баспақ, ақыры шөп құраның тал шарбағына опыра-мопыра құлатып, сыртқа атқып бірақ шықты. Қапелімде көзді ашып жұмғанша болып өткен ауладағы ойраннан есін шиған кемпір кимешегін түзеп, бетін құмандағы салқын сумен шайып, жан шақырды. Содан соң демін сәл басып алғаннан кейін бүкшеңдеп жүріп, қауынның шашылып қалған қабықтарын бір-бірлеп теріп, астауға бір-бірлеп қайта салды. Күбірлеп күңкілдей сөйлеп, әуелі қызыл баспақты малғайтылар небір келеңсіз сөздерімен бір сыбап алды. Сәске болмай стансаның басындағы жайма базарға кетіп, үйге әлі жете алмай жүрген келіні Назымбикені осы төмен ауруқ ауылдық әкімінің орынбасары кеңседе отырып ертелігеш қағаз жазудан қолы босамайтын немерегізі күләнді. Түздегі онымыны шұбалаң шаруадан мұрнына су жетпей жүретін ұлы Шәрібекті, жаз болса су жағалап үй көрмейтін, енді таң азаннан кешке дейін мектептегі сабағы мен көшедегі ойын аралас осы үйдің бір-бірімен тете ұсақ балдары Серғазы мен Ерғазына, қысқасы үлкені бар кішісі бар, түп-түгел әрғайсының атына тап түсін түстеп, жер жебіріне жетіп ұрсумен болды. Жазғы каникулы бітіп, алдыңғы күні қаладағы оқуына кеткен Болғанбектің ғана атын аузын алмады. Осы шіркіндердің не ойлайтынын білмеймін. Ертеңгі күні менсіз қайтып тіршілік етпек мұндарлар. Желдеген ешкі сияқты осы үйдің әлгі тыпыраш-тыраш қатынында да шайна мақыл жоқ. Үйінің ат көпір шаруасын шашып тастап, аяқ-аяғына тимей желкілдейтте жүреді. Топсасының майы кеміп, әптен қашалып тозған қақпаның жадау есігін шиқылдат ашқан Назымбикені дүрия кемпір көз қиығымен байқап қалса да, байқамағандай сыңаймен сөзін одан әрмен еселей түсті. Әлгі жынды торпақ тапап, жаңақ жерде мені опат қылып кетсе қайтер еді шіркіндер? Қайтер дейсің? Жоп-жорта сықсыңдап жылағансып, 80-ге келген кемпірдің сұрауы жоқ деп тездетіп көміп тастағаннан басқа не істер дейсің бұларың? Назымбике енесінің әлденеге кейістік білдіре, өз-өзімен бұрқылдап, сарқылдап сөйлеп жатқанын аңғарды да, аяғының ұшымен басып, жүзін қырын берген күйі сененің қоражақ бетіндегі есігіне қарай жылыстап өте берді. Сөзінің де өзінің де билігін бұл үйде әл ешкімге бере қоймаған бір бетке енесіне тіктеп келмек түгілі, Назымбике бет жүзін туралап қараудан да қаймығатын. Шәрбекке қосылғалы 33 жыл өтіп, өзі де бүгінде салиқалы ана болғанымен, не құдірет екені қайдам, осы кемпірдің мысы ылғи басатта тұрады. Шәрбекті былай қойғанда, екеуінен үрген балаларының билігі де оның қолында. Азынаулақ шаруаның басын қайырып, табыс тауып жүргендердің тиын тебені де кемпірдің сандығында сақталып, есеп қисабында оның өзі шотқа қағып отырады. Былайша айтқанда, бұл шаңырақтың бүкіл билігі жеке дара бір адамның қолында. Ол адам дүрия кемпір. Оның айтқаны бұлжымайтын заң. Одан ауытқуға жол берілмейді.
кемпірдің қандай мәселедегі болсын ұйғарым кесіміне және тәрбиелік мақсаттағы ұрсу, ақыл айту сияқты сөздеріне наразылық білдіру бұл үйдегілердің ешқайсының да қаперіне кірмеген нәрсе. Сонымен бұл кімнің шығармасы болды екен, қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің жауаптарыңызды 8700 393 22 WhatsApp номеріне жолдаңыздар.

Алматыда 9 сағат 49 минут. Жаңа ғана өздеріңізге жасырған көркем шығарма бойынша түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Барлығы Дулат Исабековтың шығармасы деген жауап жолдаған екен. Тек бір ғана тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Ол біздің тұрақты тыңдарманымыз Бағираның атынан келген екен. Сіздерге тағы бір мүмкіндік берейік. Назымбике сол бұйығы дауысымен енесі сабасына түскенше оның көзіне көрінбей қоюға тырысып еді. Мұнысынан ештеңе шықпады. Әй, қайдасың? Інге тығылған суырдай болмай шық бер мен қане деп сененің есігін айқара ашқан дүрия кемпір кәрлене дауыстады. Мен осы үйдің құлақ кесті құлым едім сонша, анағанда мынағанда сырпылдап жүре беретін. Жиып алана тауықтарыңды, ауладан тұрақайлап қашып өріп кеткен оқыра дегендей құйрығын шашып шаншып осырақтаған әлгі жынды баспақ қараптан қарап құйыннан үркіп осы арада әлекшәлегімді шығарды. Құсың түгіл мені тапап өлтіріп кете жаздады. Жүрсіңдер түге, жағаларың жайлау, жолдарың айдау. Әлде сендерге менің өлі тірім бәрібір ме, а? Апырай-а деп басын қайта-қайта шайқаған Назымбике енесінің қалыңдау біткен қабағының астынан ағалаң-алаған етіп қалған кейісті көздеріндегі ашудан тайсақтай беріп болар болмас күңкете қалды. Қолдан жем жеуге үйренген неме емесек деп ауладан шықпайтын болып алып еді өзі. Е, жем беруге өзің үйреттің. Енді өз обалың өзіңе деп тұрсың ғой. Анау бес елі бетің шімірікпестен. Жем үйретіп бақсам, ана Можан Топай байың мен екеуіңнің малыңды бақтым. Молама сол баспақты бірге ала кетпейтінімді қасақана біліп айтасың ау, ешкі бас неме. Қадамын қатып қалды ма? Бар, тауықтарыңды жинап ал. Былтырғыдай мына ауладағы саңырау Сәрсенәлінің жаман көпек иті тұталақайын шығарып, қырып тастамасын десең. Қыңыр кемпірдің ығына жығылудан басқа лажы қалмаған Назымбике үн-түнсіз қалпы бұрылып жүре берді. Құйын үркітіп, тапыраңдай безген қызыл баспақ сол кеткеннен мол кетті. Кеш түсе, әлі көз байлана қоймаған жарық мезгілді пайдаланып, Шәрбек ауылдың төңірегін бір қыдыру шолып, сиырдың шұбырып күнде өрістен қайтатын тұсында бағдарлап, баспақты табылмай келді. Қызыл баспақтың үштігейлі жоғалуына құдды өзі кінәлдей, дүрия кемпір кеш бойы біреудемге дейін тоң теріс күйде болып жағашпады. Бұл үйде кемпірден тайсақтамайтын жалғыз адам мінез ашық, ерке тотайлау күлән ғана болатын. Айтатын сөзін айтып салып отыра береді. Өзінің осы турашылдығы әрине көп жағдайда оған ұнай бермейтінін күлән біледі. Біле тұра әзілдегенсіп, кешкі шайдың үстінде өңін бермей томсарған кемпірді сөзбен әрлі-берлі түрткілеп қойды. Апа, құйынды адамның көзіне көрінбей үйіріліп келетін шайтан деуші едіңіз бізге. Баспағыңызды сол шайтан құйын алып кеткен шығар, деді күлән. Шешесі Назымбекеге көзін қысып қойып, әйтпесе қайда кетеді? Жемізде бендігі өз ақ келуші еді ғой. Тайтары қайдағын айтпай деп зекіп қалды дүрия кемпір. Аузыңа шайтаннан басқа жөндем сөз түспеді ме? Түн жамылып отырып айтқан сөзінің сиқын қарашы, бәтуәсіздің. Ары қарай шығарманы созып оқуға бізде уақытта тапшы болып тұр. Сол себепті осы жерден доғара тұрсақ дейміз. Бізде түрлі жауап нұсқалары бар екен. Тағы да Дулат Исабековтың шығармасы мекен, Сәкен Сыбанбайдың шығармасы ма, Дәурен Қуаттың шығармасы мекен деген түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Дұрыс жауап әзірге бізде бір ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Оны Бағира атты тыңдарманымыз жолдады. Бағира, сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Сіздің кітапты көп оқитыныңызды білеміз. Осымен неше мәрте біздің топ жарған бағдарламасында топ жарып, жүзден жүйрік шықтыңыз. Олай болса, келесі орындалар әнімізді өзіңізге арнайтынымызды жақсы білесіз. Міне, осы әңгімемен бүгінгі топ жарғанның нүктесін қойсақ деп отырмыз. Бұл әңгіме Мәди Айымбетовтың «Сырлы зерен» деп аталатын әңгімесінен үзінді болатын. Бағира, өзіңізді тағы да жеңісіңізбен құттықтаймыз. Осымен
бүгінгі топ жарған радио ойынын аяқтаймыз. Алдағы демалыс күндеріңіздің сәтті өтуіне тілектестік білдіреміз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін тауып, көркем шығармалармен таныстырған жүргізуші Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әндермен әдіптеген Лашын Мұратқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Дельси Родригеске жедел хат жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты көңіл айтты. Табиғи апаттан қайтыс болған жандардың туыстарына сабыр, жарақат алған азаматтардың тез арада сауығып кетуін тілеймін делінген жедел хатта. Венесуэлада болған жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 235 адамға жетті. Тағы 4000-нан астам тұрғын жарақат алып, мыңдаған адам із-түссіз жоғалды. Кеше Валенсия қаласынан оңтүстік батысқа қарай 60 шақырым жерде магнитудасы 6 балдан асатын зілзала болды. Көптеген ғимарат қирап, электр жарығы өшті. Елде төтенше жағдай жарияланды. Ел жаңалықтары. Үкімет жасанды интеллект негізінде су ресурстарын басқару жүйесін құрады. Мұндай платформа мұздықтар, өзендер, су қоймалары, жер асты сулары туралы деректерді біріктіреді. Қазірдің өзінде табиғи апаттарды ескерту жүйелері дамытылып жатыр. Кейбір трансшекаралық учаскелерде су ресурстарын цифрлық мониторингілеу қолға алынды. Елімізде 32 шағын гидроэлектрстанция салынады. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға бағытталған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттамалар әзірлеу басталды. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бүгінгі таңда небары 3 гидроэлектрстанция жұмыс істеп тұр. Олар Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Биыл елімізде жол құрылысы жұмыстары 11000 шақырымды қамтиды. Халықаралық көлік дәліздері жаңартылады, жаңа магистральдар салынады. Осы уақытқа дейін республикалық маңыз бар автожолдардың 9000 шақырымы жаңартылды. Бұл кейінгі жылдардағы ең жоғарғы көрсеткіш. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Автожолдарда жұмыстар бірнеше бағыт бойынша жүріп жатыр. Олар халықаралық көлік дәліздерін реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жүргізу, сондай-ақ жаңа автомагистральдар салу. Қазақстандықтар үшін Шенген визасын алу жеңілдеуі мүмкін. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстан мен Еуропалық одақ визалық режимді жеңілдету жөнінде арнайы келіссөздерді аяқтады. Жоспарға визалық өтініштерді қарау мерзімін қысқарту, құжаттар тізбесін азайту, бірнеше реттік виза беру мүмкіндіктерін кеңейту кіреді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 34 градус ыстық. Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішпетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтам. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

атадан қалған асыл сөз. Мөңкі би. Бұл-бұл үйрек, бұл үйрек, бір тоғайда қондыңыз. Қарындаспен туған мен бір туғандай болдыңыз. Өзіңе кеңес салғанның өрісі кең болмас па? Жатқа кеңғанның жазымға басы кетпес пе? Жаманнан жесең бір қамшы, ол сүйегіңе жетпес пе? Сом, сом жүйрік, сом жүйрік, шұбалаңдап шаба алмас. Мойнынан жалы кетіп арса, жақсылар жаман болады. Күшінде жасы кетіп қарса, жамандар жақсы болады. Дәулеті асып байса, тасты жерден шаба алмас. Табаны жалпақ тарлан боз, тасты жарған табаның жастағыдай бола алмас. Жақсылар аттан жығылса, жаман туған адамның еш нәрсесі құрар ма? Ауырды ма денең деп қайырылып жаман сұрар ма? Қырға боран бораса, нуға боран борар ма? Ел шетіне жау келсе, халық үстіне дау келсе, жамандайын жалтаңдап, ер жігіт қарап тұрар ма? Арғымақтың алдына найза бойы жар келсе, жабдайын жалтаңдап түсер жерін қарар ма? Арғымақтың аяғы айдай таға қағылса, кілегей мұздан таяр ма? Жақсы алдында сөз айтсаң, жығылып сөзге тояр ма? Күндердің күні болғанда басыңа қиын іс түссе, жалғасып өткен жақыннан жақсылар басын аяр ма? Атың тулап жық басқа, арт қайылдың бегігі, алыстағы дұшпанның жағаға қолы жетпеске, артында туысқанның көбігі. Екі талай іс болып, еңсеңе дұшпан табан қойғанда, өзіңменен бірігіп қырбасына шықпаған ағайынның күнінде барынан да жоқ игі. Атқа мінсе шабар деп, бұл қашан жосық табар деп, жігіттікпен балқы өскен баладан күдер үзбеңіз. Ол түзелсе табылмас, атаның ізінен жаңылмас. Жақсыға қоссаң басыңды, отырған орның төр болар. Жаманға қоссаң басыңды, саз балшыққа аунатып, сол бөрімен орның бір болар. Арғымақ мінген байлардың тайға мұқтаж күні бар. Май шайнаған билердің нанға мұқтаж күні бар. Елден безген залымның елге мұқтаж күні бар. Басқа бақ жарасат, батырға жақ жарасат. Аталерден би туса, халыққа жанасат. Жақсы адамға мал бітсе, ағайынның жоғына қарасат. Жаман адамға мал бітсе, көрінгенмен ит жете аласат.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Ситектің күйлерінен концерт ұсынамыз. Заманай күйі бірінші нұсқа орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: сіздер сейтектің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
0: Асылбек Еңсеповтың орындауында Ділмұрат Бахаровтың күйі «Қызғу».

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау тынысы.
2: Армысыз тыңдарман, эфирде Маңғыстау тынысы хабары. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы. Әр тасында тарих жатқан, әр қадамында ғибрат бар осы өңірдің жаңалығын, жан сырымен жай күйін бірге зерделейміз. Маңғыстауда облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбайдың қатысуымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларын табыстау рәсімі өтті. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес білім беру саласының дамуына қосқан елеулі үлесі және Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін өңірдің бірқатар ұстаздары мен білім саласының ардагерлері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Атап айтқанда Маңғыстау ауданының білім беру саласының ардагері Керелбаева Жанат Мизамбайқызы мен Қарақия ауданы нөмірі 8-ші жалпы білім беру мектебінің тарих және құқық пәні мұғалімі Бижанова Балқия Тітірбайқызына құрмет ордені табысталды. Сонымен қатар Ақтау қаласындағы Ибаш Жанболатов атындағы нөмірі

0: 15-ші мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі Жұмағұлова Марал Ахатқызы, Маңғыстау ауданы Алшын Меңдал ұлатындағы жалпы білім беру мектебінің математика пәні мұғалімі Қуанбаева Несіпіл Аралбайқызы және Ақтау қаласының нөмірі 20-ші Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мұсабаева Шархат Балықбайқызы ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Салтанатты жиында өңір басшысы марапат иелерін құттықтап, олардың ел болашағын тәрбиелеудегі еңбегі мен білім беру саласын дамытуға қосқан үлесін ерекше атап өтті. Ұстаз қоғамның ең қадірлі мамандықтарының бірі. Сіздердің табанды еңбектеріңіз бен кәсіби біліктіліктеріңіз жас ұрпақтың сапалы білім алып, елдің дамуына үлес қосатын азамат болып қалыптасуына негіз қалайды. Мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған бұл марапат көп жылғы еңбектеріңізге берілген лайықты баға. Баршаңызды жоғары наградаларыңызбен құттықтаймын, деді Нұрдәулет Келубай. Ақтау қаласында Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбайдың қатысуымен аутизм спектрі бұзылыстары бар балаларға арналған қамқорлық нөмірі 4-ші арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету орталығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Салтанатты жиында облыс әкімі жаңа орталықтың ерекше қажеттілігі бар балалардың өмір сапасын жақсартудағы маңызына тоқталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ерекше қажеттіліктері бар балалардың сапалы білімге, медициналық және әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуін мемлекеттің басты міндеттерінің бірі ретінде айқындады. Президенттің тапсырмасына сәйкес елімізде ерекше балаларды оңалту және дамытуға арналған орталықтар желісі кеңейіп келеді. Бүгін ашылып отырған бұл орталық сол жүйелі жұмыстың нақты нәтижесі. Мұнда балалардың әлеуетін дамытуға, қоғамға бейімделуіне және сапалы әлеуметтік қызмет алуына барлық жағдай жасалған, деді Нұрдәулет Қилыбай. Жаңа орталық 3 пен 18 жас аралығындағы аутизм спектрі бұзылыстары бар балаларға күндізгі форматта арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетеді. Ғимарат облыс әкімдігінің қолдауымен жергілікті бюджет қаражаты есебінен қайта жаңғыртылып, заманауи талаптарға сай жабдықталған. Орталық бір ауысымда 125 балаға дейін кешенді көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Мұнда балалар мен логопедтер, дефектологтар, психологтар және қолданбалы мінез-құлық талдауы бойынша мамандар жұмыс істеп, олардың әлеуметтік бейімделуі мен жеке қабілеттерін дамытуға бағытталған қызметтер көрсетеді. Салтанатты рәсім аясында қонақтар лента қию рәсіміне қатысып, жаңа орталықтың жұмысымен және заманауи жабдықтармен танысты. Жаңа нысан өңірдегі ерекше балаларға көрсетілетін әлеуметтік қолдау мен оңалту қызметтерінің қол жетімділігін арттырып, олардың жан-жақты дамуына мүмкіндік береді. Маңғыстаудағы құрық порты астық қоймасының сыйымдылығы 51 мың тоннаға жетті. Бұл көрсеткіш өңірдің логистикалық әлеуетінің артып келе жатқаны және астықты сақтау мен қайта тиеу мүмкіндіктерінің кеңейгенін көрсетеді. Қойма инфрақұрылымының жаңартылуы арқылы астықты ұзақ уақыт сапасын жоғалтпай сақтауға және экспортқа тиімді жөнелтуге жағдай жасалған. Астықтың көп бөлігі Иран мен Әзербайжанға экспортталады. Бұл бағыттар құрық портының Каспий теңізі арқылы халықаралық саудадағы маңызды транзиттік хабқа айналып келе жатқанын дәлелдейді. Маңғыстау облысында Каспий теңізі жағалауындағы Түпқараған ауданында орналасқан бірегей археологиялық ескерткіш Қарғабақ қалашығында кешенді ғылыми зерттеулер жалғасып жатыр. Көп жылдық археологиялық қазба жұмыстарының нәтижелері қазіргі Қазақстан аумағының ежелгі халықаралық сауда байланыстары жүйесіндегі рөліне жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік беріп отыр. Біздің заманымыздың 1-6 ғасырларына жататын Қарғабақ қалашығы 2006 жылы Маңғыстау мемлекеттік тарихи мәдени қорығы жүзеге асырған Маңғыстау облысының тарихи-мәдени ескерткіштер жинағын әзірлеу жобасы аясында анықталды. 2022 жылдан бастап Қарғабақ қалашығын зерттеу жұмыстары мен оларды қаржыландыруды Әлкей Марғұлан атындағы археология институты жүзеге асырып келеді. Осы уақыт ішінде аталған ескерткіш бойынша 24 ғылыми еңбек жарық көрді. Оның ішінде археология институтының жобалары аясында 3 монография мен Скопус дерек қорында индекстелетін 9 ғылыми мақала жарияланған. Маңғыстау облысының туристік әлеуетін дамытуға бағытталған жобаларды іске асыру аясында ғалымдар мен археологтар Қарғабақ қалашығына барып, далалық зерттеу жұмыстарымен танысты. Іссапар барысында жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеулердің нәтижелері, ескерткішті одан әрі зерделеу перспективалары және оны өңірдің туристік бағыттарына енгізу мүмкіндіктері талқыланды. Археологтардың мәліметінше, Қарғабақ бірнеше ғасыр бойы өмір сүрген ірі өндірістік қолөнер және сауда орталығы болған. Зерттеулер ол жерде металлургияның, зергерлік өнер өңірдің шыны өндірісінің және қыш бұйымдарын жасаудың жоғары деңгейде дамығанын көрсетеді. Қалашық аумағынан жергілікті жерде өндірілген көптеген бұйымдармен қатар Еуразияның түрлі өңірлерінен жеткізілген импорттық материалдар да табылған. Жуырда Қарақабақ қалашық аумағынан құнды тарихи жәдігер көне құмыра табылғанын да атап өткен жөн. Ғалымдардың алдын ала бағалауынша, бұл олжа біздің заманымыздың 6-шы ғасырына жатады. Мамандардың айтуынша, артефактіні жан-жақты зерттеу ежелгі қалашық тұрғындарының тұрмыс тіршілігі, дәстүрлер мен қолөнерінің даму деңгейі туралы тың мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Зерттеушілердің пікірінше, соңғы 10 жыл ішінде Маңғыстау аумағында жасалған жаңалықтардың халықаралық ғылыми маңызы зор. Олар Қазақстанның ежелгі құрлықаралық коммуникациялар жүйесіндегі орнын жаңаша бағалауға мүмкіндік береді. Алынған нәтижелер ұлы даланың мәдени тарихи мұрасын зерделеуге елеулі үлес қосып, еліміздің халықаралық ғылыми қауымдастықтағы беделін нығайтуға ықпал етеді. Маңғыстаудағы Ақшұқыр ауылында этнолагер ашылды. Ерекшелігі балалар құрақ құрау, қамшы өру секілді қолөнерді меңгеріп, ұлттық ойындарды үйренеді. Туған жердің таутасын тереңірек тану үшін өлкедегі тарихи жерлерге саяхат жасайды. Ақшұқыр мектеп-лицейінің ауласына бірнеше киіз үй тігілген. Әр отаудың өзіндік атауы бар. Мәселен, қолөнершілер үйінде оқушы қыздар ұршық үйіру, түйе жүнінен сырт киім, сырмақ текемет және құрақ көрпе тігуді үйренеді. Жеткінші ұлдар мал сойып, жіліктеу, сыйлы қонаққа табақ тартудың қыр-сырын меңгереді. Танымдық үйірмеден бос уақытта балалар тоғызқұмалақ ойнап, сабақ тартып бой сергітеді. Ауыл ішінде атпен серуендеп, қазақ күресінен шаршы алаңда белдеседі. Асық ату, арқан тарту секілді ұлттық ойындар дене шынықтыру жаттығу есебінде күнделікті өтеді. Этноауыл облыс мектептері арасында әзірге бірегей демалыс нысаны. Маңғыстау облысы полиция департаменті профилактикалық жұмысты үйлестіру басқармасының ұйымдастыруымен құқық бұзушылықтың алдын алу бағытындағы жұмыстарды жетілдіру және құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңды кеңінен қолдану мәселелері бойынша кеңейтілген дөңгелек үстел өтті. Аталған іс-шараға облыстық денсаулық сақтау басқармасы, білім басқармасы, кәсіпкерлік және жұмыспен қамту орталығы, облыс әкімдігі, прокуратура органдары, полиция департаментінің басқармалары, спорт және туризм басқармасы өкілдері, сондай-ақ қоғам белсенділері мен блогерлер қатысты. Жиын барысында құқық бұзушылықтың алдын алу тек құқық қорғау органдарының ғана емес, барлық мемлекеттік органдар мен қоғам өкілдерінің ортақ міндеті екені атап өтілді. Қатысушылар профилактикалық жұмыстарды күшейту, халықпен кері байланысты арттыру, жастар арасындағы құқықтық мәдениетті қалыптастыру және ведомствоаралық өзара іс-қимылды жетілдіру мәселелері талқыланды. Ақтауда 10-11 шілде күндері Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде Астана балет театрының гастрольдік концерті өтеді. Қазақ және Еуропа классикасын тоғыстырған концерттік бағдарламада қазақы шығармалар мен әлемдік симфониялық музыкалар орындалады. Маңғыстау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, кеш барысында түрлі музыкалық дәстүрлер үндеседі. Жүрекке жол табатын әсерлі музыкалық концерттің дирижерлік тізгінінде Арман Уразғалиев.
1: Маңғыстау тынысы.
0: Осымен Маңғыстау тынысы хабары бүгінгі жұмысын аяқтады. Дайындап жүргізген Ерасыл Серікұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
4: Олжас Сүлейменовтің орындауында авторлық күйі Шығыс Маржаны.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрбол Балапановтың орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сүймегендер сағынбайды».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Жәнібек Карменовтың толғауларынан концерт ұсынамыз. Қайрат Қабышевтің орындауында «Бабаларым термесі».

0: Сіздер Жәнібек Карменовтың толғауларынан концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.

Бұл нәзік сезім беді, бұл әлде махаббат па? Керемет Тұрсынай Оразбаеваның өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Гүл сезім» әнін біз Жазира Әбілжанова деген ел ішінде жүрген өнерпаздың орындауында тыңдадық. Армысыздар, қадірлі тыңдаушылар, баршаңызға күндердің султаны, қасиетті жұма, дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Бүгінгі керемет күннің үлесінде жаныңызды жадырататын жағымды жақсы жаңалықтар мол болсын. Енді бүгін 26 маусым, 2026 жыл, 6 ай, осы сандар көпшілікке әрине бүгін сәттілік сыйлайтын сандар болсын деген өзіміздің тілегімізді жолдай отырайық. Себебі дәл осы күні елімізде, республиканың түкпір-түкпірінде қаншама жастар өздері ниет етіп бас қосып үйленіп үй болып жатыр екен. Яғни 4000-нан астам кәдімгідей өтініштер қабылданған. Яғни жастар осы күндерді таңдап өздері бір керемет қуаныш сәтін ел жұртпен бірге атап өтіп жатыр екен. Ендеше жас жұбайлардың одағы берік болсын, махаббаттары мәңгі болсын, гүл сезімдеріне ешқашан да дақ түспесін дейміз. Бүгінгі сөз бағдарламасын бастаймын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы, біз тікелей толқындамыз. Біздің бүгін енді мерекемізде кешеден бері басталып жатыр, бүгін әрі қарай жалғасып жатыр. Дәл қазіргі сәтте бізді керемет екі ұжым келіп құттықтады. Соның бірі елімізге танымал Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы ұжымы. Қазіргі таңда директордың міндетін атқарушы, қазақ өнерінде жарқырап жүрген өнерпаз Абзал Қуанышұлы мырза бастап ұжымдағы бірнеше әріптестері келіп, Шалқар радиосына арнайы өздерінің ыстық ықыластарын білдіріп кетті. Олар былай деп бізге құттықтау хат тапсырды. 28 маусым Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ өнерінің қара шаңырағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының ұжымы және өз атымнан ұлттық өнеріміздің саф болмысын кеңінен насихаттауға қосып жүрген сүбелі еңбегіңіз бен кәсіби қолдауыңыз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Кәсіби мерекеңізбен құттықтай отырып, шығармашылығыңызға шалқар шабыт, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, қызметіңізге толағай табыс тілеймін деген осындай керемет ізгі тілегін арнаған екен. Және бізді Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Орталық Музей ұжымыда келіп арнайы құттықтап, ерекше ықыластарын білдірді. Біз осы екі ұжымға әрине алғысымызды білдіреміз. Себебі қашанда шығармашылық одағымыз бірге осы Шалқар радиосының арнасындағы керемет күміс көмей әншілердің, өнерпаздардың, дүлдүл әншілердің орындауындағы әндердің басым бөлігі осы филармония ұжымынан бізге жеткен. Сондықтан да бұл ұжымға біз әрине осы арадағы достығымыз, алтын көпіріміз мәңгі берік болсын деп тілек айтайық. Орталық музей ұжымына да алғыс, себебі ол кісілер біздің Шалқар радиосының 60 жылдығына арнайы музей түнін арнады. Студияның, көшпенді студияның жұмысын көрсетті. Сондықтан да осындай бізді арнайы уақыт бөліп құттықтап келіп жатқан жандарға әрине алғыс айтамыз. Бүгінгі сөз бағдарламасында осы журналистер күніне арнағым келеді. Қадірлі тыңдарман, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бізді дәл қазіргі сәтте құттықтап келе жатқан қонақтың бірі осы Алматы облысы Жамбыл ауданының тұрғыны, батыр ана, әнші, керемет қолөнер шебері Жазира Әбілжанова ханым. Ол да мінекей жақындап қалған сияқты. Қазір орындауында халық әні «Гүлдерайымды» тыңдап алайық, содан соң әрі қарай мерекелік көңіл күйімізді жалғастырамыз.

0: Қазақтың қалғаны қазынамсың, адамзат қазынаңнан азық алсын деп марқұм Күләш Ахметова апамыз жырлап өткен осынау керемет Гүлдүрайым қалғанын Жазира Әбілжанованың орындауында тыңдадық. Және бүгін осы керемет құрметті қонағымыз біздің студиямызға келіп, жанымызға жайғасты. Қош келдіңіз Жазира ханым. Аман есен жеттіңіз бе Ұзынағаштан Алматыға қарай құстай ұшып келгеніңізге өте қуаныштымыз.
1: Рахмет. Ассалаумағалейкум барша тыңдарман. Барлықтарыңызға амандық тілеймін, отбасыларыңызға береке тілеймін. Бүгінгі журналистер күнімен барша журналистер қауымын, сонымен қоса Гүлмира ханымды да құттықтаймын.
0: Көп рахмет. Мінекей біз мерекелік бағдарламамызды бастап кеттік. Бүгінгі сөз хабарында өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жазира ханым, енді арнайы сізді уақыт бөліп бүгін хабарымызға шақырған себебім, сіз енді керемет батыр анасыз, мықты әйелсіз. Себебі өзіңіздің атқарып жүрген жұмыстарыңызды, еңбегіңізді сырттай көріп, сүйсініп, тамсанып, не деген еңбекқор әйел, бір қолында қазаны, бір қолында баласы, мінекей соның аясында жан-жарының көңілін тауып, және бірнеше тірлікті қатар жасап жүрген кәсіпкер әйелдердің бірі ретінде де құрметтеуге болады. Мінекей жалпы бүгінгі таңдағы қазақ әйелі деген ұғым, осы сөзді айтар кезде біз әрине байырғы қазақ әйелі мен бүгінгі қазақ әйелін салыстыруға келмейді. Арасы жер мен көктей десек те сол бабалар салтымен біз осы қазақ әйелі деген ұғымды сақтау үшін еңбек етіп жүрміз, солай ғой?
1: Солай, дәл солай.
0: Иә, таңертең ұйқыдан оянамыз, әйеліміз, анамыз, жарымыз, әрі еңбек ететін кәсіпкер мамамыз, тігіншіміз, ұйымдастырушымыз.
1: Ой, айтпаңыз.
0: Иә, бітпейтін тірлігіміз ғой.
1: Бітпейтін тірлігіміз көп. Енді кәсіппен баланы, үйдің тірлігін бәрін қатарып алып жүру, ол негізі қазақтың әйелдерінің қолынан келетін дүние.
0: Иә.
1: Қазақтың әйелдері қайсар. Енді ана болу деген үлкен бақыт. Бірақ бәрі оңай емес әрине. Ал тігіншілік, кәсіп жайында айтып қалдыңыз, енді тігіншілік бізде көбіне ұлттық нақыштағы дүниелерді, дүниелердің барлығын халыққа ұсынып отырмыз.
0: Иә. Yeah.
1: Қазіргі таңда менің істеп отырғаным мектептің киімдері.
0: Иә. Yeah.
1: Мектеп киімдері, ұлттық киім күні деп бөліп қойды ғой бізде.
0: Иә. Yeah.
1: Солған байланысты біз екі жағында киетін ұлттық мектеп формасын ойластырып шығарған болатынбыз. Оны арнайы өзіміз жеке патенттеп алдық.
0: Иә. Yeah.
1: Сондай ішкі жағы этно стильде болатын болса, сыртқы жағы кәдімгі классикалық стильде. Бала да кие береді, өзімнің балаларым да киеді, бүкіл мектеп киеді. Сондай жұмыстармен шапқылап жүрген жайымыз бар.
0: Иә. Yeah.
1: Жеті балаға да қарап, бүкіл мектептегі балаларға да қарап үлгеріп жатырмыз, аллаға
0: шүкір. Тамаша, керемет. Енді бұл нағыз еңбекқорлық деп, қайсарлық деп айтсақ та болады. Қазіргі заман ағымына ілесе отырып, үйде қарап отырмай қосымша тірлік жасау, бұл енді шынында да бүгінгі елдердің басым бөлігінің басындағы жағдай.
1: Шүкір, иә, басым бөлігіндегі жағдай.
0: Жаңа енді сіздің орындауыңызда бір емес екі ән тыңдап алдық. Гүлсезім, Гүлдүрайым. Енді Ескендір ағамыздың әні Гүлсезімді қаншама әншілер орындады. Халық әні Гүлдүрайымды да солай, біздің алтын қорымызда қаншама тұлғаларымыз шырқаған, репертуарымызға енгізген екеміз. Яғни негізі біз өнер адамымыз.
1: Өнер адамымыз, иә. Енді мен арнайы өнер өкілдерінің ортасында, өнер ордасында жүрмесем де, мен өз бала күнімден өнерде жүрген адаммын.
0: Иә.
1: Ал өнерге неге келмедің деген сұрақ қояды маған көбісі.
0: Иә.
1: Менің атам алды да, ойбай, сен деген шайтан болып кетесің деп сразу айтайын.
0: Ол заманда сол сөзі солай еді ғой.
1: Атам сөйтіп айтты да, балам сен мұғалім бол деді.
0: Иә.
1: Жақсы дедік, атанадан аспайтын қазақпыз ғой. Ата-ананың тілеуімен, ата-ананың сұрауымен қазақ тілі әдебиеті мамандығын оқып шыққан болатын, бірақ маңдайға жазса қоймайды екен. Айналып-айналып қазір әскери бөлімде клубтың бастығы деген мамандықпен,
0: иә, yeah,
1: бәрібір сол өнердің ортасында қалып қойдым. Сонымен алып жүрген жайымыз бар. Енді мен, yeah, өнермен сол ішімдегі өнерім сыймағаннан кейін, сахнаға шықпағаннан кейін сол бәрібір бір жерден шығу керек деп сол кәсіпке кеттім ау деп ойлаймын.
0: Иә. Yeah.
1: Ұлттық өнер, ұлттық нақыш деп бәрін сабақтастырып отырған жайымыз бар енді.
0: Тамаша. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі сөз бағдарламасында Шалқар радиосында қонақта ел ішінде жүрген талантты жан, батыр ана, мықты әйел Жазира Әбілжанова, егер сұрақтарыңыз әңгімесін тыңдап отырып, мына көкейіңізге бір жылы сөз ұяласа, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдасаңыздар болады. Енді Жазира Әбілжанова биыл біздің Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына Қырғызстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер әншісі Тоқтабыбы Чирикчиевамен бірге келіп, осы халық ана гүлдер айымды қазақша қырғызша нұсқасын орындады. Жалпы Жазираның өнерін мен осы көпшілік ортада жүрген кезде қайран қалып, ай айналайын-ау, неге ән салмайсың, неге сахнаға шықпайсың деп осы 5-6 жылдың көлемінде көрген кезде айтқан болатынмын. Мінекей сол таланттарды таныту жолында еңбек етіп жүрген журналистің бірі ретінде биыл қатысуға мінекей жағдай жасап, мүмкіндік беріп сахнаға шығардым. Яғни біз жалпы Жазираның өнері елден гөрі Қырғызстанға танымал екен.
1: Қырғызстанға көбірек танымалмын.
0: Осы елмен қарым-қатынасымыз туралы айтайықшы.
1: Қырғызстанмен қалай танымалсың деген сұраққа жауап берсем, мен осыдан 20 жыл бұрын Тоқтабыбы Чирикчиевамен бір тойда ол ән айтып келді, сол жерде танысып қалдық. Содан бері екеміз айрылмас доспыз. Одан кейін
0: ол қазағым дейді екен, сен қырғызым дейді екенсің.
1: Қырғызым деймін, екеміз сөйтіп қалады, сөйлесеміз. Ол ылғи, енді ол еңбек сіңірген әртісі ғой Қырғызстанның. Ол, мен айтам, сен Қырғызстанның мақпал жүнісібасың деймін.
0: Иә.
1: Соның бүкіл концерттерінің бәріне Бішкектің төрінде мен ән шырқап келе жатырмын. Қандай концерт бермесін, кішкентай бөбемді жетелей салам да, қолтығыма қыса салам да барам, ол да мені сахнаға шығарып алады да, мен концерт қойған сайын бұл баламен келеді деп күлдіреді бүкіл қырғызды.
0: Иә.
1: Сол сияқты Бішкектің төрінде ән айтып жүрген жайымыз бар 2013-тен бері қарай.
0: Тамаша. Енді біздің елдің концертінен ол кісі қандай әсермен қайтты? Өзіңізбен сырын бөлісті ме?
1: Жақсы әсермен қайтты. Ой, қырғыз, ай қазақтарма, ай сендер қандай тамашасыңдар деп жақсы әсермен қайтты. Дегенмен біздің отандық шоу-бизнес қырғыздарға қарағанда алға қарай шарықтап кеткен ғой. Соған қарап таң қалып кетті де, мен айтамын, сендер 20 жыл бұрын артта қалып қойғансыңдар деп кейде мазақтайтыным бар.
0: Әзілдеп достық қалдым
1: ғой енді ол әрине, бірақ оларда да бәрібір қарапайымдылық сондай сақталғанда.
0: Рас.
1: Екеміздің арамызда тағы бір талас болады. Қырғыздың арасында ән айтқан кезде мен айтамын, анау қазақтың әні, анау қазақтың әні деймін. Қырғыздардың бәрі біздің әндерді шырғап жүр.
0: Иә.
1: Сөйтсем, жоқ, ол қырғыздікі дейді. Содан мен ана балалық шағымнан теріп әкелімдей, міне сенбесең деп көрсетем. Сонымен әй жарайды енді, қырғыз бен қазақ қой қоралас бір жайлауда өскендеріміз ғой, сонымен бірімізге біріміз әндеріміз ауысқан шығар деп қоямыз дауымызды.
0: Рас, енді қырғыз қазақ бір туған деген сөз бекер шықпаған ғой, сонау бабалардан әндеріміз де солай ортақ. Иә, біз қырғыздың әнін қазақшалап айтамыз, олар қазақтың әнін қырғызшалап айтады. Сондықтан да бәрекелді, осы достық мәңгілік болсын дейміз.
1: Әумин, әумин.
0: Иә, жалпы енді қазіргі таңда сол әр күніміз бос емес, қауыр тірлік, бала шағаны асырау деген тағы да бір ұғым бар.
1: Бар, бар.
0: Онсыз болмайды. Жаңа енді бала сан қазақ айтпайды дейді десек те, жеті қасиетті сан ғой.
1: Шүкір.
0: Осы балапандардың әркез өсіп өніп, аман есен бақытты ғұмыр кешіп жүруіне ана ретінде үлес қосып жүрген жан өзіңісі. Сондықтан да тек қана біз шабыт тілейміз. Енді қазір мінекей Ақтеңге қолөнер шеберханасы, мынау Ұзынағаш өңіріндегі белгілі бір тігін шеберханасы, тек қана мектеп формасы ғана емес, сонымен қатар қазақтың қыз жасауларын, қазақтың мінекей шапандарын, қазіргі таңда қамзол дейміз, бәрінде тойбастар барлығында халыққа сұнып жатырмыз. Және үй тазалау деген арнайы қазір орталықтың өзі пайда болды. Баяғыда әргім өзінің үйін өзі тазаласа, бүгінде біреу келіп тазалап беретін болды. Сондықтан да осы бір істердің бәрінің бастауындағы қиындық не, болмаса оның бір жемісі қандай? Бізде мен мысалы қазір ауылда қаншама қыз келіншек тыңдап отыруы мүмкін.
1: Ондай негізімен кәсіп бастағанда қиын, қиындық деген нәрсені ойламайды екен, шынымды айтсам. Мен миыма бір зат келе ма, соны орындап кетем.
0: Иә.
1: Алдыма мақсат қоям ба? Мына Ақтеңгенің шығу тарихын айтып берсем, сіңілім осыдан 10 жыл бұрын тұрмысқа шығатын болды. Сонымен көрпе дегеннен хабарымыз жоқ, жасау керек. Анадан барып сұрайым, мынадан барып сұрайым. Сосын үйге келіп ойландым, неге мен оны өзім тікпеске, неге мен адам жалдамасқа деп, содан туындаған дүние болатын.
0: Иә. Yeah.
1: Сіңілімді ұзатпай жатып мен уже 3 жасауды жасап сатып үлгердім.
0: Иә. Yeah.
1: Одан жүріп-жүріп мектептің формасына келдік. Мектептің формасы неге бірдей желет кимеске деген ойлар туындады.
0: Онда әдемі ойы болса, өрнек болса, иә.
1: Соның бәрін келтіріп қазақи болса, неге біз қырғыздан ала береміз, неге біз басқалардан тасып береміз, неге өзімізде өндірілмейді деген сұрақтармен ол да туындаған дүние. Ал мына үй тазалауды ойласақ, бізде асханалар желісі бар еще.
0: Иә.
1: Тағы да қосымша. Сол асханын тазалау керек болды, шынымды айтайыншы.
0: Иә.
1: Асханын тазалау керек, сондай орталықтарға хабарлассақ, ойбой, анаусы анау дейді, анаусы мынау дейді, бас аяғы жете алмай қалдық. Содан кейін ойланып, неге өзіміз тазаламасқа соны деп.
0: Иә.
1: Оны да шығарып алдық.
0: Қолдан келеді.
1: Қолдан келеді. Өзіміз тазалап көрдік, а неге басқа жұртқа ұсынбасқа?
0: Арнайы құрылғылар сатып алса болды.
1: Құрылғының бәрін сатып алдық дағы. Орнына қоя қойдық. Жеңіл дүние жоқ, бірақ адам еңбектенсе, алдына мақсат қойса, жүйелі түрде істесе, бәр нәрсені жасауға болады.
0: Иә, yeah, дұрыс айтасыз.
1: Менің енді тігіншілерім, алтындай тігіншілерім бар қазір. Кезінде бір ақ адам, екі ақ адам отырады, қазір 10 шақты адам отырмыз. Менің тігіншімнің ең үлкені білесіз бе нешеде?
0: Иә. Yeah.
1: 77-ге келеді бұйыртса. Сағын деген апам бар. Мен ол кісінің бойжеткен деймін. Менің бастығым. Одан кейін Гүлмира деген апам бар, Айгерім, Бота деген қыздарым бар, биыл диплом алып жатыр. Қыздарымызды ішімізде жүріп оқытып жатырмыз біз. Технологический, мынау біздегі технологиялық колледж бар ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Сол жерде тігіншілік мамандығын тәмамдап отыр. Сондай жетістіктеріміз бар.
0: Ойлаймыз, сол идеяны нартәуекел деп жүзеге асырамыз. Сосын қаншама адамға жұмыс беріп отырмыз.
1: Шүкір, шүкір. Оның бәрінің енді бірақ жалғыз өзім жеттім деп айта алмаймын.
0: Әрине. Қолдаушы бар.
1: Қолдаушы бар қасымда. Арқа сүйер азаматымыз бар. Сол кісінің қолдауының арқасы.
0: Әрине.
1: Шапқылап, анда барып келейік, мында барып келейік. Папасы деп қоямыз дағы. Мынан жасайық, мынан жасайық десек, қолдайды. Енді қолдау болмаған жерде арқарай жұмыс жүрмейтін.
0: Азаматыңыз елге белгілі тұлға, мемлекет, қоғам қайраткері, тәуелсіздік жолында талай жылдар еңбек еткен біздің Балтабай ағамыз. Алтындай ағамыз аман болсын дейік.
1: Аман болсын.
0: Осындай керемет, шында да қазақтың мықты әйелдері өте көп. Иә, қашанда осы елдің ішінде, елдің ортасында жан-жақты белсенді болып, бала тәрбиесінде де және мына кәсіп саласында да екі жақты қатар алып, осындай бір берекелі, бақытты отбасыны қалыптастырып отырғандай, өзіңіздей керемет ханымдар көп болсын дейміз.
1: Иә.
0: Енді жалпы өнер ол қанымызда екен. Өнерсіз өмір сүре алмайды екен біз. Алдағы уақытта ол кәсіпкерліктен бөлек енді өнерді ары қарай жарқыратып алып жүре береміз бе? Ойланып қалдым.
1: Оны уақыт көрсетеді.
0: Иә. Yeah.
1: Енді бір мен бір ой өнерге барам дейтіндей қалай айтсам екен, желкілдеп құлпырып тұрған жастық шағым емес деп ойлаймын өзім.
0: Иә. Yeah.
1: Бала шағам айтса жақсы дермін. Өзімді сұрап жатса айтармын, енді мен бір бел шешіп, білек сыбанып өнерге келем деген мақсатым жоқ негіз.
0: Иә, бірақ ән деген ол қоймайды.
1: Оны қоймаймыз, иә.
0: Бәрібір шығамыз, бәрібір жарқыраймыз. Өнерде де, өмірде де, мінекей кәсіпте де,
1: шүкір.
0: Тек алға деген оғыммен өмір сүретін осы Жазира ханымдай жандар өмірде көп болсын дейміз. Әйтпесе қазір кішкентай ғана дүниеге жан дүниеміз ауырып, құласып қалатын, мұңайып қалатын шақтар көп қой. Сол кезде бәрі өткінші деу керек сияқты, солай ма?
1: Бәрі өткінші деу керек, иә. Ол құлазып, кейбір әйелдер болады, ой, мен баламен үйде отырып қалдым, менің күйеуім жұмыс басты болып кетті, маған қарамай кетті. Олай болмау керек, іздену керек адам. Өзі ізденіп, өзі қарап, балаңды қойып қой, кітабыңды оқы. Бәрін бір-бірімен ұштастыруға болады. Өміріңді біреуге міндеттеуге болмайды да бұл заманда.
0: Рас.
1: Бәрі өзіңнің қолыңда.
0: Yeah.
1: Депрессия деген нәрсе мен негізі түсінбеймін. Шынымды айтайын.
0: Иә. Yeah.
1: Депрессияға түсіп кетіпті деген нәрселерді енді кім біледі, енді Құдай басқа самасын, бірақ бәрібір де тығырықтан жол, шығатын жол табылады.
0: Жалпы қазақ әйелі күйзеліске ұшырамаған, қазақ әйелінің тірлігі көп болған. Таусылмайтын тірлік ол бақытқа жетелейтін. Сондықтан да осы тірлігіңіз әркез берекелі болсын. Жазира ханым, бізді арнайы мерекемен құттықтап, бүгінгі хабарымызға келгеніңізге мың алғыс. Балапандарыңыздың рахатын көріңіз. Мықты әйелдердің құрметіне Жеңіс Қақованың орындауындағы тамаша әнмен осымен әзірге бүгінгі сөзді түйіндеймін. Жайдарманда кездескенше.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтіп жатыр, онда қаржы министрі Мәди Тәкиев баяндама жасады. Министр өткен жылдың негізгі көрсеткіштеріне тоқталды.
3: 25-ші жылы қорытындысы бойынша экономика 6.5%-ға өсіп, құндық мәнде жалпы ішкі өнімнің ұлғаю 15 миллиард ақш долларды құрады. Бұл ретте инфляция 12.3% деңгейінде қалыптасты. Орташа айлық жалақы 442 мың теңге деңгейінде қалыптасса, жұмыссыздық деңгейі жыл бойы сақталып отырып 4.6%-ды құрады. Еңбекақының жалпы ішкі өнімге үлесі шамамен 30%-дан асып тұр. Бұл орталық Азиядағы жоғарғы көрсеткіш. Мақсат әлемдік орташа көрсеткішке 40%-ға жету. Осыған орай үкімет халықтың табысын арттыру үшін кешенді шаралар әзірлеуде. Оның аясында қаржылық, салықтық және басқа да ынталандыру шаралары көзделуде.
2: Республикалық бюджеттің жаңа кодекске сәйкес атқарылуы барысында бірқатар жүйелі мәселелер анықталды. Жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов палатаның негізгі ұсыныстары жөнінде айтты.
4: Мемлекеттік органдарға өз бюджеттерін 15% лимит шегінде нақтылаусыз түзетуге мүмкіндік берілді. Іс жүзінде жекелеген бюджеттік бағдарламалар бойынша мұндай қайта бөлу көлемі 90%-ке дейін жетті. Осыған байланысты парламенттің бақылауында болуын қамтамасыз ете отырып, мұндай түзетулердің көлемін шектеу қажет деп есептейміз. Екінші, қаражат тапшылығы және шығыстарға басымдық беру маңыздылығы жағдайында блоктық бюджеттеудің әсері шектеулі болып отыр. Пилоттық мемлекеттік органдар бойынша толыққанды талдау жүргізіп, оның қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылдау керек деп санаймыз. Үшінші, ковенанттардың сақталуына және тұрақты кредиттік рейтингтерге қарамастан, мемлекеттік борышты басқару әрі қарай жетілдіруді талап етеді. Мемлекеттік қаржыны басқару тұжырымдамасында көзделген қолданыстағы шектеулерді күшейту керектігіне назар аударамыз.
2: Еңбек министрлігі жұмыссыз азаматтарға арналған қысқа мерзімді кәсіптік оқыту бағдарламасын іске қосты. Оқу мерзімі 6 ай, бағдарлама қатысушыларына келесідей мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Шәкіртақы, жол жүру және тұру шығындары, медициналық тексеруден өту ақысы. Сондай-ақ оқуды тікелей өндірістік ортада өтуге болады. Сонымен қатар Skills еңбек платформасы арқылы онлайн біліктілікті арттыруға мүмкіндік бар. Жыл басынан бері 37 мыңнан астам адам осы платформа арқылы оқыған. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Жыл соңына дейін 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр.

0: Астана қаласында Нұржол бульварында маршруттық жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осыған байланысты Ақмешіт көшесінен Қазақ радиосы көшесіне дейінгі учаскеде автокөлік қозғалысына шектеу қойылды. Жүргізушілер және жаяу жүргіншілер қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлау қажет. Бұл туралы Елорда әкімдігі хабарлады. Футболдан әлем чемпионаты топтық кездесулері жалғасуда. Парагвай және Австралия арасындағы матчта есеп ашылмады. Кездесу 0-0 есебімен аяқталды. Екі құрама бір ұпайдан еншілеп, турнир кестесіндегі ұпай санын 4-ке жеткізді. Ал Түркия АҚШ құрамасын 3-2 есебімен жеңді. Алайда әлем чемпионатындағы жорғын топтық кезеңде аяқтады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда күн бұлтты 34 градус ыстық, Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Анар Құмарованың орындауында Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Ғарифулла Құрманғалиевтің әні әнші дауысы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Рамазан Стамғазының орындауында Серік Бабахановтың әні «Шығыстың шолпан жұлдызы».

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында «Ықыластың күйі» жезгейік.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Абайдың әні Қор болды жаным орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 13.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Армысыздар, қадірлі тыңдарман, мінекей жақсы күннің жақсылығы мол болсын, қуаныштары көбейе берсін деген тілегімізді айта отырып, жайдарман құттықтау бағдарламасын мерекелік көңіл күймен, ақ тілекпен өрілген ерекше бір хатпен бастап жіберсем, құрметті Шалқар радиосы, құрметті Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және барша журналистер қауымы, сіздерді бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің кәсібиліктеріңіз, адалдықтарыңыз бен жауапкершілік қоғам үшін аса маңызды, ақпарат саласындағы елеулі еңбектеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық шабыт, толайым табыс және жаңа жетістіктер тілеймін, дейді құрметпен медицина ғылымдарының докторы, профессор, Алматы облыстық көпсалалы ауруханасының басшысы Жұмағали Исмайлов мырза. Мінекей сондай керемет ізгі тілегімен бізді қуантып жатыр. Мың алғыс дейміз ақхалатты абзал жандар мен журналистер арасындағы алтын көпір берік болсын, мызғымас, әркез бір-біріне серік болсын деген тілегімізді сіздерге де жолдаймыз. Ақ тілегіңізге көп алғыс, Жұмағали мырза, жасай беріңіз. Мінекей осындай керемет көңіл күймен біз енді бүгінгі жайдарманды әрі қарай жалғастырамыз. Көзді ашып жұмғанша 26 маусым 2026 жыл 6 ай, осындай керемет сәттіліктер, өрілген әдемі сәндер әлемінде бүгін қуанышын басқада жаңадан болып жатқан жақсылығын бөлісіп жатқан жандардың баршасына құтты болсын айта отырып, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін назарларыңызға жеткізе отырайын. Бүгінгі қуаныштарыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы келген хаттар легімен таныстыруды бастаймыз. Сонымен мінекей Күләш апайымыз Индер өңірінен бізге керемет әдемі гүл шоқтарын және туған күніңмен деген мінекей әдемі Айгүл Қосанованың орындауындағы әннің видеоларын жеткізген екен. Бұл енді бүгінгі біздің мерекемізге арналған құттықтау деп санаймын. Көп рахмет, Күләш апай, аман болыңыз. Және Алқа есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме? Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға тек денсаулық, жақсылық тілеймін. Алла сіздерді таусылмас бақытқа кенелсін. Ортаңыздың құрметіне, дос-жаранның сыйына бөлене беріңіздер деген ізгі тілегін жеткізіпті. Мың алғыс. Үсен есімді тыңдарманымызды, ассалаумағалейкум, қайырлы күн Шалқар радиосы, барлық қазақ елі, бүгінгі келіп жеткен жұма қабыл болсын, мерекелеріңіз құтты болсын деген ізгі тілегін жолдаған екен. Ал енді Ғабдисабит есімді тыңдарманымыз, Алла қаласа бүгін кездесу кеші, дейді. Бұған жеткендер де бар, жетпегендер де бар, ақырындап аман есен осы күнге жеттік ау, келіңіздер көріңіздер, деп неке 1966 мен 1976 жылдары оқыған 50 жылдық кездесу кешіне шақырған екен. Наурыз орта мектебі болу керек е, қанекей анықтап қарап жүрейін. Наурызым орта мектебінің түлектері 50 жылдық кездесу, дейді. Келіңіздер, деп өзінің ықыласын білдіріп жатыр. Шынында да бүгін қаншама әр жақта әр түрлі осындай кездесулер молынан өтіп жатыр. Сондықтан да барыңыздар, ерекше бір сәттің куәсі болып қайтыңыздар дейміз. Ал енді келесі хат Әбдіраш есімді тыңдарманымыз, құрметті Шалқар радиосы, Қарағанды облысы Ағадыр кентінің тұрғыны, әскерлес қарулас досымыз Әлшағыр Көрпешұлын бүгінгі туған күнімен, зейнет жасқа толуымен құттықтаймыз. Зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Немереден шөбіреге аман есен жетіп, жұбайы Гүл екеуі жұптары жазылмай әдемі қартайып өмірде жасай берсін. Әскерлес достар, туған күн иесінің құрметіне жақсы бір патриоттық ән берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Жұмдарыңызға шығармашылық табыс тілейміз деген екен. Рахмет, мінекей осындай керемет көңіл күймен басталған хаттар легін әсем әнмен жалғастырамыз. Қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ақ тілектеріңізді жолдай беріңіздер.

Достығымыз мәңгі болсын. Қадірлі тыңдарман, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының толқынына қосылыңыздар. Арнамызда бірге болсаңыздар 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдап қойыңыздар. Ал енді әрі қарай хаттар легін жалғастырайық. Дәмежан апайымыз, қайырлы күн, іске сәт, журналистер мерекесі құтты болсын, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын, шарлай беріңіз, дауыстарыңыз шарықтай берсін деген ізгі тілегін жолдаған екен Құлсарыдан. Көп рахмет, Дәмежан апай, жасай беріңіз. Ал енді келесі хат біздің Гүлжан есімді тыңдарманымыздан, Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан елді мекенінен Гүлжан Исмаил қызынан келген хат. Кәсіби төл мерекелеріңіз құтты болсын. Журналистер күнімен Гүлмира Нәлібай, сізді, Гүлбақш Бостан ханымды, Мөлдір Жанбаеваны, Гүлнәш Шалабай қызын, Нұржамал Хасан қызын, Жанар Оразымбет қызын, Гүлбану Алпамыз қызын шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Отбасыларыңызға бақыт, береке ұяласын. Өмірдегі бар жақсылықтың аясында өздеріңіз жасай беріңіздер. Сіздерсіз эфир қызық емес, алтындарым. Жанымдай жақсы көремін, дейді Гүлжан Исмаил қызы. Жақсы ән өздеріңіздің құрметтеріңізге жолдап қойсаңыздар деген екен. Көп рахмет, Гүлжан апай, аман болыңыз. Есімімізді айтып осындай ерекше тілегіңізді жолдағаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Ал енді шырайлы Шымкент шаһарынан ер ағамыз, Ер Сұлтан Әмірбек ағамыз бізге үнемі хат жолдайды, жазып жатыр тағы да. Қайырлы күн, Гүлмира, Шымкенттен сөйлеп тұрмыз. Бүгін сен сыйлайтын, мен сыйлайтын, дүйім ел сыйлайтын, Шалқар радиосын сүйіп тыңдайтын жазушы журналист, Шымкент қаласының құрметті азаматы Серік Жәнәбіл ағамыздың үйінде үлкен қуаныш. Жазушы Серік ағамыздың жан жары, өмірлік серігі Аяулана Омарова Нұрзай.

Махан қызы жеңгеміздің туған күні, 70 жас мерей тойы мінекей. Осынау керемет жанға өмірдегі әрине бар бақытты дәл қазір сыйласақ артық болмайды. Өмірге ел жанды еңбекқор ұрпақ әкеліп, өскен Болат Ілияс Шоқан атты ұлдардан ұрпақ сүйіп отырған асыл әже Нұрзайым жеңгемізге 100 жасаңыз, әркез Серік ағамызбен жұптарыңыз жазылмай, бақыт дәулеттеріңіз өркендеп, бәйтеректеріңіз жайқала берсін деген тілекті жолдаймыз дейді тілекші қайнынаңыз Ерсұлтан Әмірбек. Енді Серік Жанабіл ағамызды әрине қазақ таласы біледі, қаншама керемет туындылар мен мінекей сыйлы болған, қадірлі болған қаламгер жанның, жазушы жанның жары болу да оңай емес. Сондықтан да апатай, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, жарқырай беріңіз, жайнай беріңіз. Серік ағамыз өзіміздің керемет ақылды ағамыз, жанашыр ағамыз, сіздің жаныңызда бірге бақытты өмірін сүре берсін. Ераға, Ерсұлтан аға, мерейтой, мереке құтты болсын, мерейтой деп бұнау. Иә, сізде журналистсіз, сізде сол оңтүстік өңірді шалқар арқылы шарықтатып отырған жансыз, қаламыңыз мұқалмасын. Әркес осы әуе толқында жағымды жақсы жаңалықтарыңыз көбейе берсін. Ал енді біз осынау керемет бақытты әйелдердің құрметіне әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Жер бетінде бақытты елдер көп болсын. Бүгін туған күні болса, естеріңізге түссе, қадірлі тыңдарман, құттықтауды ұмытпаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді 26 маусым, бүгін мінекей елімізде журналистер мерекесіне орай марапаттаулар жүріп жатыр. Әріптестерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді келесі хат біздің Ержан есімді тыңдарманымыздан келген екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар радиосы, Жайдарман бағдарламасының жүргізушілері. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Маусым айының соңғы жексенбісі журналистер қауымының төл мерекесі. Осы орайда қазақстандық барша журналистерге мерекелеріңіз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Еңбектеріңіз еленіп, халықтың алғысына бөлене беріңіздер деген тілегім бар. Және ішінде әрине Шалқар радиосы сіздер де барсыздар деген екен. Көп рахмет. Ал енді Шүкірхан есімді тыңдарманымыз ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп жазады. 26 маусым Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры, ұстаз ғалым Ілгекбаева Гүлназ Дүйсеқызының мерейлі 60 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. 60 жас парасат пен даналықтың, тәжірибе мен еңбектің жемісі тоғысқан ерекше белес. Сіз саналы ғұмырыңызды ғылым мен білімге арнап, талай шәкірт тәрбиелеп, ел игілігі үшін аянбай еңбек еттіңіз. Сіздің біліміңіз бен адамгершілік қасиеттеріңіз көпшілікке үлгі болып келеді. Осы мерейлі жасыңызда сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, бақ-береке тілеймін. Ғылым жолындағы еңбегіңіздің жемісін көріп, осы жетістіктеріңіз молайып, шәкірттеріңіздің жетістігімен қуана беріңіз. Әр күніңіз шаттыққа, жүрегіңіз мейіріммен қуанышқа тол болсын. Мерейтойыңыз құтты болсын. Биік белестерді бағындырып, абыройыңыз асқақтай берсін деп Алматы қаласынан факультет ұжымы осынау ізгі тілектерін жеткізген екен. Бізде шын жүректен өзіңізді бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Әйелдің жасы қашанда 18, көктемдей құлпырып, жаздай жайнай беріңіз, әсем әнді қабыл алыңыз.

Шалқар радиосы жайтарман құттықтау бағдарламасы әрі қарай жалғасып жатыр. Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға жұмадағы дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін енді осынау керемет күннің үлесінде болып жатқан қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Ал енді Мақпал Қазыбек қызы деген керемет біздің өнерде жарқырап жүрген жарық жұлдызымыз, әнші сіңіліміз, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Шалқар радиосы, мен сіздің өнеріңізге ғашықпын. Гүлмира ханым, қазақ таласын еркелеткен дауысыңыздан айналдым. Көп жасаңыз, мерекеден мерекеге аман есен жете беріңіз, марапаттар үйіп төгіп ала беріңіз, жасай беріңіз деген тілекті жеткізген екен. Мақпал сіңілім, көп рахмет, аман бол, жарқырай бер. Астана қаласынан Лаура Мұсаева деген тыңдарманымыз, Шалқар радиосы, мерекелеріңіз құтты болсын, еңбегіңіз жана берсін, әрқашан жолдарыңыз ашық болсын. Ел сүйер жансыздар ғой, Алланың назарында, бақыттың базарында тіл көзден аман болып, аман есен жүре беріңіздер. Әсіресе Гүлмира сіңілім, өзіңізді жақсы көрем деген екен. Көп рахмет, осынау ізгі тілектер әрине біздің сондай жан дүниемізге ерекше бір сезім сыйлайды. Ал бізді жолда тыңдап бара жатқан Асқар Тоқпайұлы ағамыз, иә, кеше Алматыға қарай шықтық дегенсіз, жолыңыз болсын. Неке алыс сапарда жүретін жолаушысыз, жүргізушісіз, әркез өзіңізбен сәттілік серік болсын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті Шалқар радиосы, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз Ақтөбеден жаңай Асқар Тоқпайұлы. Қайырлы күн баршаңызға, жұма күндеріңізге сәттілік, дұға тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Бүгінгі барлық туған күн иелеріне жаңа жасы құтты болсын дейміз. Шалқар радиосының жүргізушілері, мерекелеріңіз құтты болсын. Гүлмира ханым, жұмыстарыңызға сәттілік, дендеріңізге саулық, қажымас қайрат, еңбектеріңізге мол табыс, отбасыларыңызға амандық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Жұмыстарыңызға менен сәлем айтыңыз, есімдер аталмады деп өкпелемесін, бәріңізді жақсы көреміз дейді. Енді игіліктің ерте кеші жоқ. 27 маусым, досым Ақтөбе өңірінің тумасы, қазір Астана қаласының тұрғыны Сакиров Жақсылық Орынтайұлының туған күнімен құттықтап қойсам. Яғни кеш емес екен, ерте болса да құттықтап жатырсыз. Ертеңгі болатын туған күнде жақсылық досыңызға тек жақсылық тілеп жатырсыз. Жолдасы Салтанат тілеген қызымен бірге жұптары жазылмай, махаббат деген әлемде әдемі қартайып, ұрпақтарының рахатын көріп, өмірдің ең бір бақытты сәттерінің куәсі болып, аман есен жасай берсін. Өзіңдей досыңмен мақтанамын. Досым, шаттығын құтты болсын. Ертең Бурабайда демалыс әрі тойлау, осындай керемет жоспарлар болып жатыр екен. Сәтті жоспар болсын. Қазір Мәскеуден Астанаға бара жатыр жүк көлігінің жүргізушісі дейді. Ол кісі де жолда екен ғой, иә. Жанұясына аман есен жетсін. Осынау керемет жандарға тек жақсы көңіл күй тілейікші. Балзия ханым да осы тілекке қосылады дейді. Ақтөбеден маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлы жолдасыңыз мінекей керемет көңіл күйін жеткізген екен. Бәрекелді, аман есен жетіп, ертең туған күніңізді жақсы көңіл күймен Бурабайда атап өтіңіз. Жер жәннаты ғой, тамаша жер. Ал осынау керемет жандардың құрметіне ән шашу қабыл алыңыздар.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдауға енді ғана қосылған жандарға амандық тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз қуанышқа толы болсын, бақытты сәттеріңіз мол болсын. Ал өздеріңіздің айтар сағынышты сәлемдеріңіз, лебіздеріңіз, ақ тілектеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдауға болатынын айта отырайын. Ал енді әрі қарай Балтагүл апамыздың лебізіне құлақ түрейік. Құрметті Шалқар радиосы, мерекелеріңіз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, қаламдарыңыз мұқалмасын, шүкір болсын дейді. Рахмет Балтагүл апа, енді елімді халық үнімен, құндылықтарымен, тарихымен сусындатып отыратын Шалқар радиосының жүргізушілеріне ризашылық сезіммен алғысымды айта отырып, құдамыз Жолдыбай мен құдағиымыз Розаны, алғашқы немересі Динаның бір жасқа толған қуанышты күнімен құттықтаймыз. Немерелерін әлдеймен тербетер білектері талмасын, немере шөбере сүйіп, өмірде аман-есен жүре берсін. Отбасыларына ынтымақ, Динаға мықты денсаулық тілейміз. Құдай қаласа, өсіп өніп қазақтың керемет еліне елеулі халқына қалаулы қызы болып өссін дейді. Шынайы тілекпен нағашы әпкесі Базаркүл дейді. Бәріңізге жұма жақсылығымен келсін деген екен. Көп рахмет Базаркүл апай, мінекей өзіңізге сондай шексіз ризамыз, ақ тілек арнап жатырсыз, бірақ сізді Балтагүл деп сақтап қойған екен, қазір өзгертіп қояйын. Ал енді бүгін өмірге келіп жатқан сәбилердің бау берік болсын, иә, өзгелерге жұғысты болсын, қазағымыздың саны көбейсін, осындай балдай тәтті немерелердің құрметіне ән шашу қабыл.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері, яғни журналистер мерекесі құтты болсын деп Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді болсын деп тілек айтайық. Атыраудан Гүлжамиға апайымыз, қымбат досжанның құрмет ордені құтты болсын. Гүлмира ханым, сізге де сол жұлдыз жұғысты болсын дейді. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін, әумин. Ал енді келесі хат, Жайдарман құттықтау бағдарламасы, жұмыстарыңызға сәттілік. Атырау қаласынан дұғай сәлем. Өзіміздің құрбымыз, досымыз Құсанова Аққымыз Аққайырғызын кеше өткен туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет жанның әр күні жақсылыққа толы болсын, өмірде аман есен жүрсін. Аққымыз десе Аққымыз өзі сондай керемет жан, жақсы көреміз, құрметтейміз, сыйлаймыз, аман болсын. Достығымыз, сыйластығымыз мәңгі болсын деп Сәлима, Қайша, Рысты, Гүлмира, Нұргүл есімді жандар өзіңізге ақ тілектерін жеткізген екен. Асқар Тоқпайұлы ризашылығын білдіріп жатыр, рахмет сізге. Ал Шүкірхан ағамыз тағы да бір хат жолдаған екен. Шалқар радиосы 26 маусым Алматы қаласының тұрғыны, мейірімді жан Зәмзәгүл Әбділда қызының 50 жасқа толған мерейтойы, 50 жас өмірдің ең көркем белесі. Осы мерейлі күніңізде жүрегіңізден жылу, жүзіңізден күлкі кетпесін, ұстаздық абыройыңыз арта берсін, отбасыңыздың бақыты баянды, балаларыңыздың қуанышы ғұмырыңызға сән болсын, деніңізге саулық, өміріңізге береке, әр күніңізге шаттық тілейміз, мерейтойыңыз құтты болсын деп аса құрметпен әріптестеріңіз құттықтауды жеткізген екен. Мінекей, қайырлы күн, алтын дауысты Гүлмира қарындасым деп отырардан Нұрман ағам қосылып жатыр. Күндеріңіз көңілді болсын, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Барлық Шалқар радиосының ұжымын осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Жасай беріңіздер, бар болыңыздар, бай болыңыздар деген екен. Көп рахмет Нұрман аға, аман болыңыз. Осынау керемет сіздің ыстық ықыласқа толы лебізіңізді жылда естіп әуе толқынында шарықтай берейік. Ал енді келесі тамаша ән барша ханымдардың құрметіне, қабыл алыңыздар.

Туған күндеріңіз құтты болсын. Осынау керемет күні әркес әдемі көңіл күймен мәңгілікке жасай беріңіз. Қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Келесі қуанышын бөлісіп жатқан біздің Тараздан Алтынгүл апамыз бен Нұрсұлу ханым бүгін кімді құттықтайды екен? Кәнеке, оқып жіберейік жайдарман бағдарламасы арқылы. Иә, шын жүректен Астана қаласының тұрғыны Қойшыбаев Айбол Еркінұлын құттықтаймыз. 32 жасқа толып жатыр, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, жайдарлы көңіл, әркез беделді өмірде жасай берсін, Құдай қаласа ертерек келін әкеліп, үйлі болып кетсін, Алла қолдасын, бақ береке берсін, журналистер мерекесі құтты болсын, алтындарым, аман болыңдар деген ізгі тілекті Алтынгүл апамыз, мінекей Тараз қаласынан анасы Нұрсұлу, аға бауырлар, әпке жезделер, іні қарындас, күйеу балалар жолдап жатыр екен. Енді Айбол айдай жарқырап жүре бермей, енді тезірек келін әкеліп, нағаша жиенді қуантып, шөбіре сүйгіз, жүре берме, ұзақтау жүріп қалыпсың ғой деп па? Ербол Ерсінұлы күліп жатыр. Ал екеуіңе осы жолы Алла Тағала қасиетті жұмадағы дұға тілекті қабыл етсін, бір жақсы, керемет, инабатты, ибалы келінді нәсіп етсін әумин деп қояйық, ә? Ал тамаша сол болашақ жас жұбайлардың құрметіне әдемі ән болсын.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8700 393 22 82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз, хабарласыңыз.

Бағдарламамыздың мінекей соңғы минуттарында құрметті Шалқар радиосы, журналистер, жүргізушілер халқымыздың үнін жеткізіп ұлттық руханиятты дәріптеп, сапалы хабарларыңызбен тыңдарманның ықыласына бөленіп келесіздер. Еңбектеріңіз әрдайым жемісті болып, шығармашылық шабыттарыңыз арта берсін. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, бақ-береке, толағай табыс және ұзақ ғұмыр тілеймін. Дауыстарыңыз әрдайым елге жақсы жаңалық пен ізгілік жеткізе берсін. Қызылорда облысының тұрақты тыңдарманы зейнеткер Қызылбай Оңғарбаев дейді. Көп рахмет. Келесі хат құрметті Шалқар радиосы, бүгін менің сүйікті немерем Қарақат Евразия ұлттық университетін жақсы бағамен бітіріп, математика пәнінің мұғалімі дипломын алды. Қарақат немеремді құттықтаймын, еңбегінің жемісін жесін, жас ұрпаққа үлгілі білім нәрін берсін деп, Ақтаудан ата-әжелері Бердіхан сәнім осына өзгі лебізін арнап жатыр. Бақытжан Әубәкіров ағамыз, қайырлы күн Шалқарым, мерекелеріңіз құтты болсын, шығармашылық табыстар тілеймін. Менің сұрайын дегенім, Мина Сейітова апамыздың атындағы байқау қорытындысы қашан шығады, арнайы хабарлап эфирден айтасыздар ма дейді. Әрине, міндетті түрде айтамыз, шешімін шығарып қойдық, бірақ енді қазір мына мерекелерге байланысты біз осы шілде айының бастауында ұйымдастырамыз, сол кезде міндетті түрде сіздерге жеткізетін боламыз. Әркез Шалқар радиосын тыңдаңыздар деп, осымен Гүлмира Әділханқызы, Ербол Ерсінұлы бүгінгі жайдарманды аяқтаймыз, бірақ қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да сырлы саз бағдарламасымен сөздер сөйлейді радио ойында өздеріңізбен, Алла қаласа сағына қауышамыз. Ендеше баршаңызға мереке, туған күн құтты болсын, жақсы күндерде жүздесе берейік, әуе толқынында әуелей берейік. Ең бастысы, Шалқар радиосы әрқашан сіздің жүрегіңізде, көңіліңізде, көлігіңізде, үйіңізде және жаныңызда.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. AI сана бағдарламасы шеңберінде 1 миллионнан астам адам жасанды интеллектпен жұмыс істеу негіздерін үйренді. Премьер-министр парламент палаталарының бірлескен отырысында осылай деді. Олжас Бектенов жиында IT экспорт саласы қалай дамып жатқаны жөнінде баяндады.
3: Digital Қазақстан жалпыұлттық стратегиясы бекітілді мемлекет басшысының жарлығымен және президенттің шешімі бойынша биылғы жыл цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияланды. AI сана бағдарламасы шеңберінде 1 миллионнан астам адам жасанды интеллектімен жұмыс жасау негіздеріне оқытылды. IT экспортын айтатын болсақ, бұл экономикамыздың өте маңызды бөлігі. 2025 жылы IT экспортын көлемі 1 миллиард 100 миллион долларға жетті. Ол жақсы нәтиже деп айтуға болады. Мысалы, өткен жылдармен салыстыратын болсақ, 2024 жылы бұл көрсеткіш 690 миллион доллар болды. Яғни бір жылдың ішінде 60%-ға өсті.
2: Хабарым жалғастырамыз. Ішкі істер министрі Ержан Саденов, Біріккен Араб Әмірліктері премьер-министрінің орынбасары әрі ішкі істер министрі Шейх Саиф бен Заид Аль-Нахаянмен келіссөздер өткізді. Полиция KZ сайтының хабарлауынша, Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері жүргізуші куәліктерін өзара тану жөнінде келісімге келген. Меморандум екі ел азаматтары үшін әкімшілік рәсімдерді жеңілдетуге және қосымша қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Жүргізуші куәліктерін өзара тануды, сондай-ақ құжатта көзделген жағдайлар оларды жеңілдетілген тәртіппен айырбастауды қарастырады. Сайт мәліметінше жыл сайын Біріккен Араб Әмірліктеріне шамамен 400 мың Қазақстан азаматы барады. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктерінің аумағында 14 мыңға жуық қазақстандық азамат тұрады. Құжат тараптар қажетті ішкі мемлекеттік рәсімдерді аяқтағаннан кейін күшіне енеді. Түркістан облысына жыл басынан бері 32 мыңға жуық шетелдік турист келген. Open Түркістан туристік ақпараттық орталығының мәліметінше бұл былтырмен салыстырғанда 34%-ға жоғары. Жалпы 5 айда өңірге 143 мыңнан астам саяхатшы табан тіреген. Шетелдік қонақтардың басым бөлігі Өзбекстан, Қытай, Түркия, Ресей және Қырғызстаннан келген. Сонымен қатар Франция, Германия, Ұлыбритания, Жапония және Оңтүстік Кореядан келетін туристер қатарда көбейген. Мамандар мұны өңірдің халықаралық туристік бағыт ретінде тартымдылығының артқанымен байланыстырады. Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген ата-ана жауапқа тартылуы мүмкін. Мұны Астана қалалық полиция департаментінің өкілдері мәлімдеді. Полицейлер ата-аналарды балаларды қараусыз қалдырмауға, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлардың алдын алуға және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Елордада жыл басынан бері 7 бала терезеден құлап мерт болды. Полиция қызметкерлері балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған профилактикалық жұмыстарды тұрақты жүргізіп келеді. Жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионатында көрермендер саны бойынша рекорд тіркелді. FIFA мәліметінше Е тобының 3-ші турында Эквадор Германияны жеңді және Кот-д'Ивуар командасы қарсыласы Кюрасаодан басым түскен. Тап осы матчтар аяқталғаннан кейін турнирдің жалпы көрермен саны 3,605,357 адамға жетті. Бұл әлем чемпионаттары тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 31 тиын, евро 550 теңге 55 тиын, ресей рублі 6 теңге 44 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 21, Ақтауда 23 градус жылы. Қостанай, Ақтөбеде 25, Атырауда 27, Петропавл, Көкшетау, Өскеменде 30, Қарағандыда 32, Семей, Павлодарда 34, Жезқазған, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 36, Шымкент, Қызылордада 38, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Thank you. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
6: Өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
7: Жан дауа
6: бағдарламасын тыңдаңыз.
8: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Астана уақыты 14 сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы Жан дауа бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымыз әйелдердің жүктілік кезіндегі өзін өзі күту және ерте жүктіліктен сақтану тақырыбына арналып отыр. Қоршаған ортамызда жас қыз келіншектер тарапынан келеңсіз оқиғалардың болып жататынын өздеріңізде білесіздер. Сондықтан да осындай оқиғаларды болдырмас үшін жүктіліктен сақтану немесе жүкті болған жағдайда өздерінің жеке бас гигиенасына мән беру қазіргі заманда әйелдердің алдында тұрған үлкен мәселе. Осыған орай біз өз студиямызға гинеколог дәрігер Феруза Әбдіғапарқызы Нұрмұхамбетова ханымды қонақ ретінде арнайы шақырып отырмыз. Қадірлі ғайын, бағдарламамыздың тақырыбына байланысты өздеріңізді мазалаған сауалдар болса, студияның 75-72-72 байланыс телефонына қоңырау шалуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2. Феруза Әбдіғапарқызы, студиямызға қош келдіңіз. Мына жұма қабыл болсын. Жалпы енді мына ұрпақтың өмірге келуі ол табиғи заңдылық қой енді. Бойына біткен баланы 9 ай 9 күн көтеріп, оны аман есен өмірге келу кезеңі енді аналардың байында жүктілік кезеңі деп аталады енді. Осы енді жүктіліктің алғашқы белгілері қандай деген сауалмен бастасам әңгімені.
9: Ең алдымен қайырлы күн, радио тыңдармандар, сіздермен амандасып алайын. Менің аты-жөнім Феруза Әбдіғапарқызы, дәрігер-гинекологпын.
8: Таныстырдым, айта беріңіз.
9: Осы сәтті пайдалана отырып, ең бірінші бүгін журналистер күні екен. Сол мерекемен барлық журналистерді құттықтағым келеді. Мейрамгүл ханым, сізге сәттілік, әр эфиріңіз ойдағыдай өтуіне тілектеспін.
8: Әумин, айтқаныңыз келсін.
9: Жалпы жүктіліктің ең алғашқы белгілері жүктілік. Бұл бізде 9 ай жүретін әйел арақзасындағы өзгерістер, физиологиялық өзгерістер. Ең бірінші белгілері ол бізде әйелдің етек кірінің кідіруі. Яғни етек кірінің болмауы арқылы көбінесе әйелдер сол арқылы біліп жатады. Оған қосымша қазіргі таңда арнайы тест полоскалар анықталды. Таңғы зәр мөлшеріне тестті салу арқылы, екі сызықты көру арқылы көбінесе әйелдер жүкті екенін біліп жатады. Бірақ көбінесе жаңағы етек кірі ретсіз болған әйелдер немесе бала емізіп жүрген әйелдерде етек кір болмайды. Ондай жағдайда көбінесе әйелдер бас айналуы, жүрек айнуы, құсу сияқты белгілер арқылы көріп, сол арқылы біліп жатады. Көбінесе бұл жаңағы жүкті екенін нақты диагноз арқылы біз дәрігерлер ультрадыбыстық зерттеу арқылы немесе ХГЧ арнайы анализдер арқылы айтамыз жүкті екенін.
8: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға гинеколог дәрігер Феруза Әбдіғапарқызы Нұрмұхамбетова ханым қатысып отыр. Біздің осы мынау жүктілік туралы өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты айтатын ой-пікірлеріңіз, қоятын сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырсақ. Феруза Әбдіғапарқызы, жалпы әйел ағзасы бала көтеруге қай жаста дайын болады?
9: Бала көтеруге дайын болу жасы, менің ойымша, 20 жас пен 35 жас аралығы деп ойлаймын. Өйткені репродуктивті жас жалпы бізде 15 жас пен 49 жас аралығы болатын болса, бірақ физиологиялық жаңағы дене бітімі, жатыры бәрі дайын болатын жас бұл 20-35 жас аралығы деп есептеймін. Өйткені ол кезде толық жыныстық жетілу кезеңі болады және осы бізде ең маңызды факторлар ол аналық жыныс ұрықтардың сапасының дайын болуы. Ол осы 20-35 жас аралығы.
8: Ал кейбір қыздар мысалы 15-16 жасында тұрмысқа шығып жатыр мысалы. Ол сонда дайын емес пе, олар сонда ағзасы дайын емес деп ойлайсыз ба сонда?
9: Ерте жаста қазір көп кездеседі жүктіліктің болуы. Жас қыздар арасында бұл жыныстық жаңағы тәрбиенің, жыныстық сауаттылықтың жеткіліксіздігі деп ойлаймын. Бұл жағдайда біз дәрігерлер ерте жүктілікке кеңес бермейміз. Өйткені қыз баланың ағзасы толық дамып жетілмейді. Ол бірінші бала бізде жатырға қонады. Сол жатырдың көлемінің, яғни размері деп айтамыз ғой, анатомиялық қалыпты жағдайға жетілу жасы енді заң бойынша 18 жастан рұқсат етілген, бірақ дәрігерлердің көзқарасы бойынша 20 жастан кейін жүктілікті жоспарлап, ең алғашқы баласын сол 20 жастан бастап босанса, сол ыңғайлы болушы еді негізі.
8: 20 жастан бастап дейсі ода, сонда да қабілетті жас. Мынау жүктілік кезінде әйел адамдар енді қалай тамақтану керек, қандай тағамдарды көп жеу керек, қандай тағамдардан бас тарту керек дегендей?
9: Жалпы тамақтану тәртібіне келетін болсақ, мен әйелдерге жүкті кезден емес, жүктілікті жоспарлау кезеңнен бастап дұрыс тамақтануды кеңес беруші едім. Өйткені ең бірінші дұрыс тамақтану...
8: Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Фируза ханым, жалпы осы сіздер дәрігерлер жүктілікті, мына әсіресе гинекология саласында жүктілікті жоспарлау деген сөзді көп айтасыздар да соңғы кезде. Жалпы жастар қазір жоспарлай ма сонда жүктілікті?
9: Әрине, қазіргі таңда ол өте қарқынды дамып жатыр жастар арасында. Осыған дейін тек қана біз әйел ағзасын қарастыратын болсақ, жүктілікке дайындық кезеңінде қазіргі таңда жастар өте білімді, жолдасымен бірге ер болашақ әке және болашақ ана бірге келіп, орталықтарға жиі тексеріліп, жүктілікке дайындалып жатқан оң нәтижелерді көріп жүрмін өз көзіммен. Бұл өте қуантарлық жағдай. Осы әлеуметтік желілердің, радио, телевидение арқылы дәрігерлердің беріп жатқан ақпараттарының арқасында деп ойлаймын.
8: Сонда қалай жоспарлау деп айтасыздар?
9: Жоспарлау ең бірінші ол дәрігердің кеңесінен басталады. Жалпы дәрігерлік кеңесте қаралуда анатомиялық ерекшеліктері, физиологиялық ерекшеліктері, өмір сүру салты, кәсібі бәрі ескеріле отырып, арнайы жаңағы стратегия құрылады, жоспар құрылады. Сол бойынша емдеу диагностикалық шараларын жүргіземіз. Және ең маңызды бірінші берілетін жалпы ортақ Қазақстан Республикасының жаңағы емдеу протоколдарында да жазылған ол фолик қышқылын ішуден басталады. Сол фолик қышқылының 400 микрограмм деп айтамыз. Сол күнделікті бір таблеткадан бір рет 3 ай бойы ішеді. Сол 3 ай аралығында бізде жаңағы тексеру барысы болады, дайындық барысы. Сол кезден бастап тамақтануды реттеу, өмір сүру салтын терапиялық модификациялау деген сияқты әрекеттер жасалады.
8: Ал енді сонда жаңа тамақтану мәселесіне келсек, сонда қандай тамақты тұтыну керек? Жиі тұтыну керек?
9: Тамақтану бұл жаңағы болашақ ананың тарелкасында әр түрлі түсті тағамдардың болуын маңызды. Мысалы, ең бірінші маңызды элемент ол бізде ақуыздар. Ақуыздар көбінесе бізде ет арқылы ағзаға түседі. Ол сиыр еті, тауық еті, балықтарды солай қолдану арқылы. Сонымен қатар рационда тек қана еттің ғана болуы емес, оған қосымша көкөністердің, жемістердің болуы міндетті. Сол көкөністермен, жемістермен қабылдаған кезде ол ағзаға сіңімділігі және ағзаға жаңағы пайдалы элементтердің дұрыс қабылдануы әсер етеді. Оған қосымша тағы да енді жүктілік кезінде маңызды бір витаминді, кальций деп айтып жатамыз ғой. Бұл өйткені баланың болашақ жаңағы іште дамитын баланың сүйектерінің дұрыс қалыптасуына әсер етеді. Сондықтан сүтті тағамдарды, мысалы ұлттық тамақтардың ішінен айтатын болсақ, құртты, еттің сорпасын, жілік майын деген сияқты қолданған дұрыс болады. Жаңағы зиянды әдеттерден, зиянды тамақтардан арылу керек. Ол газды сусындар, тез дайындалатын тағамдар, қазіргі таңда өте жиі қолданады ғой жастар. Соны шектеуді біз кеңес береміз.
8: Темекіні тоқтату керек дейсіз.
9: Зиянды әдеттер, темекі тарту, жаңағы алкогольді ішімдіктерді қолданатын болса, оларды тоқтату керек. Жүктілікке дайындық барысынан бастап, жүктілік кезінде міндетті түрде ол тағамдарды қолдануға болмайды.
8: Осы жүктілік кезінде мына аяғы ауыр келіншектерді көп қинайтын нәрсе ол токсикоздың басталуы. Ол токсикоз кейде біреулерді 6 айға созылады, біреулер тіпті бала босанғанша токсикоз болып жүреді, тіпті токсикозбен реанимацияға жатқан әйелдерді көрдік мысалы. Реанимациядан кіріп шығып жүреді, токсикозбен реанимация жатырмын дегенді мен өзім көрдім бір келіншекті мысалы. жаңағы мен айтамын, сен реанимацияда токсикозбен реанимация жатқан адам тұра алмау керек қой, сен қалай тұрып жүрсің десем айтады, жоқ менде токсикоз дейді. Енді осыны түсіндіріңізші, неге ол ондай ұзақ токсикоз болады?
9: Токсикоздың нақты емін айта алмаймын, бірақ та оның бірнеше факторлары бар, әсер ететін факторлар. Токсикоздың жүктілік кезінде ұзақ болуы, иә, ауыр түрде өтуіне әсер ететін
8: факторлар. Тамақ жей алмайды кейбіреулер.
9: Иә, суды да қорыта алмайтын, тамақ жей алмайтын кездер болады. Бұл жүктілік кезінде жаңағы бізге тіркелуге келгенде бірден айтамыз, ескеру керек жағдайлар, күніне 10 реттен артық құсу болатын болса, сіз міндетті түрде жаңағы жедел медициналық көмекке жүгініңіз. Ол кезде сіздің ағзаңызда сусыздану болуы мүмкін, баланың дамуына әсер етуі мүмкін, баланың өсуінің тоқтауы болуы мүмкін деген сияқты асқынуларды ескертіп, өйткені жаңағы ағза балаға пайдалы микроэлементтерді бермейді. Соның салдарынан балада су аздық болуы мүмкін, баланың өспей қалуы, ерте түсік болуы мүмкін. Соның әсерінен көбінесе реанимацияға түсіп жатады. Ол кезде медикаментті көмек те керек. Жаңағы медикаменттерді енгізбей оны біз емдей алмаймыз ол әйелді. Ал басқа жағдайда жеңіл түрлері жиі кездеседі. Жүктіліктің алғашқы 3 айына дейін, бірінші триместрі деп айтамыз, 12 аптасына дейін. Бұл жағдайда енді көбінесе әйелде жаңағы асқазан ішек жолдарында қандай да бір қабыну процесі болатын болса, өтте, бауырда, іркілу болатын болса, бұл жүктілік кезінде токсикоздың ауыр түрімен немесе осындай токсикоздың болуымен не көрініс табуы мүмкін. Сондықтан жүктілікке алғашқы кезеңде жаңағы жеңіл түрінде өтетін жағдайда ол тамақтануды дұрыстау, жиі аз-аз мөлшерден тамақты қолдану. Кейде әйелдер жаңағы құсу болғаннан кейін тамақтарда жаңағы ашу сезімі болады, тамақты су ішсе де сол ыңғайсыздық тудырады да ол тамақ қабылдауды тоқтатып қоюы мүмкін. Сондықтан әйелдерге кеңес беруші едім, қанша қиын болса да аз-аз мөлшерден жаңағы жиі тамақтану арқылы, суды қажетті мөлшерінде қабылдау арқылы ағзаға пайдалы жаңа тамақтарды қолдану керек. Сонымен қатар көбінесе сұйық тағамдарды қолдану керек, өйткені қою тағамдарды қолданған кезде ол біздің асқазанымызға ауыр болады да оны қорыту қиындайды. Сондықтан ол кейін құсу мен жаңағы көрініс табуы мүмкін. Бұл негізгі жаңағы фактор енді көбінесе прогестерон гормонына байланысты. Прогестерон деген гормон, ол біздің ағзамызда жүктіліктің дамуына көмектесетін гормон. Біздің 16 аптасына дейінгі жүктілікте прогестерон гормоны баланың жаңағы ұрық жолдасы дамығанға дейін көмектеседі ағзамызда баланың дамуына. Сол гормонның негізгі қызметі бұлшық еттерді босаңсыту. Жаңағы жатырдың бұлшық етіне негізі бағытталады ғой, бірақ бізде ағзамызда тек қана жатырда емес, одан басқа ішкі ағзалардың бәрінде бұлшық еттер бар. Сол бұлшық еттердің босаңсуына байланысты асқазанда ас қорыту процесі баяу жүреді. Сондықтан бұрында жүктілік кезінде сіз көп порцияда тамақ ішетін болсаңыз, асқазаныңыз қазір жүктілік кезінде ондай көлемдегі тамақты қорыта алмауы мүмкін. Сондықтан аз-аздан жиі, бірақ тамақ ішуді тоқтатпай сол кезеңді өткізіп алуға кеңес беремін.
8: Ал енді Феруза ханым, мына әйел адамдар осы жүктілік кезінде жаңа токсикоз болады, одан басқа жеріктік болады. Жерік бір тамақты жей бергісі келеді. Ол тамақ болмаса басқа тамақты мүлдем жегісі келмейді. Анау аңыз әңгімелерде де айтады ғой, мысалы арыстан жүрегіне жерік болыпты. Жаңағы біреулер жаңағы баласы қорқақ болса, шешең сенің қояның жүрегін жеріп қалған ғой, содан қорқақ қой мына бала деп сондай бір әңгімелерді естіп жатамыз мысалышы. Енді осы енді жеріктік мәселесінде қалай қазір осы ол мысалы жеріктік асын жемесе, мысалы жерік болған асын жемесе іштегі бала ауру болып туылады дейді, осыған не дейсіз өзіңіз, рас па осы
9: жеріктікті? Енді мен медициналық
8: жеріктікті басу керек қой да сонда.
9: Иә, жеріктікті басу керек. Әрине біз әйелдерге кеңес береміз, солай көңіліңіз қалаған тағамды бірақ жаңағы мөлшермен жеу керек. Артық
8: мысалы мен естідім, бір әйелдер сыраға жерік болыпты, сыра пиво дейді ғой орысша айтқанда. Мысалы соны мысалы жолдас ішкізгісі келмеген, тығып қояды екен, бірақ анау соны іздеп жүріп ішеді екен пивоны. Ше пивоны біреулер араққа жерік болыпты дейді. Енді ол рас қой енді ол, сондай. Ал енді оны ішпесе сонда баланың жаңағы кемтар болып туылуы мүмкін бе?
9: Жалпы енді қазір дәл осы примерді мен енді айта алмаймын, оған кеңес бере алмаймын.
8: Көрген жоқ деген сияқты,
9: да? Жоқ, осын пиван ішу керек деген сияқты, да? Кеңес бере алмаушы
8: едім. Жоқ, ол жеріктік ас туралы айтып отырмыз ғой.
9: Жалпы жеріктік асы негізі ағзадағы дефициттардың салдарынан болады. Көбінесе темір жетіспеушілігі, витаминдердің жетіспеушілігі фонында әйел жүкті болатын болса, ол қандай да бір тағамды ағза қатты талап етіп тұрады. Сондықтан дефициттарды толтырып, яғни ағзадағы жаңағы дайындық кезеңде аса маңызды, соған көңіл бөліп жатырмын ғой, сол дайындық кезеңде витамин D, кальций, темір жетіспеушілігі бар ма ағзада, анемия бар ма, соның бәрін реттеу керек.
8: Фируза ханым, айтыңызшы да, сізге мысалыңызға мысал бір аяғы ауыр келіншек келді, ол айтады да сізге, мысал күйеуі келіп айтады, мысал мынау деген масқара ғой, арақ ішеді, араққа жерік, мен не істеймін дейді. Сонда сіз арақтың несін іздейсіз ба? Мысал арақты ішкізбеудің тәсілін қалай ойлап табасыз? Сонда жаңағы анау арақтың құрамындағы заттарды дәріден іздеп табасыз ба сонда?
9: Жоқ, әрине, біз оны алкогольді дәрілік заттармен енгізе алмаймыз ағзаға. Және әйелге де кеңес бере алмаймыз алкогольді заттарды қолдануға. Жоқ, керісінше біз олай кеңес бере алмаймыз. Біз
8: оған,
9: өйткені алкогольдік жаңағы сусындарды қолдануға біз мүлдем қарсымыз. Ол баланың дамуына кері әсер болуы мүмкін. Енді ондай жағдайларды өзім практикамда да кездестірген жоқпын. Жалпы ондай кездестіретін болсам, әрине оған қарсы болушы едім әйелге. Ондай сусындарды қолданбауға. Енді барынша басқа себептерін, медициналық...
8: Енді жеріктік асы арақ болса не істейді?
9: Себептерін іздеп көруші едім. Жаңағы жоғарыда айтқандай, себептерін іздеп көруші едім. Ол көбінесе дефицит жағдай дедім ғой. Енді басқа ағзадағы өзгерістер, анемия болуы мүмкін, солардың салдарын жеңіп барып қарастыру керек та, ол әйелде кейін...
8: Сонда ананың жеріктігін жоюға болады дейсіз, да?
9: Жоюға болады, иә. Ол арнайы, мысалы, анемия анықталатын болса, сол анемияның орнын толтыру арқылы гемоглобинді, жаңағы ферритинді қалпына келтіру арқылы ол ағзадағы жеріктікті белгілі бір тағамға деген сұранысты басуға болады.
8: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға гинеколог дәрігер Фируза Әбдіғапарқызы Нұрмұхамбетова ханым қонақ болып келіп отыр. Біздің осы мына жүктілік тақырыбында өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Фируза Әбдіғапарқызы, мынау кейде жүктілік кезінде іштегі баланың өліп қалатын жағдайлар кездеседі екен. Я оның аяғы мынау әйел адам, мысал көбіне мына первородкалар дейміз ғой, ең бірінші тұңғыш көтеріп тұрған әйелдер, мысал баласының ішінде өлі тірі екенін білмей жүре береді. Мысалы кейбіреулер дәрігерге қаралмайды, уақыты жоқ дегендей, мысалы гинекологқа уақытында бармайды дегендей. Енді осындай жағдай бола қалған кезде не істейсіздер? Олар неге бала өліп қалады іште?
9: Жатырда баланың дамуының тоқтауы немесе қатып қалуы деп айтамыз ғой. Ол ерте жүктіліктің кезеңдерінде жиі кездеседі, 12-ші аптасына дейін. Сол аралықта көбінесе әйелдер білмей қалып жатады. Оның көп себептері бар. Бір жатырдың ішінде жаңағы инфекциялық немесе қабыну процестері болатын болса, ол баламен жатырдың жаңағы жатырмен бала жолдасының арасындағы қан айналымының бұзылысынан. Қан айналымының бұзылысынан балаға қажетті жаңағы кислородтың мөлшері жетіспегендіктен баланың өсуінің тоқтауы болуы мүмкін. Ал көп кездесетін себептерінің бірі ол генетикалық ақаулар. Генетикалық ақаулар болған кезде табиғи сұрыпталу жағдайы дейміз ғой. Жаңағы ағза өздігінен ағзадан жаңағы қажет емес жаңағы продукт деп таниды да, оны әрі қарай өсірмеуге әрекет жасайды. Сондықтан баланың өсуі сондай жағдайларда тоқтап жатады. Я көбінесе әйелдер оны ең алғашқы жүктілік бойынша тіркеуге тұрып, тек бірінші скринингте жаңағы 12-13 аптасында ғана біліп жатады. Бұл жағдайда енді көбінесе әйелдерге мен өзім кеңес беруші едім, алғашқы жаңағы жүктіліктің 7 аптасында баланың жатырда орналасқанын және жүктіліктің өсіп жатқанын, жүрек соғысы бар екенін көруге болады ультрадыбыстық зерттеу арқылы. Бірақ бұл скринингтен тыс әйелдің өзі үшін қажетті ақпарат ретінде сол ультрадыбыстық зерттеу арқылы білуге болады. Енді көбінесе әйелдерде белгілерінің болмауы, я мысалы қан кету болмайды, ешқандай жаңағы жүрек айну, токсикоз сияқты белгілер жалғасып кете береді де, жүктілігі жалғасып жатқан сияқты әйел өзін сезінеді. Бұндай жағдайлар негізі әйелдің ағзасындағы жаңағы жүктілік гормонының ұзақ уақыт жұмыс жасап тұруына байланысты. Жүктілік гормоны, ол жүктілік тоқтап қалса да, өсуі тоқтап қалса да, біздің ағзамызда бөліне береді белгілі бір уақытқа дейін, екі аптаға дейін деген сияқты. Сол уақыт аралығында әйелде ешқандай қанды бөліністер болмайды, іші ауырмайды. Оны тек қана жаңағы ультрадыбыстық зерттеу арқылы ғана әйел біліп жатады, жүрегінің соғуын тоқтап қалған.
8: Ал енді осы жүктілік сонда тоқтатыла ма сонда?
9: Иә, ондай жүктілікті міндетті түрде біз жаңағы медициналық жүктілікті тоқтату жаңағы несіне жібереміз, процедурасына жібереміз. Өйткені енді іште өлген бала деп айтамыз ғой, сол жалпақ тілмен айтқанда. Ол ертең баланың жаңағы іште өлуі ананың жатырына кері әсерін тигізуі мүмкін.
8: Әрине.
9: Іште жаңағы шіріп кетуі деген сияқты, ыдырап кетуі деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде ол жүктілікті өзуге және жатырдың ішкі қабатын тазартуға жіберіледі.
8: Ол тазалағаннан кейін ол ана бала көтеру қабілетінен айырылып қалмай ма?
9: Жоқ, әрине айырылмайды. Бала, өйткені ананың жатыры сақталады. Аналық безі, жатыр түптері
8: тазалап тастағаннан
9: кейін бәрі сақталады. Бізде жатырдың ішкі қабатында екі қабат бар. Бірі базальдық қабаты, бірі функционалдық қабаты деп аталады. Функционалдық қабатын қырып алып тастайды да, базальдық қабаты қалады. Ол бізге әр айда жаңадан функционалдық қабатын қалыптастыруға, әр айда етек кірдің келуіне көмектеседі. Сондықтан базальдық қабатына ешқандай эндометридің зиян келтірмесе, ол келесі жүктілікке ешқалай әсер етпейді, жүкті бола алады. Бірақ оған арнайы дайындық керек. 6 ай бойы жаңағы толық эндометридің қалпына келуіне жағдай жасау керек. Ол міндетті түрде дәрігердің бақылауында болу керек, және біргелікті келісе отырып, кеңесе отырып жүктілікті жоспарлау керек.
8: Сонда осындай жағдайлар жиі кездесе ме қазіргі уақытта?
9: Иә, ол күнделікті кездесетін жағдай, медициналық жағдай. Айтып тұрмын ғой, жаңағыдай табиғи сұрыпталу жағдайы. Көбінесе бұл жағдайда әйелді психологиялық тұрғыдан қолдау керек, өйткені көп аналар өздерін кінәлайды. Бұл бала не себепті менде дамымай қалды деген сияқты. Сонда түсіндіреміз, қазір көп жиі кездесетін жағдайлардың 50-70% себебінің бірі ол генетикалық ақаулар. Яғни ағзада қандай да бір баланың пайда болу кезеңінде генетикалық дұрыс емес ақпарат өтіп жатса, оны ағза өзінен жаңа шығарып тастауға, дамытпауға тырысады. Сондықтан жүктіліктің тоқтауы бар жағдай және болып жатқан жағдай.
8: Ол жүктілікті жаңағыдай тоқтатып алып тастағаннан кейін баланы содан кейін 6 ай күтіну керек па сонда? Міндетті түрде?
9: Міндетті түрде болғанда, енді ең кемінде аналар сондай қатты тез маған қысқа уақыттың ішінде қалыпқа келтіру шараларын, емдік шараларын жазып беріңіз деген жағдайдың өзінде 3 ай 6 ай содан кейін келесі жүктілікті жоспарлауға болады.
8: Көтеруге болады.
9: Көтеруге болады.
8: Феруза Әбдіғапарқызы, енді мына аяғы ауыр әйелдерге да, мысалы, онда бала көтерді дейік, соны қазір не істеуге болмайды мысалы? Қандай қимылдар жасауға болмайды дегендей?
9: Жүктілік кезеңінде әйелдерге ауыр көтеруге болмайды. Артық физикалық күш түсіруге болмайды. Жатырдың жаңағы гипертонус деп айтамыз ғой, сол жағдайға келтірмес үшін. Одан кейін бір жерде жаңағы қозғалыссыз көбінесе жұмыс жасаймыз ғой енді қазір. Сонда таза ауада серуендеу, қимыл қозғалыстың болуы, әйелдің жалпы өзінің физикалық түрде өзін жеңіл сезінуі және психологиялық тұрғыда жақсы көңіл күйде болатын жағдай жасау керек. Ол зиянды әдеттерден арылу, таза ауада жиі серуендеу, дұрыс тамақтану, ұйқының дұрыс болуы, осы моменттерді ескеру керек.
8: Түсінікті. Ал енді Феруза Әбдіғапарқызы, мына бүгінде осы жүктіліктен енді кейде адам сақтанғысы келеді ғой, жаңа бала жоспарлау мақсатында, мысалы кейбірінің әлеуметтік жағдайы деген дұрыс болмайды, кейбірінің денсаулығы дұрыс келмейді дегендей. Осыған байланысты мына жүктіліктен сақтанудың заманауи тәсілдері туралы не айтасыз? Қандай тәсілдер бар?
9: Заманауи тәсілдеріне тоқталатын болсақ, ол қазіргі таңда жиі қолданып келе жатқан трансдермальды контрацептивтің түрлері, импланттар қазіргі таңда жиі қолданып жатыр. Жалпы контрацепцияның түрлері өте көп. Оларды енді қайтымды және қайтымсыз деп бөлетін болсақ, мысалы, әйел өзінің репродуктивті қызметін толық атқарып болды, енді бала босанбаймын деген шешім қабылдаған жағдайда өзінің келісімімен хирургиялық стерилизация әдісін қолдануға болады. Ол жағдайда арнайы жаңағы портал деп айтамыз ғой, портал арқылы оперативті жолмен жатыр түтіктерін байлатады. әйелдер.
8: Сонда кесарево сечение жасағандай ма?
9: Иә, кесарево сечение жасаған кезде
8: жатырды кесеме сонда?
9: Жоқ, жатырды кеспейді, тек қана жатыр түтіктеріне байламдар жасайды.
8: Жоқ, оны білеміз ғой, жатыр түтіктеріне байлам жасағанда сонда кесу арқылы жасамайды, лапароскопиялық.
9: Лапароскопиялық, иә. Лапароскопиялық.

0: мен жасайды.
1: Компьютерге қарап отырып, да, сонда?
0: Ал егер де жаңағы соңғы жүктілігі, мысалы, көп бала босанған кезде, соңғы жүктілігі кесірділік арқылы болатын болса, сол кесірділігімен бірге қоса жасауға болады. Сол кезде баланы босандырады және жатыр.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Шашубайдың әні Аққайың.

атадан қалған асыл сөз. Мөңкі би. Бұл бұл үйрек, бұл үйрек, бір тоғайда қондыңыз. Қарындас пен туған мен бір туғандай болдыңыз. Өзіңе кеңес салғанның өрісі кең болмас па? Жатқа кеңғанның жазымға басы кетпес пе? Жаманнан жесең бір қамшы, ол сүйегіңе жетпес пе? Сом сом жүйрік, сом жүйрік, шұбалаңдап шаба алмас. Мойнынан жалы кетіп арса, жақсылар жаман болады. Күшінде жасы кетіп қарса, жамандар жақсы болады. Дәулеті асып байса, тасты жерден шаба алмас. Табаны жалпақ тарлан боз, тасты жарған табаның жастағыдай бола алмас. Жақсылар аттан жығылса, жаман туған адамның еш нәрсесі құрар ма? Ауырды ма денең деп қайырылып жаман сұрар ма? Қырға боран бораса, нуға боран борар ма? Ел шетіне жау келсе, халық үстіне дау келсе, жамандайын жалтаңдап ер жігіт қарап тұрар ма? Арғымақтың алдына найза бойы жар келсе, жабыдайын жалтаңдап түсер жерін қарар ма? Арғымақтың аяғы айдай таға қағылса, кілегей мұздан таяр ма? Жақсы алдында сөз айтсаң, жығылып сөзге тояр ма? Күндердің күні болғанда басыңа қиын іс түссе, жалғасып өткен жақыннан жақсылар басын аяр ма? Атың тулап жық басқа, артқа айылдың бегігі. Алыстағы дұшпанның жағаға қолы жетпеске, артында туысқанның көбігі. Екі талай іс болып, еңсеңе дұшпан табан қойғанда, өзіңменен бірігіп қырбасына шықпаған ағайынның күнінде барынан да жоғығы. Атқа мінсе шабар деп, бұл қашан жосық табар деп, жігіттікпен балқы өскен баладан күдер үзбеңіз. Ол түзелсе табылмас, атаның ізінен жаңылмас. Жақсыға қоссаң басыңды, отырған орның төр болар. Жаманға қоссаң басыңды, саз балшыққа аунатып, сол бөрмен орның бір болар. Арғымақ мінген байлардың тайға мұқтаж күні бар. Май шайнаған билердің нанға мұқтаж күні бар. Елден безген залымның елге мұқтаж күні бар. Басқа бақ жарасат, батырға жақ жарасат. Атал ерден би туса, халыққа жанасат. Жақсы адамға мал бітсе, ағайынның жоғына қарасат. Жаман адамға мал бітсе, көрінгенмен ит жете аласат.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Біләлес қақыптың орында онда тұқаның күйі сар жайлау.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Ақмола облысы Щучинск қаласында өтіп жатқан халықаралық әскери патриоттық жастар жиынына қатысты. Айбын 2026 бағдарламасына әскери патриоттық, интеллектуалдық, шығармашылық және әскери қолданбалы спорт түрлері бойынша жарыстар енді. Биылғы бәсеке Қазақстанның бірнеше аймағынан, сондай-ақ Әзербайжан, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстан елдерінен келген 50-ден астам команданың басын қосты. Мемлекет басшысы бұл жарыс өскелең ұрпақтың рухын шыңдайтын, оларды отаншылдыққа тәрбиелейтін өте маңызды шара екенін атап өтті. Сондай ақ Қасым Жомарт Тоқаев басқосуда әскери қызмет азаматтықтың белгісі әрі қастерлі конституциялық міндет екенін айтты. Біз қарулы күштерді жаңғыртуды қолға алдық. Армияға және әскери білім беру жүйесіне цифрлық технологиялар, жасанды интеллект пен даярлықтың озық стандарттары белсенді түрде енгізілуде. Бұл заман талабы. Сондықтан қазіргі күрделі сын-қатерлерге төтеп беру үшін дайындығымыз сағадай сай болу қажет. Әрбір мүмкіндікті мемлекеттің іргесін бекемдеп қуатын арттыруға пайдалану керек, деді президент. Палаталарының бірлескен отырысында оқу ағарту министрі мектептерде смартфон қолдану ережелері әзірленіп жатқанын айтты. Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, жоғары сынып оқушыларына смартфон қолдануға рұқсат беру керек. Себеп олар онлайн платформалар арқылы білім алып, ОБТ мен САТ емтихандарына дайындалады. Ал 7-ші сыныпқа дейінгі оқушылар сабақ басталғанда телефонын тапсыратын болады. Түпкілікті шешім жаңа қағидалар бекітілгеннен кейін қабылданады. Төбеде 35 мың жанкүйер сиятын стадионның құрылысы қарқын алды. Халықаралық деңгейдегі нысан шаһардың Алтын Орда ауданында салынып жатыр. Құрылысқа түркиялық компания жауапты. Олар бұған дейін әртүрлі елде 20-ға жуық стадион салған, яғни тәжірибе жеткілікті. Қазір онда 152 адам жұмыс істеуде. Алдағы уақытта жұмыс көлеміне қарай мамандар саны да көбейеді. Құрылыс жұмыстарының ең қызған кезінде 700 адамға дейін жетеді. Биыл нысанның монолиттік жұмыстарының негізгі бөлігі аяқталып, темір бетон қаңқасы тұрғызылады. 35 мың көрерменге шақталған стадионның құрылыс монтаж жұмыстары толықтай келер жылдың соңында аяқталуы керек. Қазақстан жасанды интеллект саласындағы халықаралық ынтымақты күшейтті. Еліміз AI Opportunity Partnership бірлескен мәлімдемесіне қосылып, құжатқа Вашингтонда премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев қол қойды. Серіктестік жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытуға инвестиция тарту, стартаптарды қолдау және инженерлік кадрларды даярлауға жаңа мүмкіндіктер ашады. Сондай-ақ озық AI модельдеріне қол жетімділікті кеңейтіп, Қазақстанның жаңа технологиялық экономикадағы орнын нығайтуды көздейді. Қазақстанда жұмыссыз жүрген азаматтар мемлекет қолдауымен жаңа кәсіпті тегін игеріп, біліктілігін арттыра алады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Бағдарлама аясындағы оқу мерзімі 6 айға дейін жалғасады. Осы кезеңде қатысушыларға ай сайын 43.500 теңге көлемінде шәкіртақы беріледі. Бұдан бөлек 17.300 теңге мөлшерінде жол жүру шығындары өтеліп, тұрғын үйді жалдауға 65.000 теңгеге дейін қаржы қарастырылады. Міндетті медициналық тексеруден өту шығындарында мемлекет өз есебінен төлейді. Жаңа мамандықты жұмыс берушінің кәсіпорында тәжірибе арқылы меңгеруде де мүмкіндік бар. Мұндай жағдайда қатысушыларға 86.500 теңге көлемінде жалақы төленеді. Қашықтан оқуды таңдағандар үшін Skills Engbek.kz платформасында тегін онлайн курстар қолжетімді. Қазірдің соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 31 тиын, еуро 550 теңге 55 тиын, ресей рублі 6 теңге 44 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 20, Ақтауда 23 градус жылы, Қостанай, Ақтөбеде 25, Атырауда 27, Петропавл, Көкшетау, Өскеменде 30, Қарағандыда 32, Семей, Павлодарда 34, Жезқазған, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 36, Шымкент, Қызылордада 38, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.
1: Армысыздар қымбатты тыңдарман, Жаңартау хабарымен Гүлбағыш Бостан. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін демей ме мағжан ақын. Бүгін студиямызға жанарында от ойнап, топты жарып жүрген кіл жүйрікті шақырып отырмыз. Олар елінің ертеңі, мектебінің, ауданының мақтаныштары. Жетелеп келген ұстазы Аралбек Күзел Айтпайқызы, қош келдіңіздер.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Әңгімені апайдан бастасақ рұқсат па?
2: Иә. Yeah!
1: Тамаша. Гүзел Айтпайқызы, бірінші әңгімені өзіңізден бастағымыз келіп отыр. Сіздердің мектептеріңізден осыған дейін де қаншама жан-жақты балалар біздің студиямыздың қонағы болды. Жалпы оқыту методикасы балалардың дарынын ашу жолында қандай бір ерекше тәсіл қолданасыздар? Соны білгіміз келеді ең бірінші.
3: Біз жан-жақты кешенді жұмыс жасаймыз. Соның арқасында балаларды тұлғалық дамытуды алға қоямыз. Біздің мектептің өзінде ерекшелері бар. Тағы да бір ерекшелігіміз ұлттық құндылықтарды дәріптеуге арналған ұлттық ойын сабақтары бар, домбыра сабақтары бар. Сондықтан да біздің оқушылардың барлығы домбырада ойнай алады. Тіпті мектебімізде өзіміздің ансамбліміз де бар. Сол сияқты психолог және логопед жұмыстары да алға қойылған. Мен өзімнің 9 жылдық тәжірибем бар. Жалпы енді логопед маманның жұмысы ол түзету дамыту жұмыстары ғой. Ал бізде дарынды балалар бар, қабілетті балалар бар. Ол балалар тысқары қалмау керек. Олардың қабілетін одан әрмен шыңдау үшін біз көркем сөз өнерлеріне қатыстырамыз. Себебі ол балалар сол қалыпта қалмау керек, одан әрмен қабілеттері дамып шыңдалу керек.
1: Демек, бүгінгі таңда кез келген бала домбыра тарта алады деп айтуға болады, солай ма?
3: Әрине.
1: Ендеше біз бүгінгі жас жұлдыздарымызбен сұхбатымызда бастамас бұрын бүгінгі бес бірдей өреннің қандай бір ерекшелігі бар, сол туралы айтып өтсеңіз.
3: Ең бірінші, бұл балалардың жан-жақты дамуында, себебі бұлар тек қана көркем сөзге қатысып жүрген жоқ. Біз енді көркем сөзге іріктеп алып, үлкен дайындықпен бұл орайда екі баланы дайындап апарған болатынбыз. Басқа балалар бізде мектепшілік көркем сөзге қатысуда. Демек, олар әлі де шыңдалу үстінде. Сол сияқты бұл балалар биге қатысады. Би арқылы бұл тек қана біздің мектебімізде емес, шет мемлекеттерде де асып жүрген балалар бар. Сондай-ақ домбыраны да керемет тартады. Біздің естиярымыз ерекше мектебіміздің күйшісі деп айтсақ болады. Жан-жақты қалыптасып барлық бағытта алып келе жатқан балаларды неге осындай бір сұхбатқа алып келмеске деген бір ой туындады. Осы балаларды іріктеп бүгін радиоға алып келіп отырмыз.
1: Демек, біз бүгін жеңімпаз балалармен сұхбаттасамыз деуге әбден болады, иә? Ендеше таныстырудан бастаса дейміз.
4: Менің аты жөнім Нүсіп Гауһар Ермекқызы. Менің жасым 9-да. Мезеттеш мектебінде 3-кі сыныбында оқимын. Қарлығашым келдің бе атты конкурсқа қатысып бас жүлде алғанмын. Мұқағали Мақатаевтың үш бақытым шығармасын орындадым. Конкурсқа қатысу барысында менде өте көп қобалжу болды. Бірақ менің жетекшім жанымда болды. Мен сахнаның сыртында өте қобалжыдым. Жетекшім маған сенім білдірді. Мен Мұқағали Мақатаевтың басқа ақындарының өлеңдерін оқимын. Мысалы, Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынұлы және тағы да басқалар.
5: Менің атым Мерген Естияр Қадырбекұлы. Менің жасым 8-де. Мен Абай олимпиадасында Абай Құнанбаевтың «Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап» деген өлеңінен бас жүлде ұтып алдым.
1: Бәрекелді. Құрметті тыңдарман, сіздер бүгін хабарымыздың барысында Гауһардың, Естиярдың керемет көркемсөз оқу машығына куә боласыздар деп айтуға болады. Енді Гүзел Айтпайқызы, балалардың тіл тазалығына сүйсініп отырмыз.
3: Тіл тазалығы дегеніміз ең алдымен біз логопед ретінде мектепке келген даярлық сынып және бірінші сыныппенен өте қарқынды жұмыс жүргіземіз. Дыбыстық бұзылыстар болады, барлығын орнына қоямыз. Ары қарай сөздік қорды молайту, байланыстырып сөйлеуді ұлғайтамыз. Сонымен қатар мәтіндермен жұмыс, мазмұндап үйрену, өз ойын еркін жеткізу жұмыстарына баса көңіл бөлеміз.
1: Ал келесің, кім таныстырады өзін?
4: Менің атым Касим Құржан Аянқызы. Мен Тердеш мектебінің 3-ші сыныбында оқимын. Менің мектебім маған қатты ұнайды. Өйткені бұл жерде сабақ оқып қана қоймай, ұлттық құндылықтарды үйренеміз. Мысалы, домбыра ойнаймыз. Оған арнайы домбыра сабағы бар. Ұлттық ойындар ойнаймыз. Бұл өте қызық. Біздің мектепте шахмат сабағы да бар. Ол миды дамыту үшін көмектеседі. Оқу да қызық, демалу да қызық.
1: Аружан, дәл қазіргі таңда мектептерің жан-жақты дамытып жатыр ғой өздеріңді, иә?
4: Yeah.
1: Әсіресе қосымшалардың қайсысы саған көбірек ұнайды? Қайсысына жиірек жылдамырақ барғың келеді?
4: Ұлттық би және музыка.
1: Неге қымбатты тыңдарман, сіздер дәл қазір Касимова Аружанмен танысып болдыңыздар. Бұған дейін Мерген Естияр, Нүсіп Гаухар өзінің ой-пікірін айтқан болатын. Ал енді келесі кезекті кімге береміз?
6: Менің аты жыным Көбере Абдусамат Дусымұлы. Мектепте ерекше жақсы көретінмін ол математика. Математикада алтын саққа Кемел Олимпиадасынан 1-2 орын алып келдім.
1: Демек, Абдусамат математик деп айтсақ болады, солай ма?
6: Иә. Yeah.
1: Тағы да қандай пәндер ерекше ұнайды? Бос уақытыңда немен айналысасың, Абдусамат?
6: Маған логика тапсырмалары және шахмат ұнайды.
1: Мінекей құрметті тыңдарман, сіздер дәл қазір Көбе Абдусаматпен танысып болдыңыздар. Ал енді біздің студиямыздың келесі мейманы.
7: Менің аты жөнім Нұрым Арафат Нұржанұлы, мен 8 жастамын. 3-ші Г сыныбында оқимын. Маған математика сабағы өте ұнайды.
1: Арафаттың бойында тағы да қандай қасиеттер, қандай қабілеттері бар деп сұрайды ғой біздің тыңдаушыларымыз.
7: Бос уақытымда спортпен шұғылданамын. Оның ішінде каратэ, күрес. Біз тағы да мектепте ұлттық ойын сабағында асық атамыз, ләңгі тебеміз, садақ атамыз. Асық ату, садақ ату дәлдікті дамытады. Ләңгі тебу де 100-200 азырсаң сен мықты адам боласың.
1: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, мінекей Зердеш мектебінің жас қырандары Көбей Абдусамат, Касимова Аружан, Нұрым Арафат, Нүсіп Гаухар, Мерген Естиярмен таныс болып отырсыздар. Біз сұхбатымызда одан ары қарай балалардың бір тамаша өнерімен жалғастырғымыз келіп отырған жайы бар. Дәл қазір тыңдарманға домбыра тартып беретін, күй тартып беретін мүмкіндіктеріңіз бар сияқты, солай ма?
5: Мен домбыраны тартуды ерекше жақсы көремін. Әр күйге ерекше дайындаламын. Қазір 19 күй білемін. Соның бірін, аққу күйін осы сіздерге арнаймын.

Әй жарайсың естер, қандай тамаша. Мінекей құрметті радио тыңдаушы ағайын, біздің студиямыздың меймандарының дәл қазір бәрінің қолында домбыра, ендеше бір тамаша халық әнін орындап берсін.

0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер дәл қазір Жанартау бағдарламасында біздің студиямыздың меймандары Көбей Абдусамат, Касимова Аружан, Нұрым Марафат, Нүсіп Гаухар, Мерген Естиярдың орындауындағы тамаша әнді тыңдадыңыздар. Енді біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырғымыз келеді. Өздерің сияқты балалар бір-біріне сұрақ қойып табиғатын образын ашатын әдетіміз бар. Бір-бірің жайлы жақсы ақпарат білсек, келісеміз бе? Бірінші кім бастайды? Кім сұрақ қояды?
1: Гаухар. Өзге елге бар ұлттық би билеген қиын ба, әлде өз елімізде көп көрерменнің алдында өлең оқыған қиын ба?
2: Маған көбінесе көп адамдардың көзінше өлең оқу қойын. Себебі мен биге үйреніп қалғанмын. Ал көркем сөзде мен өте көп адамның алдында сөйлей алмаймын.
1: Дәл қазір бізге бір өлең оқып берерсің?
2: Жарайды. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған бере мойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба? Ойланбай-ақ кел дағы отал менен.
0: Ал енді келесі сұрақты кім қояды?
3: Мен сұрағымды Естиярға қоямын. Естияр, сен домбыраны кімнен үйрендің?
4: Сің жерлеш мектебінде Салтанат апай деген домбырашы апай бар, содан үйрендім.
3: Тағы қандай күйлерді жақсы көріп орындайсың?
4: Адай, Сарыарқа, Талас, тағы да басқалар. Мен сұрағымды Аружанға қояйын. Аружан, биге қатысып жүргеніңізге қанша уақыт болды және несіме қызықтырды?
5: Мен биге 2 ай бойы барамын. Біз үйренген киіз басу би маған қатты ұнады. Өйткені ол өте әдемі болып көрінеді маған.
2: Сыныптастар, сендерге бүгінгі сұхбат ұнады ма? Мен сұрағымды Арафатқа қоямын. Арафат, сен ләңгіні қанша рет себе аласың?
4: 10-15. Абдусамат, алдағы уақытта тағы да қандай күйлерді үйренсем деп жоспарлап жүрсің?
3: Мен домбыраға келгеніме 1 ай болды. Мен 1 айдың ішінде 1 күй үйрендім. Ол алаш аманаты. Мен болашақта Әлқиса мен Адай күйлерін үйренгім келеді.
4: Адай Қиса рух бере ала ма?
3: Болашақта
4: екеуміз қосылып тартып үйренейік.
2: Жарайды.
4: Мен де келсем.
0: Құрметті радио тыңдаушы ағай, мінекей біздің бүгінгі студиямызға келген жас меймандарымыздың бір-біріне сұрақ қойған сәтіне куә болдыңыздар. Қымбатты достар, біз студиямызға келген әрбір меймандарымыздың болашақта кім болғың келеді, қандай арманың бар деген сұрақ қоямыз.
4: Менің арманым академик немесе ғалым болу. Мен үлкен салаларға үлес қосқым келеді.
0: Әсіресе қандай салаға?
4: География, биология, анатомия қызықтырады.
5: Мен үлкен болғанда дәрігер болғым келеді. Бұл арманыма әжем көп әсер етті. Әжемнің есімі Раушан. Әжемнің өзі дәрігер. Мен әжем сияқты дәрігер болғым келеді.
1: Мен ұлы математик болғым келеді. Мен қызығушылығымды анам оятты. Анамның есімі Орынбаева Ақмарал. Анам балаларға білім береді.
2: Менің арманым өскенде әлемге атақты биші болу. Тек қана өз еліме емес, басқа елдерге де атақты болу. Мен болашақта қазақи заманауи билерді үйренгім келеді.
3: Мен математик немесе физик болғым келеді. Өйткені менде тума талант болғанда математикаға. Сол үшін де әлемдік дәреже көрсеткім келеді.
0: Тума талант дедің ғой. Демек сен есептерді өте жылдам шығаратын болып тұрсың ба?
3: Мен 3 жасында күрделі есептер көбейтуді үйренгенмін. Менің логикалық ойлауым жақсы.
0: Сен 3 жасыңда көбейтуді үйреніп келдің, солай ғой, е? Мектепке келген кезде математика қызық болмай қалған жоқ па 1-ші сыныпта?
3: Расымен мен 1-ші сыныпта есептерге қызықпадым. Өйткені олар өте оңай болған.
0: Демек сыныптағы ең мықты математиксің, солай ма?
3: Менің бір досым бар, оның аты Бүкентай Нұрали. Болды математик мықты.
0: Демек Нұрали екеуің болашақта математикалық мықты олимпиадаларға қатысасыңдар, солай ма?
3: Рас.
0: Құрметті Гүзел Айтбайқызы, бүгінгі жалпы сұхбаттың барысында балаларыңыздың бойынан бұрын байқамаған қандай қасиет қабілеттерді байқай алдыңыз?
6: Шыны керек, ең алғаш рет радиоға келіп отырмыз. Сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, біздің балаларымыз жан-жақты дамыпты деп. Біздің көзімізге көрінбейді екен шыны керек. 42-ге қалай кіріп кетеміз, қалай сәуір айы болғанын байқамаймыз. шын мәнінде бала мектепке барды келді, шын мәнінде болып жатқан процесті ашып қарасаңыз, бұл құдды бір алып зауыттың жұмысы іспетті. Кез келген біздің жұмыстарымыз бір-бірімен байланысқан. Өзім қазір қарап, шынында да біздің балалар жан-жақты екен деп таң қалып жатырмын.
0: Тамаша. Ал енді біздің бүгін достарымызға сіздердің сұхбаттарыңыз өте қызық болды деп ойлаймыз. Балаларға бір жақсы тілек айтамыз ба, бір-бір ауыз?
5: Құрметті балалар, сабақтарыңды жақсы оқыңдар, жолдарың ашық болсын.
1: Ата-аналарын тыңдаңдар, сабақты беске оқыңдар.
3: Армандарыңыз орындалсын.
2: Жолдарың әрдайым ашық болсын, достарың көп болсын.
4: Құрметті достар, мен сіздерге денсаулық тілеймін. Үздік оқыңдар, ата-аналарыңды қақсатпаңдар. Жылдан жылға өсе берейік. Жас баланың күлкісін бер, жас ананың ұйқысын бер, жомарттың қолын бер, жорыққаның жолын бер, қыздың қылығын бер, суының тұнығын бер, асқар таудың пантығын бер, бұлбұл құсын таңын бер, даланың жазықтығын бер, гүлдің нәзіктігін бер, теңіздің тереңдігін бер, қыранның қырағылығын бер, елдің көңілін бер, лашының жүрегін бер, нағыз досының тілегін бер, мәңгі бақи ажырамас шын ғашықтың тілегін бер. Әумин.
6: Әрбір балаларымыз, қайратты Қазақстанымыздың, егемен еліміздің ертеңі сәттілік серік болсын деймін. Ең бастысы жылы жүрек, ыстық қайрат, нұрлы ақыл тілеймін.
0: Құрметті радио тыңдаушы ағайым, бүгін Жанартау бағдарламасында қонақта болған Алматы қаласындағы Зердеш мектебінің жас қырандары Көбей Абдусамат, Касимова Аружан, Нұрым Арафат, Нүсіп Гауһар, Мерген Естияр болатын. Жетелеп келген Аралбек Гүзел Айтбайқызы. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан. Өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарған жас жұлдыздарымыз көп болсын.

Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.

0: әнмен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Серік Жақсығұловтың орындауында Махамбеттің толғауы.

Талап пен атың шықса уайы сонда мақтан. Бұйырма бармақтай бақ тапқан жанда, жасынан өргүн тұлар өнер тапқан. Қара қазсан сарбала қамын ойлап, жақсылар абзал іспен

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахмовтың әні Қазағым ай орындайтын Нұреддин Құсманұлы.

0: Шалқар радиосы.
1: Досым Жантаң Атаров, Индира Расылханның орындауларында Бауыржан Есебаевтың әні «Адасқан менің маралым».

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Айгүл Үлкенбаева.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Халық әні дайдидау, гитарада Ержан Белғозиев.

0: сіздер Айгүл Үлкенбаеваның орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Венера Қармысованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сәбит Мұхановтың өлеңіне жазылған Латиф Хамидидің әні «Қазақ вальсы».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлімғабит қызы, армысыздар. Президент жастарға үндеу жасады. Мемлекет басшысы Ақмола облысының Щучинск қаласында өткен Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиынына қатысты. Биыл оған Қазақстан өңірлерімен қатар Әзербайжан, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстаннан 50-ден астам команда жиналды. Қасым-Жомарт Тоқаев жастардың ел болашағындағы рөліне тоқталып, зор үміт артатынын айтты. Сондай-ақ ол жаңа конституцияның елдің даму бағытын айқындап, ғылым мен технологияға негізделген жаңғыруға жол ашатынын жеткізді. Президент жастарды отансүйгіш, білімді әрі жауапты азамат болуға шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының қолбасшысы Голан жоталарындағы қазақстандық бітімгерлермен кездесті. Аймақты бақылау жөніндегі күштердің қолбасшы генерал-майор Анита Асма қазақстандық әскери қызметшілердің қызметті ұйымдастыру тәртібімен танысып, инфрақұрылым нысандарын, инженерлік техниканы жедел басқару құралдарын қарап шықты. Сондай-ақ миссияның жауапкершілік аймағындағы Біріккен ұлттар ұйымының бақылау бекеттерінде болды. Генерал-майор ұлттық бітімгерлік контингенттің жеке құрамымен кездесіп, әскери қызметшілермен әңгімелесті. Оның барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қызметті ұйымдастыру, атысты тоқтату режимін сақтау және бөліну аймағын бақылау жөніндегі міндеттерді одан әрі орындау мәселелері талқыланды. Қазақстанда ұлттық жобалар аясында 198 мектеп пен 655 денсаулық сақтау нысанының құрылысы аяқталды. Бұл туралы парламент палаталарының бірлескен отырысында қаржы министрі Мәди Тәкиев мәлімдеді. Сонымен қатар 10 мыңнан астам студентке арналған 30 жатақхана пайдалануға беріліп, 31 мыңнан астам колледж бен жоғары оқу орны студенттері тұратын жермен қамтылған. Министрдің айтуынша, еліміздегі 20 жоғары оқу орнында жасанды интеллект мамандарын даярлау басталып, болашақ бағдарламасы аясында арнайы квота енгізілген. Бірінші шілдеден бастап Қазақстанда жаңа құрылыс кодексі күшіне еніп, жосықсыз құрылыс компанияларының қара тізімі жасалады. Оған заңсыз құрылыс жүргізгені немесе үлескерлерге қатысты алаяқтық жасағаны сот шешімімен дәлелденген компаниялар енгізіледі. Қазір елде 37 проблемалық құрылыс нысаны тіркеліп, 3000-ға жуық үлескер баспанасын күтіп отыр. Қара тізім Қазақстан тұрғын үй компаниясының ресми сайтында жарияланып, баршаға қолжетімді болады. Қазақстанда су ресурстарын тиімді басқару үшін жасанды интеллект негізіндегі бірыңғай цифрлық платформа құрылмақ. Жаңа жүйе мұздықтар, өзендер, су қоймалары мен жерасты сулары туралы мәліметтерді біріктіріп, су қорын болжауға және жоспарлауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, трансшекаралық өзендерде цифрлық мониторинг жүргізіліп, табиғи апаттарды ерте ескерту жүйелері іске қосылады. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері жүргізуші куәліктерін өзара тану және алмастыру туралы келісімге қол қойды. Енді құжат күшіне енгеннен кейін қазақстандықтар ұлттық жүргізуші куәлігімен Дубайда және Әмірліктер аумағында көлік жүргізе алады. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, жыл сайын шамамен 400 мың қазақстандық сапарлап, 14 мыңға жуық азамат сол елде тұрады. Жаңа келісім екі ел азаматтарының жүріп тұруына қолайлы жағдай жасап, құқық қорғау саласындағы ынтымақтастықты да нығайта түседі. Күнтізбедегі ерекше үйлесіммен есте қалатын 2026 жылдың 26 маусымында Атырау облысында заңды некесін қиюға 150-ден астам жұп өтініш берген. Бұл көрсеткіш әдеттегі күндермен салыстырғанда 7 есе көп. Символикалық күнге қызығушылықтың жоғары болуына байланысты неке қиюға өтініштер саны басқа аймақтар бойынша да күрт артқан. Футболдан әлем чемпионатында бүгін топтық кезеңнің шешуші матчтары өтеді. Көптеген құрама үшін бұл ойындар плей-офф жолдамасын анықтайтын маңызды сәт болмақ. Түркия, АҚШ, Парагвай, Австралия, Норвегия, Франция, Сенегал, Ирак футболшыларымен кездеседі. Ойындардың барлығын Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 31 тиын, евро 550 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 21, Ақтауда 23, Қостанай Ақтөбеде 25 градус жылы. Атырауда 27, Петропавл, Көкшетау, Өскеменде 30, Қарағандыда 32, Семей, Павлодарда 34, Жезқазған, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 36, Шымкент, Қызылордада 38, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлімғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
1: Таза Қазақстан
3: Бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

28 маусым елдің мұңын арқалап сөздің жүгін көтерген журналистер мерекесі. Халықтың тіршілігінен, әлеуметтік әл-ауқатынан, руханияты мен қоғам тынысынан хабар тарататын қалам иелері халықтың көзі, құлағы һәм тілі іспетті. Олай болса, мінекей Шалқар радиосы да осы журналистика әлемінде халық үшін, ел үшін ұлттық құндылықтарымызды, асыл мұрамызды дәріптеп жүрген ұлттық арна. Биыл бізге 60 жыл, олай болса, қос мереке құтты болсын дей отырып, қадірлі тыңдарман, тікелей толқындағы бағдарламамызды сырлы саз, көңіл ашар сазды хабарын бастаймыз. Баршаңызға кеш жарық, армысыздар. Осынау керемет жалындаған, жарқыраған, жайнаған жаздың тамаша күні 26 маусым үлесінде болып жатқан жақсы жаңалықтарыңыз баршаңызға құтты болсын. Керемет күн, тамаша күн, бүгін ерекше сандар күні деп айтылып жатыр. 26 маусым 6 ай 2026 жыл. Олай болса, әулетіңізге тосыннан керемет жаңалықтар, жақсылықтар, қуаныштар, бақыт сәттер молынан орнасын, әрі қарай жалғасын деп тілек айтамыз. Сырлы сазда жұманың кешінде сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Ал енді мерекелік көңіл-күйлеріңізді, журналистер күніне қатысты өздеріңіздің тілектеріңізді, лебіздеріңізді жолдағыларыңыз келсе, мархабат. Бүгін 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірінде кез келген құттықтауды қабылдаймыз. Қадірлі тыңдарман, ендеше арнамызға қосылыңыздар, Шалқар радиосымен бірге шарықтаңыздар. Әсем әндер сіздер үшін.

Баршаңызға жалынды сәлем жолдай отырып, ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасындағы сырлы саз бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Арнамызға қосылыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лепілдерін, бізбен біргеміз деген қол көтеріп амандасуларыңызды жолдай отырыңыздар. Біздер сіздерге сәлем жолдаймыз. Ал енді бүгін президентіміз кешеден бері бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін мерекесімен құттықтап жатыр, марапаттарын табыстап жатыр, жылы лебізін білдірді. Бұл кәсіби мерекенің ел өмірінде алатын орын айрықша, себебі журналистер қауымы ең алдымен қоғамның жаршысы әрі шынайы жанашыры. Сіздер әрдайым халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелерді көтеріп, жұрт мүддесіне адал қызмет етіп келесіздер. Қазіргі жаһандық технология дамыған заманда азаматтарға жедел, сапалы әрі шынайы ақпарат тарату, ұтымды сараптама ұсыну да журналистер қауымына жүктелген абыройлы міндет саналады. Мемлекет сіздердің ерен еңбектеріңізді жоғары бағалайды. Ел президенті ретінде бүгін мен барша медиа саласы мамандарына шынайы ризашылығымды білдіремін, деді мемлекет басшысы өз сөзінде. Мінекей, біз де осы сенімді ақтауға тырысамыз. Қашанда халықпен бірге, елмен бірге, сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеріп, әуе толқында жылы сөзімізді арнап, сіздерді қуантуға тырысамыз. Сонымен енді бүгін мереке деп, біздің қасиетті қара шаңырағымыз Шалқар радиосының есігі жабылған жоқ. Құрметті қонақтарымыз тосын сыйымен өз кезегімен келіп, бізді сондай ерекше қуанышқа бөледі. Соның көш басындағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы ұжымы арнайы құттықтау хаттарын табыстады. Құрметті Шалқар радиосы ұжымы, қазақ өнерінің қара шаңырағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының ұжымы және өз атымнан сіздерді 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Филармонияның ақпараттық кеңістіктегі дамуына, ұлттық өнер мен мәдениеттің саф болмысын кеңінен насихаттауға қосып жүрген сүбелі еңбектеріңіз бен кәсіби қолдауларыңыз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Руханиятымыздың мәйегін көпшілікке жеткізіп, мәдениетіміздің өрісін кеңейту жолындағы жемісті қызметтеріңіз әрдайым жоғары бағалауға лайық. Кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай отырып, шығармашылық шабыт, зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық пен бақ-береке тілеймін. Ел игілігі жолындағы еңбектеріңіз жемісті болып, толағай табыстарға жете беріңіздер. Қаламдарыңыз қарымды, еңбектеріңіз еселене берсін, деп өз құттықтауын бүгінгі таңда осы ұжымда директордың міндетін атқарушы болып еңбек етіп жатқан күміс көмей әнші, қазақтың мақтан тұтар өнерпазы Абзал Қуанышұлы осындай керемет ізгі тілегін ұжымдастарымен бірге келіп бізге сондай керемет, мінекей Құрманғазы, біздің Құрманғазы деп жатырмын, осы керемет Жамбыл атындағы филармония ұжымының ақ тілегін жеткізді. Әрине, ризашылығымызды білдіреміз. Осы екі ұжым арасындағы сыйластық әркез арта берсін. Енді осынау керемет күні тағы да бізді еліміздегі Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінің директоры Сержан Сарфтың атынан құттықтау лебізді жолдап осы ұжымдағы жандар келіп ерекше қуантты. Алғыс хат, дейді, құрметті Қазақ және Шалқар радиосының ұжымы Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінің қызметін кеңінен насихаттап, елдің мәдени тарихи мұрасы мен рухани құндылықтарды дәріптеуге, мәдени ағартушылық жұмыстардың қоғамдағы маңызын арттыруға қосқан елеулі үлестеріңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге толағай табыс пен шығармашылық жетістіктер тілейміз, деп осындай керемет ізгі тілектерін жолдаған екен. Мың алғыс дейміз осынау керемет біздің еліміздің руханият әлемінде жарқыраған, халықтың осы рухани байлығын арттыру жолында күндіз-түні тынбай еңбек етіп жатқан осындай ұжыммен біздің достығымыз мәңгі болсын дейміз. Мереке құтты болсын, қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Шалқар радиосының әуе толқынында сырлы саз бағдарламасы жұманың кешінде, жаздың жадыраған жайнаған әдемі тамаша кешінде сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Біздің осы сәтте енді тыңдаушыларымыз арнамызға қосылып өздерінің жүрек жарды лебіздерін жолдап жатыр екен. Серік бұл есімді тұрақты тыңдарманымыз, Шалқар радиосы, мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер арқылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің тұрғыны жан жолдасым асыл жарым Сәпиолла Дана Жұмабай қызына сәлем жолдаймын. Сіздер журналистер мерекесі деп жатсаңыздар, біз алтын жарымның 30 жасын тойлап жатырмыз. Жан жарымның әр күні қуанышқа толы болсын. Бағым менің, бақытым менің, әркез жанымнан табыла бер, сені жақсы көремін. Өмірімнің мәнісің, маған сыйлаған бақытың үшін мың алғыс деп жан жолдасы Серікбол қызы Аяру ұлы Хамза осы тілекке қосылып жақсы бір көңілді ән болса қуанышпен қарлығаштың шығармашылығынан деп жазған екен. Енді қазір біздің қорымыздан көрейік. Ал келесі тыңдарманымыз бізде 5173 нөмір иесі, есіміңіз жазылмаған екен, жүрек лүпілін жолдапсыз, бәрекелді, рахмет дейміз. Шымкенттен Венера апамыз, сәлем Шалқар радиосы, кеш жарық. Құрметті тыңдармандар, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, отбасыларыңызға амандық және денсаулық тілейміз, жасай беріңіздер деген екен. Қайырлы кеш Шалқарым дейді біздің келесі тыңдарманымыз Бағлан. Құрметті Гүлмира ханым, Шалқар радиосының ұжымы, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Денсаулық, бақыт, жақсылық тілейміз. Еңбектеріңіз табысты, берекелі болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елінің батасын алып ұзақ ғұмыр сүріңіздер. Қарағанды қаласынан деген екен. Қандай тамаша тілек, рахмет лебіздеріңізге. Өздеріңіз де Шалқар радиосын тыңдап, жылда осынау керемет мерекеде бізге ақ тілектеріңізді жолдап, аман есен өмірде жасай беріңіздер. Сіздерді шын көңілмен жақсы көреміз. Енді шынында да мерекелік құттықтаулар толассыз біздің бүгін шаңырағымызға құстай ұшып жетті деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Соның бірі Құрманғазы атында Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұжымдастар бірге бізге келіп алғыс хаттарын табыстап кетті. Құрметті Шалқар радиосының ұжымы, сіздерді бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлттық құндылықтарды, мәдениет пен өнерді насихаттау жолындағы жемісті еңбектеріңіз үшін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің атынан шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіздер қоғам мен мәдениет арасындағы алтын көпір болып, ел руханиятының дамуына сүбелі үлес қосып келесіздер. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің шығармашылық қызметінен тұрақты түрде ақпараттық қолдау білдіріп, ұлттық өнердің кеңінен насихатталуына қосқан үлестеріңізді жоғары

бірінші шілде күні ұлттық домбыра күніне арналған өздерінің керемет шығармашылық бағдарламаларын дайындап жатыр және маусым жабу деген жоба. Олай болса, бірінші шілде алматылықтарды және қала қонақтарын осынау керемет күннің куәсі болыңыздар. Құрманғазы оркестрінің залына асығыңыздар, сол кештен табылыңыздар, әдемі өнер кешінің куәсі болып қайтайық деп өздеріңізге ақпаратты жеткізе отырайын. Ал енді Шалқар радиосы сіздермен бірге, ал сіздерше біздің арнамызға қосылдыңыздар ма? Оны 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне келген хаттар легінен байқайтын боламыз.

иә, ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосы, әркез әуе толқында бізбен бірге болыңыздар. Бүгін мінекей біздің мерекелік көңіл күйіміз сіздерге сезіліп жатқан шығар. Тілектеріңізді, лебіздеріңізді жолдағыларыңыз келсе 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне ақ тілектеріңізді жеткізуге болады. Ал енді осы сәтте әрине хаттар легі толассыз келіп жатыр. Журналист қоғам білуі тиіс әртүрлі ақпараттарды жинап, халыққа жария ететін ақпарат майдангері. Ал журналистің басты ұстанымы қоғам алдындағы шынайылығы деген екен. Олай болса, мерекелеріңіз құтты болсын, аман есен өмірде жасай беріңіздер деп Арман есімді тыңдаушымыз жазыпты. Рахмет. Алла барлық жақсылықты сіздерге нәсіп етсін. Жарық дүниенің бар жақсылығын тілеймін. Екі дүниенің бақытын тілеймін. Жұма күнгі тілеген дұғаларымыз қабыл болсын. Жемісті жылдарыңыз көп болсын. Тер төккен еңбектеріңіз әркез еленсін. Әрдайым бақытты болыңыздар. Дәулет пен мерейіңіз таси берсін. Абырой беделіңіз арта берсін деп Нышанкүл есімді біздің керемет апайымыз Тараздан осынау өзгі тілегін арнап жатыр. Өте қуаныштымыз. Бағира ханым жолда екен. Басқаламыз Астанамызда. Мінекей сіздерде де кептелік болады екен, е? Аман есен межелі жерге, үйіңізге, жылыяңызға жетіңіз. Таңатар апамыз бүгін мінекей тыңдап жатыр екен. Кеш жарық, бүгін мен ойынға қатыспаймын, далада жүрмін дейді. Жақсы серуендеңіз Таңатар апа. Аман есен, ауырмай сырқамай жасай беріңіз. Серікбай көкеміз алыс сапардан қасыңызға тез келсін деп тілек айтайық. Рахмет сізге. Енді келесі сағатта сөздер сөйлейді радио ойыны, қадірлі тыңдарман. Ал ары қарай сәлеметсіз бе? Мен қымбатты жолдасым Жұмаділов Бекмұратқа өзімнің сағынышымды жеткізгім келеді. Саған деген шексіз махаббатымды білдіргім келеді. Сен мен үшін осы дүниедегі ең керемет, ең ардақты азаматсың. Сенің жарың болғаныма және өмірімді сенмен бірге бөлісіп жүргеніме өте бақыттымын. Сені шын жүрегіммен сүйемін. Сүйіспеншілікпен жұбайыңыз Еркежан. Көп рахмет сіздерге Шалқар радиосы деген екен. Не деген сезім? Осы тәтті сезімдеріңіз ешқашан да суымасын. Махаббат айтында жұптарыңыз жазылмай қалықтай беріңіздер. Еліміздің бас қаласы Астана қаласынан баршаңызға жалынды сәлем. Бүгін керемет күн. Сіздер 28 маусым журналистер мерекесі деп айтып жатсаңыздар, 26 маусым менің досым, менің балалық шақтан кейіпкерім болған, жанымнан табылған жан досым Серік Тасболатұлы Мамековтың төл мерекесі. Мен арнайы Алматы қаласынан досымды іздеп келдім. Жақында өзімде жаңа жасымды қарсы алдым. Мінекей тосын сый болып досымның жанынан табылған жайым бар. Серік осы Астанада талай жылдар бері өмір сүріп жатыр. Ұлдары, қыздары Аллаға шүкір өсіп өнуде. Иә, жан-жары Света нан өнімдерін дайындайтын үлкен наубайханасы бар кәсіпкер. Өзі Астана қаласында белді қызметте. Айтпай-ақ қояйын, не қызметте екенін дейді. Иә, Серік досыма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Достығымыз мәңгілік болсын, ешқашан ажырамасын. Жүзден асып жасай берейік, ғасыр тойын бірге тойлайық. Балаларымыз, отбасымыз аман болсын. Әркез осы жарқын күндерде жасай берейік. Ұлдары керемет футбол саласының майталмандары, жарық жұлдыздары. Испания мемлекетінде білім алып, ұлы ортамызға оралып, бүгінде еліміздің футболын өркендету жолында осы біздің командада ойнап жүр. Сондықтан да балаларымыз әркез жарқырай берсін. Серік досым мәңгі жасай бер дейді Нұржан Әппеков деген досыңыз. Осы лебізді бізге шын көңілмен жеткізіп жатыр. Мың алғыс, достықтарыңыз мәңгі болсын дейміз. Мінекей осындай керемет көңіл күйлер біздің тыңдарман тарапынан жетіп жатыр. Ал енді журналистер мерекесіне қатысты лебіздер, тілектер әрі қарай жалғасуда. Дәл қазіргі сәтте Алматы қаласы білім басқармасының басшысы Сәкен Аралбаев мырза өзінің құттықтау лебізін, сый-сияпатын жолдаған екен. Құрметті Шалқар радиосы, қадірлі Гүлмира Әділханқызы Әлібай, сіздерді бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алматы қаласының білім беру саласын дамытуға, қоғамда ашық диалог қалыптастыруға қосқан елеулі үлесіңіз үшін
сізге үлкен алғысымды білдіремін. Сіздің қаламыңыздан шыққан әрбір сыни тұрғыдағы ой мен салмақты мақала білім беру жүйесінің жетілуіне және жас ұрпақты тәрбиелеу ісіне өз септігін тигізіп келеді. Шығармашылық жолыңызда сізге сарқылмас шабыт, жаңа кәсіби белестер мен толағай табыстар тілеймін. Деніңіз сау, отбасыңыз аман, еңбегіңіз жемісті болсын деген екен. Құрметті Сәкен мырза, сізге шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Мінекей әуе толқынында осы Алматы қаласындағы қаншама мектептерді, қаншама білім ордаларын, біз ерекше жаңалықтарын әркез әуе толқынында жібермей насихаттап отырамыз. Биылғы жылы міне олимпиада жеңімпаздарының саны өте көп артып жатыр. Өте бір ерекше оқиғалар орын алып жатыр. Барлығы жанды жадыратады. Сондықтан да осы саладағы еңбегіңіз жемісті болсын. Жақында ғана өзіңіз сайландыңыз. Сондықтан да сіздей ұлттың жанашыры, елдің жанашыры қашанда биікте болу керек. Білім басқармасына тек қана толағай табыстар тілейміз. Ал Шалқар радиосына жеткен құттықтаулар осындай. Сіз қандай лебіз арнайсыз? Жаза отырыңыздар.

Жақсы әнді тыңдасаң, жанын еріп, жабырқаған көңілін көтерілер дейді. Шалқар радиосының арнасындағы әсем әндерді тыңдап, көңілгілеріңіз көтеріліп, мінекей Алматы, Астана, Шымкент сияқты ірі қалалардағы кептелектер шаршамай, ойын қашан басталар екен деп, қаншама тыңдармандарымыз кептелекте сабырмен бізді естіп бара жатыр. Баршаңызға көлік жүргізушілеріне жолдарыңыз болсын, көлік тізгіндесіздер, байқап жүріңіздер, асықпаңыздар дейік. Ал енді жыл ұясында, дастархан басында, болмаса бау бақшасында самаурын бұрқыратып қайнатып, қазан ошақта мінекей қуырылып жатқан етті араластырып қойып, бізді тыңдап отырған барша жанға әрине кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Осымен сырлы саздың алғашқы сағатын түйіндейміз. Келесі сағатта өздеріңізбен сөздер сөйлейді радио ойында жүздесеміз. Гүлмира есімді тыңдарманымыз Атыраудан, қайырлы кеш Шалқар радиосы. Келе жатқан кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайым алар алғыстарыңыз көп болсын. Атырау қаласынан аттасыңыз Гүлмира. Мерекелік кеште ұжым мүшелеріне жақсы бір ән берсеңіз, мен де сіздермен бірге билеп алайын дейді. Тамаша Гүлмира ханым. Қандай көңілді жансыз, мен де билегенді жақсы көремін. Мерекелеріңіз құтты болсын, еңбектеріңіз еселене берсін дейді. Айгүл есімді тыңдарманымыз. Рахмет. Әркез осы керемет тілектеріңіз ешқашанда таусылмасын, әуе толқында әуелей берсін дейміз қадірлі тыңдарман. Сонымен мінекей алғашқы сағатта бүгінгі біздің мінекей мерекемізге қатысты көптеген құттықтауларды, лебіздерді назарларыңызға ұсындық. Енді алдағы күндер демалыс болған соң сондай бүгін мерекелік бағдарлама жасап отырған жайымыз бар. Гүлмира әділханқызы Нәлібай, Ербол Ерсінұлы санаулы минуттардан соң өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Шалқар толқынына қосылыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды

Кеш жарық қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдармандар. Бүгін мінекей жаздың тамаша кешінде 26 маусым, 6 ай, яғни 2026 жыл әуе толқынында. Біргеміз, өте бір керемет жағымды жаңалықты естіп жатырмын. Бүгін неке сарайларының алдында бос жер жоқ дейді. Қалың кептелек, үйленіп жатқан жастар өте көп екен. Жас жұбайларға біз бақытты өмір тілейміз. Мінекей махаббат әлемінде қауышып, дәл осы күнді таңдап, міне, сәттілік болсын, жақсылық болсын, бақытымыз шексіз болсын деп осындай ырымдап ниет етіп осы күнді өздерінің керемет тарихтарына жазып жатқан сияқты. Сондықтан да әрине махаббаттары, махаббат әлеміндегі ғұмырлары ұзақ болсын деп тілек айтайық. Әрине біз енді шалқар толқында бүгін алдағы 28 маусым демалыс күні болғаннан кейін 26 маусым күні кәсіби мерекеміз, журналистер мерекесі деп қуанышымызды бөлісіп жатырмыз. Мінекей осы орайда тыңдармандарымыздың хаты да толассыз келіп жатыр. Баршаңызға мың алғыс. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Жақсы көңіл күймен бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынын бастаймыз. Енді әрине бұл ойынға да сіздер машықтанып алдыңыздар, үйреніп алдыңыздар. Иә, бүгін мысалы бір сөзді тапсырма ретінде береміз. Сол сөзді қатыстыра отырып әдемі сөйлемді сөйлетесіздер. Қысқа, әрине шұбалаңқы емес, бір ғана сөйлемнің аясында керемет тәтті ой жату керек, мағыналы дүние. Иә, оқыған кезде тамсанып, таң қалып, пай шіркін деп сондай бір керемет көңіл күйге бөленуіміз керек, бірақ енді бәріңізге ондай мүмкіндік бола бермейді. Иә, қарапайым ғана жандар бізді тыңдауы мүмкін. Жазушылар тыңдамайтын шығар енді, арасында болған болмаса. Сондықтан да барынша тырысайық, бірақ біздің тыңдаушыларымыз өте рухани бай, талғамы биік, өресі биік, сондай керемет тыңдаушыларымыз. Сондықтан да бүгінгі ойында жеңімпазымызды таңдаймыз. Бір ғана сіздің сөйлеміңізден, егер біздің ойымыздан, көңілімізден шығып жатсаңыз, жеңімпаз ретінде танылғасыз, әуе толқынына байланысқа шығасыз, тілегіңізді жолдайсыз және ән таңдайсыз. Жақсы, осы сәтте мінекей Жанерке есімді тыңдарманымыз, қайырлы кеш, мерекелеріңіз құтты болсын, табыс береке тілейміз, аман болыңыздар деген екен. Қасымбек есімді тыңдарманымыз жалынды сәлем дейді. Қабыл алдық сәлеміңізді. Әрі қарай Мағриб апайымыз Орал қаласынан, Кешара Гүлмиражан, айналайын, марапаттарың құтты болсын. Әдемі даусыңды естіп әр уақытта қуанып отырамыз дейді. Рахмет. Қазақ жұрты, қазақ елі сіздердей дикторлардың еңбегін өте жоғары бағалайды. Сондықтан әлі де алар асуларыңыз көп болсын. Біз сіздермен мақтанамыз, алтыным. Денің саулығын, бастарыңның амандығын тілеймін дейді. Рахмет, Мағриб апай, жасай беріңіз. Кеділ қамай есімді тыңдаушымыз да мінекей жолда бізді естіп бара жатыр екен. Жолыңыз болсын. Сәуле ханым, керемет, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Еңбектеріңіз әркез ескерілсін. Еңбек ескеріліп жатса, одан артық бақыт бар ма? Шалқардың үні шарықтай берсін деген ізгі тілегін жолдаған екен. Әрі қарай Мақпал есімді тыңдарманымыз, кеш жарық сүйікті біздің Шалқар радиосы келе жатқан, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ еліне сыңғырлаған дауыстарыңыз жете берсін дейді. Көп рахмет. Бұл тыңдаушыларымыз да жолда кетіп бара жатыр екен, бізді естіп өте қуаныштымыз. Қасымбек ауылынан екен ғой, иә? Жақсы, рахмет, өте қуаныштымыз. Ал әрі қарай Мұратбай, қайырлы кеш Шалқар радиосы деген екен, өте қуаныштымыз. Осылай біздің қатарымыз көбейе береді. Әзірге бір тамаша ән тыңдайық, содан соң бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынын бастаймыз.

0: бақытты осы шақтардан, осы сәттерден іздейік, қадірлі тыңдарман. Ең бастысы өмірде аман есен жүрміз, жер басып тірі жүрміз, осының өзі адамға бақыт деп ойлаймын. Ал енді керемет кешті бастадық. Сөздер сөйлейді радио ойыны әуе толқынында. Сіздерге журналист деген сөзді тапсырдым. Өздеріңіздің осы сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрауларыңызды қалаймыз. Кәнекей, кеттік, 30 секундымыз басталды. Журналист деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құраңыздар. Әрине, ол шұбалаңқы болмауы керек. Нақты, мәнді, мағыналы, тәтті ой болса астарында, соның өзі жетіп жатыр. Ендеше, журналист деген сөз сіздерге тапсырма. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің бүгінгі тапсырманы орындау міндеттеріңізді жолдаңыздар. Кешар қазақтың ұлттық әні мен мәдениетін дәріптеуші қазақ ұлтының үн байрағы Қара Шаңырақ Шалқар радиосы, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, марапаттарыңыз қайырлы болсын. Қазақ үні ғасырлар бойы әуелеп тұрсын. Тамаша шахар Атыраудан жалынды сәлем дейді біздің тыңдарманымыз. Өте қуаныштымыз, рахмет. Сонымен журналист сөзін қатыстырып, әдемі сөйлем құраймыз. Сіздерге тапсырма: қайырлы кеш шалқарым, Гүлмиражан, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті, тендеріңіз сау, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Сүйікті радиомызды тыңдап тойға кетіп бара жатырмыз дейді Нұргүл есімді тыңдарман. Бәрекелді, жолдарыңыз болсын, жақсы көңіл-күймен той-тойлап қайтыңыздар. Ал енді журналист сөзін қатыстырып, біздің тыңдаушыларымыздың арасында кім сөйлем құрайды екен? Қазір жауапты қабылдаймыз. Әзірге тыңдаушыларымыз ойланып жатқан сияқты. Әрине, күтеміз 30 секунд. Енді ол шартты емес. Бағдарлама барысында әрине сәл ереже бойынша деп қойып жатқанымыз ғой. Бірақ енді сөйлем құрау оңай емес, ойлану да, шабыт керек, өзіңді дайындауың керек. Сосын барып жауапты жазу керек. Жақсы, мінекей осы сәтте алғашқы жауап келді. Олай болса, Мақпал бастайды. Журналист ел тілекшісі дейді. Тамаша, керемет. Әрі қарай Мұратбай, журналист қоғамның үнін естіп, шындықты халыққа жеткізетін төртінші билік иесі деп мінекей әдемі сөйлем құрастырыпты. Тамаша. Ерслан, жақсы жандарға жалынды сәлем дейді. Ал Мұхит ағамыз, журналист бұл сөзге шешен, грамматикалық сауатты, елге ақпаратты, мәдениетті тарататын жандар деген екен. Бәрекелді, тамаша дейміз. Олай болса, кәнекей, осы жерде біз енді бір тыңдарманымыздың жауабын қабылдаймыз. Журналист ел тілекшісі деген сөзді жеткізген Мақпал ханым жеңімпаз. Тамаша, Мақпал ханым мен қазір байланысқа шығамыз. Бұл кісілер көлікте жолда кетіп бара жатқан болатын. Бізді тыңдап солай ғой, Мақпал ханым. Ұялы телефон тұтқасын көтерейік. Бәріміз қайда бара жатырмыз? Кішкентай балапан Шалқарды тыңдап бара жатыр, өте қуаныштымыз. Керемет. Ал, Мақпал ханым, қай өңірде тыңдаушы едік?
1: Кешара. Біз Алматы қаласынан.
0: Өте қуаныштымыз, Мақпалжан. Сонымен қонаққа бара жатырмыз ба? Үйге қайтып бара жатырмыз ба?
1: Біз кішкентаймен емханада жатқан едік, содан қайтып бара жатырмыз.
0: Ой, жандарым, сол аман есен сауығып шықтыңдар ма?
1: Емделіп.
0: Керемет. Енді үйдегілермен қауышамыз. Олар бізді асыға күтіп отыр ғой, Тамаша. Керемет, өте. Енді әрине ден сау болғанға не жетсін, ауырмаңдар. Енді емханаға бармаңдар, керек емес. Кішкентайымыз ауырып қалды ғой сонда, Жақсы, Мақпалжан.
1: Келе жатып, көлікте сіздерді тыңдап келе жатырмыз.
0: Тамаша, мінекей әдемі сөзді қатыстырып, журналист деген сөзді қатыстырып, ел тілекшісі деген жазба қалдырдың. Қысқа нұсқа әдемі, мәнді, мағыналы ой. Керемет, Мақпал, өзіміз ұстаз бедік. Тамаша, мінекей қазақ тілі мен әдебиеті ғой.
1: Жоқ, мен география пәні.
0: География пәні. Тамаша, өте қуаныштымыз. Еңбегің жемісті болсын. Әркез осы балапандарың мен отбасың мен бізді тыңдап, аман есен жүре бер, жол болсын. Бірінші ән таңдайық, Мақпал.
1: сіздердің мерекелеріңіз ғой, соған қарай көңілді ән болсын.
0: Жақсы.
1: Мақпал Жүнісованың «Күле биле» деген болсын.
0: Иә, «Биле» деген ән тамаша, керемет, жарайсың. Рахмет, бізге сондай әдемі сый жасап жатырсың, билетіп алайын деп.
1: Иә. Мерекелеріңіз құтты болсын, сіздерді әркез құттықтап жүреміз. Жақсы бағдарламаларыңыз тыңдап отырамыз бала шағамызбен.
0: Рахмет. Рахмет, өздеріңдей тыңдаушыларымыз көп болсын, балапандарымен бірге тыңдайтын. Бірақ енді ешқашан ауырмаңдар, жақсы ма? Жол болсын, Мақпалжан. Үйдегі азаматыңның есімі, отағасыңның?
1: Думан.
0: Думан мырзаға да жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін...
1: Атамыма да сәлем жолдаңызшы, біз алып кетіп бара жатқан.
0: Атамыз алып бара жатыр ма? Ой, бәрі келді. Атаңызға беріңізші телефон тұтқасын. Енді есімін айта алмайтын шығарсыз. Иә,
1: иә.
0: Атасы Мақпал ханымның атасы, сәлематсыз ба?
2: Алло, сәлеметсіздер.
0: Думан аға, мінекей.
2: Алло, сәлеметсіздер ма?
0: Думан аға деп қоям, есіміңіз? Ау? Алло?
2: Қуат мені.
0: Қуат аға, өте қуаныштымыз. Ал, немереңізбен қауышып жатырсыз ғой?
2: Алло.
0: Иә, немереңізбен қауышып жатырсыздар ғой? Жақсы, жолыңыз болсын, аман болыңыз. Құдай қаласа.
2: Емханадан шығарып алып келеді.
0: Жақсы, жолдарыңыз болсын, аман болыңыздар. Неке керемет алтын келіні, атама алғыс айтыңызшы, сәлем жолдаңызшы деп есімін айтпай, айта алмай тұр ғой, түсініп тұрым ғой. Сонымен өзім тілдесіп жатырмыз. Қуат атасына жалынды сәлем. Аман есен ұлан асыр ұрпағының рахатын көрсін. Сонымен алғашқы жеңімпаздың құрметіне ән шашу.

Ой, бәрекелді, мінекей көлікте кішкентай балақан билеп бара жатыр екен. Мақпал, біздің тыңдарманымыз, жеңімпазымыз жолдап жатыр. Қуат ағамызға, Мақпал, мінекей жеңімпазымызға, балапанға жалынды сәлем жолдаймыз. Енді тыңдаушыларымыз жеңімпаз таңдап болғаннан кейін жауап жазған екен. Мұбар апайымыз, кеш жарық мерекелеріңізбен, журналист, ақпаратты халыққа жеткізіп, алтын көпір болатын мамандық дейді. Серік мырза, ассалаумағалейкум журналшылар деп жазып жатыр. Рахмет. Ал келесі біздің тыңдарманымыз журналист деген сөзді Мұхтар мырза Алматыдан сондай бір керемет талдап жеткізіпті. Журналист жы, жау жүрек, уайымшыл, рахымшыл, намысшыл, абыройлы, лашындай, иманды, сабырлы, тілекші жандар мерекесі құтты болсын деген екен. Көп рахмет, Мұхтар мырза, жарайсыз, тамаш. Кештеріңіз көңілді болсын. Бүгінгі күнде ерекше мінекей жеңімпаз болып сізде өзіңіз де осы биіктен көрініңіз. Ал олай болса, келесі сіздерге тапсырма: қалам сөзін қатыстырып әдемі сөйлем құрасаңыздар. Қалам сөзін, кәнекей, қалам, енді жазатын қаламды айтып отырмыз. Бізде айтады ғой, енді қаламы қарымды журналист дегендей. Сондықтан да осы сөзді қатыстырып әдемі бір сөйлем құрап жіберсеңіздер. Сөздеріңіз сөйлеп тұрсын. Журналист ел тілекшісі деп мінекей біздің Мақпал ханым өзінің ерекше жазбасымен бізді қуантты. Тағы да келесі тыңдарманымыз кім болар екен? Қалам

сөзін қатыстырып әдемі сөйлем құрасаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Осы жерге өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал енді біз жауап күтіп отырмыз әзірге тыңдарман тарапынан. Сол жауаптың ішінен бір жазбаны қабылдаймыз. Әзірге біздің тыңдаушыларымыз ойланып жатыр, жазып жатыр. Олай болса бір тамаша әнге кезек берейік. Әннен соң жеңімпазды тауып алып, келесі тапсырманы жолдайтын боламын.

иә, адамдық көңілге ештеңе жетпейді, сондықтан да әркез осы асыл қасиеттен айнымайық дейміз. Сонымен қалам сөзін қатыстырып, әдемі сөйлем құрасаңыздар деген тапсырманы жолдаған едім. Жауаптар келді. Әмірбай ағамыз бастады. Журналист жолдастар, қаламдарыңыз ұштала берсін дейді. Тамаша, рахмет Бағира ханым. Қыл қаламын сөзбен қайраған, халқының көңілін аулаған журналистер күні құтты болсын дейді. Рахмет. Сайын Ару Қайлыкеш, қаламының сиясы азайса да жазарың таусылмасын деген екен. Бәрекелді, тамаша. Кәнекей, әр қарай жалғастырайық. Убайдулла, Қайлыкеш шалқар радиосы, қаламдарыңыз ұштала берсін. Айқын, елін сүйген жігіттің талабы таймасын, халқын сүйген тілшінің қаламы таймасын дейді. Тамаша, бәрекелді. Айқын Тұрғынбайұлы, жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Мақпал, қалам тіл қамшысы дейді. Журналист ой тұлпары, қалам қамшысы деп ойлаймын дейді. Айгүл, сәлеметсіздер ме? Қалам ең керекті зат, өзім қаламымды тастамаймын, өлең жазамын дейді. Тамаша.

0: Да, керемет, әрі қарай жалғастырайық. Бекмұрат, сөздің салмағы қаламның ұшында. Ал кеттік Нұржан. Қылыш елді күзейді, қалам елді түзейді. Керемет. Мұбар апайымыз қалам ұстап, қағазға әдем етіп жүрегімді емдейтін сөзді жаздым дейді. Тамаша, керемет. Әрі қарай қалам уақыттың үнін келер ұрпаққа жеткізетін көпір. Қалам ұстаған жан өз ойын мәңгілікке қалдыралады дейді. Біздің Дарияш шылайтың дарманымыз, е? Қаламдарыңыз қарымды болғай дейді Мұхит ағамыз. Ал тамаша, кәнеке келесі, Татьяна Мұқашева, сәлематсіздер ма шалқа радиос деп, енді амандасып жазып жатыр екен. Жақсы, енді жауапты таңдаймыз осы жерде. Көңілімізден шыққан әдемі ой, ол жазбаны бізге жеткізген тыңдарманымыз, кәнеке. Енді таңдау екі тыңдаушыға түсіп тұр осы жерде. Соның бірін қабылдауымыз керек, Ербол солай ғой. Студияның ар жағында басын шайқап отыр. Сөздің салмағы қаламның ұшында. Тамаша, Бекмұрат, бәрекелді. Бүгінгі біздің екінші жеңімпазымыз. Олай болса, арнамызға қосылсаңыз, Бекмұрат мырза, кеш жарық. Біздің әріптесіміздің бірі сіз ау деймін, солай ма? Ой, байланыс нашар екен.
1: Кеш жарық.
0: Иә? Не болды, шулатып жібердік қой. Бекмұрат мырза. Иә, жолда тыңдап бара жатырсыз ба?
1: Жолда келе жатырмыз, иә.
0: Иә, қай өңірде?
1: Алматыдан Жаркентке, Қазақстанның бойында шалқар тыңдап келе жатырмыз.
0: Солай ма? А, бәсе байланыс бірде ұстайды, бірде ұстамайды, солай ғой, иә? Өте қуаныштымыз, әдемі ойды жеткіздіңіз, тамаша. Бірден ойыңызға келді ма, миыңызды біраз ауырттыңыз ба? Шабытты шақырдыңыз ба?
1: Шабытым оянып келе жатыр, шабытым.
0: Керемет. Ары қарай жалғастырып жіберейік мүмкін. Өлең туып жатса.
1: Иә, иә.
0: Иә. Танысайық. Әріптесімсіз бе? Әлде осы өнер саласында жүрген жанбыз ба?
1: А, жоқ, кәсіпкер.
0: Кәсіпкер мырза. Ой, тамаша. Енді әрине кәсіпкерлер осындай әдемі дәмді сөйлесе.
1: Қылқалам шеберлерін құттықтаймын. Келе жатқан кәсіби мерекесімен алдағы.
0: Рахмет, өте қуаныштымыз, жасай беріңіз. Ал қандай ән тыңдағыңыз келеді? Қазір Жаркентке қарай кетіп бара жатыр екенбіз. Иә.
1: Ана туралы ән болса.
0: Ана туралы ән тыңдағыңыз келеді. Бәрекелді, тамаша, олай болса. Рахмет, әдемі сөзіңіз үшін. Жеңісіңіз құтты болсын, жолыңыз болсын. Өзіңіздің көздеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Жаныңызда жол серіктер бар ма? Есімдерін айтып қойыңыз.
1: Әрине, жолдасым бар, жұбайым.
0: Сәлем айтыңыз ол кісіге.
1: Міндетті түрде.
0: Есімін айтыңыз. Иә. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, аман бол, бақытты бол десеңізші енді. Рахмет, жолдарыңыз. Жолдарыңыз болсын.
1: Иә. Жасыл бағым.
0: Иә. Есімін айтыңыз енді, өкпелеп қалар Гүлмира менің атымды сұрамады деп.
1: Еркежан,
0: қандай әдемі есім. Барғанша ұрыс.
1: Жаңа ғана тосын сый жасап, радио тыңдап келе жатсам, мені құттықтап жатыр.
0: Тамаша, керемет, жарайсыз. Бақытты болыңыздар, жұптарыңыз жазылмасын. Иә. Осындай керемет жандардың құрметіне осы өнерде, өмірде бақытты жұп, Тоқтар мен Бейбіттің орындауындағы Тәттімау деген әнді неге жолдамасқа? Еркежан, Бекмұрат мырзаға еркелеп, жарқырап, жайнап жүре беріңіз. Сізге әйел бақытын тілейміз, мәңгілік болсын. Мінекей, қандай тамаша. Сөздің салмағы қаламның ұшында. Бекмұрат деген кәсіпкер азамат бізге осындай керемет әдемі сөзден сөйлем құрап сөйлетіп жатыр. Жеңіс құтты болсын, жарайсыздар.

иә, біздің тыңдаушыларымыз бір жағы қазылық жасап отыр, өздерінің ұсыныстарын да айтып жатыр. Астанадан Азамат Мырза Айқын Тұрғынбайұлының жазбасы да ұнаған еді дейді. Иә, дұрыс айтасыз. Әрине, Айқын Мырзаның жазбасын оқып жіберейік. Елін сүйген жігіттің талабы таймасын, халқын сүйген тілшінің қаламы таймасын. Әрине, өте дұрыс, орынды. Бірақ енді біз осы жерде сәл бұна ойдың ықшамды, нағыз қысқа нұсқа жағына, бір тәтті мағынасын көрсетіп тұратын жағына қарай үңілдікте Бекмұрат Мырзаның «Сөздің салмағы қаламның ұшында» деген жазбасын қабылдадық. Сөйтіп жеңімпаз болды. Енді әрине, біздің Айқын Мырза мен Нұржан Мырза, және Нұржан Мырза да әдемі ойды жеткізді. Келесі тапсырманы жақсы орындаса, байқайық. Сосын кімнің жазбасы бірінші жетеді екен, иә? Олай болса, келесі тапсырма сіздерге хабар. Хабар деген сөзді қатыстырып, әдемі сөзді сөйлетіңіздер, кәнекей. Сөйлем болсын, иә? Қысқа нұсқа, әрине, шұбалаңқылық қажет емес, бірақ енді оның мына оқыған кезде әрине сондай бір көңілің, жан дүниең рахаттанып оқитын дүние болса дейміз ғой енді. Сөздер сөйледі радио ойында. Келесі тапсырма хабар сөзін қатыстырып, әдемі сөйлем құрап берсеңіздер. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, әрине, сіздерге де кеш жарық деп амандасайық. Тыңдармандарымыз, мерекелеріңіз құтты болсын. Тілшілер деген өздерінің ойларын, жазбаларын жеткізіп жатыр. Баршаңызға алғыс айтамыз. Енді әзірге жауаптар легі келгенше, тағы да бір Бекмұрат Мырза жаңа бір ана туралы ән сұрап қалды. Сол әнді жолдап жіберейік. Әннен соң жауаптарыңызды қабылдаймын.

0: анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Ал қадірлі тыңдарман, біз сөздер сөйлейді радионын әр қарай жалғастырамыз. Сонымен хабар сөзін қатыстырып әдемі сөйлем құраған тыңдаушыларымыз, жақсы хабар жанның нәрі деп мақпал бастаған екен. Мұхит ағамыз, мен ылғи Қазақстан арнасынан, Қазақ шалқар радиосынан хабарды тыңдаймын дейді, рахмет. Жәмила ханым, жақсы хабар жан шуағы, жақсы хабарды халыққа жариялаңдар деген жазбасын қалдырыпты. Рахмет, Азиза ханым, бейбітшілік хабары үзілмесін дейді. Айтқаныңыз келсін, кәнекей, бір хабар мың ойға жетелейді. Хабар тағдыр есігін қаққан алғашқы дыбыс деген екен. 5480 нөмір есі Дарияш. Солай ғой я есіміңіз. Ал кеттік, 0403 нөмір есі Жансая Ерланғызы тау етегіндегі ауылға көктемнің алғашқы күндері жеткенде қар еріп өзен суы тасый бастағандағы туралығы жақсы хабар. Бүкіл елді мекенге тарап, шаруалар егіс жұмысын бастауға дайындығын қыздыра түсті дейді. Ал жақсы, Мүбар апай, хал сұрасқанда жақсы хабарды естісек екен дейді, тамаша. Әмірбай ағамыз, Тараздан Кеш Жарық Шалқар радиосы, сіздерден қуанышты да жақсы хабарларды күтеміз деген екен. Бәрекелді, Астанадан айналайын замандас, тірі жүрсең хабарлас дейді. Неке азаматтың өзі бізге жазбасын қалдырыпты, бәрекелді дейміз, тамаша. Ал ғанеке, олай болса, осы хабар сөзін қатыстырып, әдемі ойды жазған тыңдарманымыздың жауабын қабылдайық. Жарайсыздар, керемет, бәріңіз де алдасыздар, бірақ енді соның үшін ішінен біреуді таңдауымыз керек, е? Бізде Мақпал, екінші Бекмұрат, енді үшінші кім болар екен? Қазір байқайық, басымызды шайқайық, тамаша. Кәнекей, бір хабар мың ойға жетелейді. Хабар тағдыр есігін қаққан алғашқы дыбыс дейді. Мінекей, осы жердегі екі ойды әдемі, бір тыңдарманымыз екі ойды, екі сөйлемді бізге жолдаған екен, бірақ енді соның бірін қабылдасақ, бір хабар мың ойға жетелейді. Осы дүние маған ұнап тұрған сияқты, ендеше тыңдарманымызбен байланысқа шығамыз. Керемет, жеңіс құтты болсын. Тамаша, 5480 нөмір есі. Дариш деген бекен, әлде Дарияш бекен, түсінбедім жазбаны. Кеш Жарық, таныс болайық. Құдай бере салғандар. Ана, радионы өшіре тұрайық әзірге. Жеңіс құтты болсын. Ал, Дариямыз ба?
2: Жеңіс құтты болсын.
1: Дария, телефон тұтқасындағы менің дауысымды тыңдайық, радионы өшірейік, жақсы ма? Өте қуаныштымыз, мінекей, біздің бағдарламамызға қатысып, өз ойыңды жазып жатырсың, Дария. Кішкентай балалар да жылап жүр, бәрін тыңдап отырсыңдар ау, деме, әулетімізбен, солай ма? Дария?
2: Жоқ, мен тек қана кішкентай сіңілімен, біз Алматыдан Астанаға жолға шыққамыз.
1: Жолда көліктеміз. Тамаша, көлік тізгінде кім екен?
2: Әкем.
1: Әкеңіз, есімі?
2: Жарылқасында емес. Жарылқасын.
1: Жарылқасын ағамызға мың алғыс, осы балапандармен бірге бізді тыңдап бара жатыр екен, жол болсын. Қонаққа бара жатырмыз ғой, солай ма?
2: Қыдырып
1: бара жатырмыз. Керемет, өте қуаныштымыз. Сонымен мектеп оқушы әлде?
2: Мектеп оқушысы.
1: Нешінші сыныпқа өттік?
2: 9-ші.
1: Қадам құтты болсын, Құдай қаласа, 1-2 жылда бітіреді екенбіз, е? Тамаша, олай болса, сәлем жолдайық. Бірінші ән таңда болсақ?
2: Мен бауыр туралы.
1: Иә. Тыңдағым келеді. Тамаша. Ал кімге сәлем жолдаймыз?
2: Анама.
1: Есімін айтайық.
2: Жұлдыз.
1: Жұлдыз ханым, енді Алматыда қалған болар, е? Жұмыс па, мен сендерді жіберіп, папамыз, әкемізбен, е? Солай ғой? Жақсы, жолдарың болсын, аман есен, жақындарыңмен қауышып, керемет, Астанада қыдырып қайтыңдар. Балапанымыз жыламасын, кішкентайымыз. Жарайсыздар, мінекей, Жарылқасын есімді тыңдаушымыз жолда балапандарымен біз қыдырып бара жатыр екен Астанаға қарай. Жолдары болсын, мінекей қаншама жолаушылар, жүргізушілер бізді бір қаладан бір қалаға кетіп бара жатып, тыңдап бара жатыр екен. Баршаңызға сәтті сапар тілейміз. Дарияның жеңісі құтты болсын. Дария Жарылқасын қызы, мінекей алтын балапанымыз бауыр жайлы ән сұрады. Қабыл алыңыздар.

Баршаңызға кеш көңілді болсын деп қадірлі тыңдарман, сонымен бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынын аяқтаймыз. Әрине, сіздермен қоштасқымыз келмей отыр десек те, уақытқа бағынған халық біз, зымыраған уақытай десеңізші, мінекей соңғы минуттарымызды көрсетіп тұр. Олай болса, баршаңызға, жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге жолдарыңыз болсын дейміз. Кешкі ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын дейміз. Әрине, әртүрлі көңіл күйде қаншама тыңдаушылар естіп бара жатыр. Баршаңызға жақсы күндер молынан тілейміз. Ал бүгінгі жеңістеріңіз баршаңызға құтты болсын. Ойынға қатысып, атсалысып, өз ойларыңызды жазып, сондай бір керемет бізді таң қалдырып жатырсыздар. Әлі де осы жақсы ниеттеріңіз, жақсы жеңістеріңіз жалғаса берсін. Құтты болсын еліміздің жақсылығының жаршылары, барлық марапатқа лайықсыздар деп Азиз апам Қызылорда қаласынан жазып жатыр. Бүгінгі хабар ертеңгі тарих деп, мінекей біздің тыңдаушымыз Атыраудан өзінің осындай бір жазбасын жеткізген екен. Кеш Жарық Шалқар радиосы Ақтөбе қаласынан, Рауан елді мекенінен Алматы қаласына сәлем жолдаймыз. Оның ішінде Нұрлыбек құдама, жиендеріме, Сапар жездеме, Әмин әпкеме, Ақтөбеден қыдырып барған анама, Райхан, Раяна, Асылзатқа сәлем жолдаймын. Ас жеп отырған екен, ас болсын, дастархан тек қуанышқа жайылсын. Сәлем жолдаушы Ербол Азамат Аманжол дейді. Мінекей жақындарына сағынышты сәлемдерін арнап жатқан жандарда баршылық. Өте қуаныштымыз, мінекей әрге сағынышты сәлеміз таусылмасын. Бір-бірімізбен сағына қауышқан кездесулеріміз көп болсын. Жасай беріңіздер келе жатқан бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері мерекесі, яғни журналистер күні құтты болсын. Барша әріптестерімізді құттықтаймыз. Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосын арнайы бүгін құттықтап келген өнер ұжымдарына да алғысымыз шексіз. Әркез сыйластығымыз арта берсін. Дүйсенбіге дейін өздеріңізбен сырлы сазда және бүгінгі радио ойында әрине қимай-қимай қоштасамыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы сіздермен біргеміз. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Аман болыңыздар. Демалыс күндерін жақсы өткізіңіздер.

0: тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Сіздермен бірге Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың «Нар идірген» музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкум, әлеумет. Қазақ өнерінің ішіндегі ең күрделісі, толғаулысы, сырлысы ол күй өнері деп ұлы Мұхтар өзі айтып кеткен екен. Ал күйге қалам тербемеген қазақтың сөз ұстағаны кемде кем десек жалғаны жоқ сияқты. Ә дегенде ойға ораларын атасақ, Ілияс Жансүгіров, Тәкен Әлімқұлов, Тахауи Ахтанов, Жұмекен Нәжімеденов, Әбіш Кекілбай, Ілияс Жақанов, Сапарғали Бегалин, Ақселеу Сейдімбек. Тізімді соза беруге болады. Айта кетейік, бұл ақын жазушыларымыздың күй жайлы жазғандары күй тану ғылымына қосылған зор үлестері. Дәстүрлі күй өнерін насихаттайтын Нари деген хабары арқылы осындай күйді жырлап өткен, күйден жыр күмбезін соққан, күйден өлең өрген аяулы қаламгерлерімізді де ұлықтасақ дейміз. Бұл жолғы хабарымызды қазақта сойы бөлек бір ақын Хамит Ерғалиевке арнағалы отырмыз. Ақынның жалпы шығармашылығы хақында Алаш әдеби сыйлығының иегері белгілі ақын Серік Тұрғынбеков пікір айтқан еді.
1: Хамаң бүкіл қалам ұстаған жас кәріге жанашып тұратын, қамқорлық жасағысы келіп тұратын. Соғылар туралы ұтырлы пікір айта білетін, білікті де білгір алғыр ақын еді. Көгісі уақытқа ұн қоса білген, бүкіл шығармаларын өзі кеңестік жүйеде өмір сүре жүріп, сол кеңестік жүйеге қызмет етті жүріп, коммунистік партиясы бар, Ленин туралы бар ойларын айта жүре, бірақ соның тұңғиығына сіңіп кетіп қалмай, жалпы адамзат баласы туралы, заман туралы, ұлт туралы, өзінің туған халқы туралы, қазақ елі туралы қазыналы өлеңдер, шығармалар қалдырып кетті. Көптеген поэмалар да жазған кісі. Енді өлеңдер бірнеше томы болып шықты. Сол поэмалардың ішінде әдеби сыннан өзінің лайықты бағасын алғаны «Үлкен жолдың үстінде» деген поэмасы болды осының. «Біздің ауылдың қызы» деген поэмасы әдеби сында өзінің шын мәніндегі бағасын алды. Сосын бұл сөзі басқа ұлттардың, басқа жұрттардың, әсіресе орыс поэзиясына, ақындарына жетік, оның табиғатын таныған және басқа да ұлттардың атақты ақындарын, классиктерін қазақ тіліне аударуға қатысты қалады. «Сенің өзенің» деген поэмасы бұл кісінің бір ерекше жөні бөлек. Сол кеңес ақындарының жырлаған тақырыптарының ішіндегі ең биігі және соның шеңберінде қалып қоймай, заманауи қажеттіліктерді айтатын ойларына тәнті боласың. Сол заманды мақтай отырып, оның ар жағындағы халықтың қажеттілігін, сұранысын, көңіл күйін, тіпті сыр мұңына дейін сол астарлап жеткізіп отыратын. «Қыз қисса» деген дастаны әлі осы әдебиет қауымда өзінің бір бағасын ала алмай жүр. Сыншылар қайтадан соған оралып зерттесе, менің ұғымымша бұл Хамит Ерғалиев шығармаларының құпиясын ашатын, жұмбағын шешетін поэма болар еді деп ойлаймын. Солардың ішіндегі Хамаңның ең шоқтығы биігін айтайын деп отырмын, ол Құрманғазы поэма.

0: Құрманғазының поэмасында поэмалар кейінгі ұрпақтарда да, кейінгі ақындарда да сол деңгейге шыққандар шамалы, өйткені сын артатын жалғыздың мінездің албыр түрі де айтылар әлі, оған сын мінім бар дейді ау тірі де, көлеңкем қайда жоғалсын дейді. Көрдің бе, қандай философия? Адам болғасын оның көлеңкесі түспей тұрмайды, күн күйі болады, көлеңкесі болады. Тірі жүргеннен кейін менің көлеңкем соңымнан қалмайды. Өзінен кейінгі ақындардың еліктеп жазғандары бар осы көлеңке туралы. Оның өзі анау ақынға деген ықыластан туған ғой. Бірақ алғашқы осындай көлеңкенің өзін көрініске айналдырып, көлеңкенің өзін тірі сүгіретке айналдырған ақынның философиясы, шеберлігі деп бағалауға болады. Қазақ әдебиетінің тұғыры биік тұлғалы ақындарының бірі. Хамаңның орны бөлек. Біз Хамаңды әлі толық зерттеп, оның қазір қасиетін ашып беріп айта алмай жатырмыз. Біз тек сол кездегі бір кеңестік кезеңдердің соны жырлаған ақындардың қатарына да қосып жалпылама кететін кездеріміз бар. Бірақ өз заманында Хамит Ерғалиевтің алдынан кесіп өтетін ақындар аз болды. Табиғаты батыр адам. Өлеңдердің дастандарын оқып, ұлттың патриоты болмасқа хақым жоқ. Мынау патриоттық тақырыпта ұлтты тәрбиелеу, отанын сүю, адамдардың жан дүниесі үңіліп қадір қасиетін білу жағынан Хамаң шығармаларының орны да жөнінде бөлек. Хамаңның қадір қасиетін бағамдау біздің міндетіміз. Хамаң өз заманының іргелі ұлы ақындарының бірі. Қазір ұл деген сөзді кез келген жерде қолдана беретін болдық, бірақ хамаңдарға қиналмай айтуға болады. Хамаңның ақындық құдіреті оның көтерілген күмбезі төмендемеуге тиісті.
1: Ақын Хамит Ерғалиевтің күйқақында жазған ұлы дүниесі, ұлы күйші Құрманғазыға арналған дастан еді. Күймен сөздің егіз бейнесіндей кесек шығарма күйшінің өміріне, сүрген қоғамына арналды. Ең ғажабы күйлеріне жеке тарау арнап, күйдің жан тынысын ашқаны, пернесін басқаны еді. Өлең сөздің патшасының күй болып төгілгені, күмбір қаққаны, ақыра арна тартқаны еді. Хамит Ерғалиев жайында күйгі сөз жазған деп те айтыппыз. Дастанның күй атауымен аталатын тарауларына тоқталып өтсек. Көбік шашқан. Бүгінгі жеткен күй аңызы қысқа. Өмірінің бір кезеңінде жолығысқан Қашаған мен Құрманғазы Атыраудың астан-кестен болғанының куәсі болыпты. Көбігін шаша атылған қарт теңіздің толқындары дүн дүнияны жалмардай долданыпты. Теңіздің бұл мінезіне күйші көбік шашқан деп күй төгіпті, ал ақын топан деген жырын арнапты. Осы бір аңыз желісінде туған ақын шумақтары да арнасынан асып төгіліп жатқандай бейне.

Құрманғазы бұл сөзді бастай беріп, ұшып тұрды денесі тастай берік. «Сұмдық», деді жынданды мына теңіз, сұрапылға құлағын тостай келіп. «Бәсе, бәсе, мынау жел не деп кетті, нар толқынды жар толқын дедектетті. Жаман сарын келеді теңіз жақтан».

Дастанның бір тарауы ақсақ киік. Күйдің шығу тарихы нақтыланған деу қиын. Десе де күй тілін ұққан қазақ, күйдің жаралы киіктің зарын толғайтынын түйсінетіндей. Желіп кетпей, ақсаңдай баяулаған күй ырғағы, басталғаннан бір толастамай, зар төге бебеулеген жетімсаз соған меңзейтіндей. Ал ақын Хамит Ерғалиев жануардың жаралы хәлін былайша жырлайды. Алдынан көп түнеген келді биік, бұл жолы аунамайды құмды сүйіп, жарасын қолтығына қатты қысып, шошиды аяғынан ақсақ киік. Шошиды ақырғы рет ақсақ киік, жас қияқ жарасына кетсе тиіп, бейшара жер бетінен құтылғанша, жүрегі бітті білем жанып күйіп, ұзатты құлдыратты құмның жазы, бейбақтың осақ шығар қылған назы. Сағымға бойын жуған жас киіктен әлі тұр көзін алмай құрман қазы.

Құрманғазының ана бейнесін сомдаған «Аман бол, шешем, аман бол» және «Қайран шешем» деген қос күйі бар. Күйші өмірінің кермек татыған жан күйзелісіне түскен сәтіндегі сәби дауысы сықылды. Мұндай туынды тәмем қазақ күйінде қадау ғана шығар. Ақын Хамит Ерғалиевтің Құрманғазы дастанының ең бір ширыққан тарауы «Қайран шешем». Сәтке сағысынған ұлы күйшінің ұлы бейнесі сомдалған. Қайран шешем, қайран шешем сағындым. Жаңа бір сәт жанарыңа шағындым. Көз алдымда күллісіндей бар болдың. Көк теңіздің, ақ жайықтың шағылдың. Деген күйші сөзі, қалдырып жаны мәңгі жасылыңды, құпия шерттің осы жан сыраңды. Қош енді жолықпасақ қайран шеше, көзімнен ақ жаулығы жасырынды, деп ақ ұра қоштасады анасымен.

Абыз ақынның күй хақындағы және бір туындысы академик Ахмет Жұбановқа арнаған күй дастан поэмасы. Құрманғазы дастаны мен үндес, өзекті үстіне Ахмет Жұбановтың жалпы қазақ музыкасындағы жарқыраған бейнесін одан сайын нұрландыра, шуақтандыра түскендей болды. Ағалы, інілі, сырлас, қадірлес жандар жайлы мынадай бір әңгіме бар. Аха депті қамам, осы жер жаханда менен мықты ақын бар ма? Мақтанғанды сүймейтін ахаң алара қарапты. Сонда хамаң саспай, айтыңызшы, қай ақынның шопыры академик деген екен? Ақынды қадірлеп өткен бір жан қазақтың қаршығасы атанған дәулескөр күйші қаршыға Ахмедияров еді. Домбыраның ертеңіне алаңдағанда қазақ пен домбыраның арасына темір тор түскен жоқ әлі деген ақын сөзін қайталап отырады екен қайран қаршекен. Хамаң толғау деген күйі ақын Хамит Ерғалиевтің қайталанбас өр тұлғасындай болып, дара бітіміндей болып күй тарихында қалды.

Құрметті радио тыңдарман, біз бұл жолғы хабарымызды Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, арқалы ақын, абыз ақын Хамит Ерғалиевтің дәл биылғы жылы ғасыр жасына, яғни 100 жасқа толу құрметіне арнадық. Хабарға белгілі ақын, Алаш әдеби сыйлығының иегері Серік Тұрғынбеков қатысты. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбет.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Ұяғаржан жердің салқыны»

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет оғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына ойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде тарих тағылымы хабары. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Тарих өткеннің сабағы, болашақтың шамшырағы демекші, тарихте құрғақ деректер мен даталар жиынтығы ғана емес, ол адамзат баласының жүріп өткен жолы мен жинаған тәжірибесінің қазынасы. Тарихтың басты тағылымдары ұлттық бірегейлік пен рух, тарих халықтың тамыры. Өз тарихын білген ұлт қана өзінің кім екенін, қайдан келгенін сезініп, ұлттық болмысын сақтап қалады. Ол отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімді оятады. Қателіктерден сабақ алу, тарих қайталанады деген сөз бар. Өткендегі саяси қателіктерді, соғыстар мен дағдарыстарды зерттеу арқылы бүгінгі буын сол қателіктерді қайталамауға мүмкіндік алады. Тұлғалардың өнегесі тарих сахнасындағы ұлы тұлғалардың, хандар мен билердің, батырлар мен зиялылардың өмірі, қайсарлықтың, яғни даналықтың және елдіктің үлгісі. Олардың ерлігі кейінгі ұрпаққа жігер береді. Мәдениет пен салт-дәстүр сабақтастығы тарих бізге бабалар мұрасын аманат етіп тапсырады. Бұл мұраны ұғу, рухани кемелденудің жолы. Қорыта айтқанда, тарих тағылымы елдікті нығайтудың, бірлікті сақтаудың және де жарқын болашақ құрудың басты құралы. Тарихын қадірлемеген халықтың болашағы бұлыңғыр болмақ. Қадірлі радио тыңдаушылар, студиямыздың қонағын таныстыра кетейін. Тарихшы Рахымжанов Қалжан Қайратұлы. Студиямызға қош келдіңіз.
3: Амасыр, қош көрдік.
2: Жаһандану кезеңінде тарих тағылымының рөлі қандай?
3: Біріншіден, жалпы енді жаңа өзіңіз айтқандай, тарих деген бұл өте ірі ғылыми бағыттың бірі. Бұл жалпы тек қана тарихты оқып қана қою емес, бізде қазіргі уақытта мынау жаһандану кезінде тарихтың рөлі қаншалықты жоғары болды десек, біріншіден, тарих ол әрбір кезеңде тарихи оқиғалардың белгілі бір рөл атқарса, ал жаһандану кезінде оның рөлі басқа сипатта, яғни ғылыми тілдегі интерпретацияға ұшырау керек. Жалпы негізі қазіргі жаһандану кезінде шын керек әлем күнделікті өзгеріске ұшырап жатыр, күнделікті ақпараттың жиілігі өте жоғары деңгейде. Соның ішінде біздің қазіргі ең негізгі сұрақ бұл, біз тарихты қаншалықты насихаттай алдық, немесе соны біз жаһандануға бейімдей алдық па деген сөз туындайды. Негізі бізде тарихи оқиғалардың барлығын енді қазіргі заманмен салыстыруға келмейді шын керек, өйткені біз жаһандану кезінде өмір сүреміз. Мысалы осы кезге дейін 20-шы ғасырда оқиғалары болсын, немесе 20-шы ғасырдың 2-шы жартысында ұлы отан соғысы болсын, бұлардың барлығын қазіргі заманда біз қалай жеткізе аламыз деген сұрақ туындайды да. Мысалы қазір мен өзім қарапайым мектепте де сабақ беремін, сол кезде балаларға сол 20-шы ғасырдағы алаш зиялыларының тарихы, соның ішінде маған оқушылардың Әлиханның болсын, Ахметтің болсын, Міржақыптың өмір баяндары қатты әсер етті. Мен бұл жерде былай ойлаймын, оларға не қатты әсер етті? Қазір көп кітап оқуға да уақыт болмай жататын заман болды, бірақ мен ойлаймын, осы жерде қазіргі біздің жаһандануға бір бейімделудің бір себебі бұл өзіміздің ұлттық канал болсын, өзіміздің Қазақстаннан шығып жатқан кинолардың қатты әсері болды деп ойлаймын. Мысалы Ахмет ұлт ұстазы болсын, Міржақып Дулатұлының жарық көруі, иә, бұны кәдімгідей жастардың арасында халықтың қарапайым тарихқа қызықпаса да халықтың осы бір өз тарихына деген, мысалы Міржақыптың өмірін, Ахметтің өмірін көре отырып, сол 20-шы ғасырдың басындағы қазақ халқы үшін жасаған айтқанда дүниелердің барлығын өте бір керемет жоғары деңгейде көрсетті деп айтамын. Және бұл меніңше осы жаһандануға бейімделудің бір жүйесі деп ойлаймын. Өйткені неге жаһандануды қазір халыққа тек өзіңіздің айтқанда тарихи дүниеңізді тек қысқа метражды дейміз ба, немесе осындай әртүрлі жанрдағы фильмдер арқылы көрсету арқылы біз жаңағы халыққа үйретуіміз керек. Өйткені қазіргі жаһандану кезінде қолымыздағы әлеуметтік желі болсын, иә, қолданып жатқан TikTok болсын, Instagram әлем болсын, бұл жердегі бір 10 секунд болсын, 20 секундтық, 30 секундтық дүниелер бұл кәдімгідей халықтың жаңағы көрермен десек болады, солардың кәдімгідей санасына ой салып бере алады. Мысалы, жаңа айтып өткен Міржақып киносының өзі қаншама жастардың болсын, жаңа кинота тұрғанда жаңағы жастардың жылап шығуы, жаңағы Міржақыптың бір туғанының тағдыры, елі үшін, жері үшін жаңағы өзін былай қарапайым айтқанда өзін өлетінін біліп тұр ғой. Кеңес үкіметінің алдында жасап жатқан саясатын, бірақ та сонда да елі жері үшін жаңағыдай аянбай еңбегінің барлығы сол кинолар көрсетпеді. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жаһандануда тарих барынша кітап болып жазылу керек. Енді кітапты қазіргі кезде көп оқи бермейді шыны керек, бірақ осындай бір қысқа метражды осындай осындай радиоларда болсын, теледидарда да болсын бір насихат, оның өзінде де бір жарты сағат емес, бір 10 минуттық, өйткені қазіргі мына қолдап отқан ана әлеуметтік желідегі ақпараттардың бәрі қысқа-қысқа, бір мысалы 10 минутта біз тарихқа қатысты бірнеше сюжет көре аламыз да. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жағдайда біз бейімделіп келе жатырмыз, әлі де бейімделеміз. Бұл тек бір айлық емес, бір жыл емес, бұған кәдімгі 2-3 жыл керек. Бірақ қазір кез келген мынау көшедегі кетіп бара жатқан кез келген адамнан сұрасаңыз, инстаграмда қандай ақпарат бар, соны айталады қосымша. Неге? Өйткені ол өзінің күнделікті. Сондықтан мен ойлаймын, жаһандануға біз жаңағы осы қолдағы бар әлеуметтік желілерді дамыту арқылы насихаттауымыз керек.
2: Жастардың тарихқа қызығушылықтары туралы айтып өтсеңіз.
3: Енді қазіргі кезде енді жастар шыны керек ол қолында барлық дүние бар. Иә, анау әлеуметтік желіден бастап YouTube арнасы болсын, үйдегі теледидары болсын, көшеде кетіп жатқанда радио болсын, қазір біздегі бір жақсы дүние қалыптасты. Мысалы, бұрында осыдан егер қателеспесем 15 жыл бұрын мен студент кезінде радиодан тарихи бір ауқымда бағдарламалар өткізіп болатын. Қазір кез келген радио болсын, қазақ радиосы болсын да, орыс радиосында болсын, орыс тілді радиоларда кәдімгі біздің тарихқа байланысты бір бағдарламалар шығып тұрады. Бұның өзі не білдіреді? Бұның өзі біздің мынау жастарға тарихты қабылдауда, немесе тарихты бір жаңағы өзім тарихын білуде бір үлкен рөл атқарып жатыр. Енді қазіргі жастарда шыны керек енді нақты бір анализ айту қиын, мысалы қандай жанрды жақсы көреді деп. Бірақ мен өзім байқаймын, мынау мектеп бағдарламасында болсын, мынау Қазақстан орта ғасыр тақырыбына келген кезде балалардың қызығушылығы ашылады. Өйткені неге? Қазіргі балаларда мынау вау деген бір не болу керек та, бір ішкі эмоция болу керек. Мысалы қазір сіз мектепте сабақты жай құрап айтсаңыз ол балаға қызық емес, ал бірақ балаға соны бір былай айтқан кезде бір дәмін келтіріп, мысалы бір қызық оқиға болды осы мектеп бағдарламасында. Бізде орта ғасырда Қыпшақ хандығы деген тақырып бар. Сол тақырыпты өткен кезде оны мен картасын балалар көрсетемін. Ол Қыпшақ хандығының территориясы біздегі қазіргі мынау Алтайдан, яғни шығыстан Дунайға дейінгі аралық, Еуропаға дейінгі аралық. Сонда балалар ғой енді айтады, ағай мынау біздің жеріміз ба дейді. иә, біздің жеріміз. Сонда біздің жеріміз үлкен империя болды ма? Яғни бұл жерде біз қарапайым нәрсе, ол балаға соны бір картаны көрсету арқылы нені үйреттік? Яғни сенің жеріндегі үлкен империя болғанын, сенің жерің жай ғана бір бос жер емес екен, сенің жерінде үлкен империялар кезіндегі Қыпшақ хандығы болсын, одан кейінгі Алтын Орда болсын, Шыңғыс хан империясының барлығы осы сенің қазақ жерінде болғанын карта арқылы көрсеткенде балалардың біраз таң қалғаны бар. Екіншіден, қазіргі балалардың жанр әртүрлі. Мысалы, шыны керек 5 оқитын баланың өзі Ұлы Отан соғысы туралы оқып жатады, дүниежүзілік соғыстарды көріп жатады кейде. Мынау балалардың бір ежелгі дүниеге қызығып жатады. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі балаларда бұрынғы, мысалы біз білесіздер, например, кезінде бізде кітаппен ғана шектелдік қой. Бірақ қазіргі уақытта балаларды YouTube арнасынан кез келген жанрды көре алады, кез келген тақырыпты, және Instagram-да болсын, мысалы қарапайым дүние, мысалы TikTok-тың өзінде анау іздеу деген жерге бір тақырыпты жазсаң, соның өзінде бірнеше жаңа жүздеген материалдар шығады, қысқа нұсқа болсын. Мен ойлаймын, сондықтан қазіргі жастарда тарихты білуге деген өте көп жағдай жасалған, тек соны бір дұрыс пайдалану керек. Екінші мәселе бар, кейбір тарихи деректер мынау Instagram әлемінде болсын, TikTok әлемінде кейде қате беріліп жатады. Мен ойлаймын, бұл жерде екінші нәрсе бар, бұл бала жаңағы әлеуметтік желіде қолданатын адамдардың бір халыққа бір сенсацион дейді ғой, бір халықты бір сенсация ретінде қарастырғысы келеді. Бірақ ол кезде енді балалардың ең басты тарихты білу керек, бірақ енді білікті профессионал тарихшы оның не нақты немесе жалған екенін ажыратады. Бірақ қазіргі кезде мен өзім мынау мектеп қабырғасын жұмыс жасағанда қазіргі балалардың тарихқа қызығушылығы бар, көп нәрсені ізденеді. Мысалы кейде мынау қарапайым мектепте үй тапсырмасын берген кезде қосымша мағлұматтарды көп біледі, архивтен тауып алады. Өйткені қазір шыны керек интернет желісінде архивке кіру болады. Ұлттық кітапхананың қоры ашық. Кез келген сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жастардың сәл болса да тарихқа көзқарасы өте жоғары, ізденеді.
2: Жастар қандай тақырыптарға көбірек қызығады?
3: Негізі бұл жерде тақырыптарды, мысалы, мен ойлаймын, қазіргі уақытта мынау жаһандану кезеңінде әлеуметтік желіде бір үрдіс пайда болды. Бұл жеке адамның дамуы. Қазіргі мысалы шыны керек жасыратын да емес ол. Мысалы бір адамның бір тез байып кетуі, немесе бір адам бір жақсы өмір сүріп жатты. Мынау бір қызық дүние бар. Біздегі қазіргі жастардағы тарихқа деген көзқарастары әр алуан. Нақты бір кезеңді айта алмаймыз. Мысалы менде өзімде оқитын оқушылар болсын, біреуі мысалы дүниежүзілік соғыстар жақсы көреді. Бұл неге? Мұны кейде сұраймын ғой, неге осы дүниежүзілік соғыс жақсы көресің деп? Ол соғыс деген бұл енді бір адамға бақыт алып келмейді. Ол жерде адам шығыны бар, адам қасиеті ондай. Жоқ ағай, бұл жерде мынау мемлекеттің дамуындағы қандай мемлекеттің экономикалық дамуы болса, сол мемлекет міндетті түрде өзінің әлсіз мемлекетке күш көрсетінетінін түсіндім дейді. Яғни олардың жаңағы әскери жағынан болсын, күш қуаты болсын, жаңағы экономикалық тұрғыда мықты болса, ол міндетті түрде әлсіз мемлекетті өзіне жаңағы не істей алады, қарумен қорқыта алады дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни ол қазіргі кезеңдегі сол баланың айтқанда саяси тұрғыда анализ жасай алуы, өзінің жаңағы қазіргі жаһандануда болып жатқан әртүрлі оқиғаларға өзінің бағасын беріп қорытынды шығаруы. Немесе кейде жастардың арасында тұлғаға байланысты болып жатады. Мысалы анау байқасаңыздар, қазір мынау мектептегі көбінесе ғылыми жоба дейді, сол кезде көп оқушылар қазақтың алаш зиялылары болсын, одан кейін бұрындары мысалы көбінесе алаш жазылса, қазір мынау 18-ші ғасырдағы, одан кейін мынау 20-шы ғасырдағы қазақтың байлары туралы мысалы бізде өте аз зерттелген бар, ол қазақ байлары туралы мысалы сондай жобаларды алып келеді. Енді бұны бір ойлаймыз ғой, олар неге сол 20-шы ғасырда қазақ байларын зерттеп жатыр десек, ол жердегі баланы айтатын сөзі мынау екен. Ол байлар дейді тек өзін ғана былай айтқан кезде өзін ғана емес, сол ауылдың былай айтқанда тыныс тіршілігіне жауап берді. Яғни бай деген рөлдің былай айтқанда олар басқаша көзқарас болды. Және де қазіргі тарихи көп оқиғаларға жастардың көзқарасы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы Ұлы Отан соғысына қатысты сұрақ қойған өзінде де ол жерде екі түрлі көзқарас пайда болады. Бірақ та мен ойлаймын, бұл екі көзқарастың болуы ол заңдылық. Өйткені біз жаһандану кезінде бастапқы кезеңде, совет одағы кезінде деректердің барлығы жабық күйінде болса, қазір деректердің көбісі ашық күйінде бар. Сондықтан мен ойлаймын, балалардың жаңағы көп мысалы жаңағы соғыс болсын, орта ғасыр болсын, кейбір кезде қазақ хандығы болсын, осылардың барлығы мен балалардың, енді былай айтқанда балаларға қандай жанр ұнайды, ол кез келген жанр ұнайды. Мысалы біз бұрындары 20-шы ғасырдың екінші жартысын тез қабылдау өте қиын болатын, 1950-шы жылдары. Одан кейінгі кезең ал 1986-тан кейінгі оқиғалар қазір жастар үшін қызық. Мысалы 86-та 90 оқиғасын қарапайым сұрақ қой, сол кезде 15, 16, 17, 18 жастағы адамдардың жаңағы қалай қорықпай алаңға шығу, оларға не итермеледі деген сұрақтардың өзі бұл баланың жаңағы сол тарихқа деген қызығушылығы деп ойлаймын. Қандай бір күш болды деген сияқты.
2: Неліктен осы тақырыптарға қызығушылықтары басым?
3: Жалпы мен ойлаймын, енді бұл тарих негізінен бұл байқа біз қандай дүниеден қызығамыз. Бұл тарихта негізі көп жағдайда тарих қызық үшін жазылмайды ғой. Негізі тарих ол сіздің өткен оқиғаңыздағы қиыншылықтар жазылады. Сіздің өмірдегі айтқанда ата-бабаларымыз көрген қиыншылықтар, мысалы мынау қызық нәрсе бар ғой. Бұлардың қызығатын себебі біз қазір басқа әлемде өмір сүріп жатырмыз. Жаһандану кезінде өмір сүріп жатырмыз. Қазіргі кезеңде қолымыздағы әлеуметтік желі болсын, немесе қазіргі жасанды интеллекттердің бәрі дамыған кезеңде біз неге қайтадан тарихты қызыға бастадық? Өйткені сұрақ мынау: біз сол заманда өзіміздің орнымыз қандай болды? Яғни өйткені қазақта 50 жылда ел жаңарды, яғни 50 жыл бұрын біз қандай деңгейде өмір сүрдік, және 50 жылдан кейін қандай боламыз? Мысалға айтайық, қарапайым мысал ғой, қазақ жоңғар соғысы ең ұзақ соғыс, 100 жылдан асқан. Сол кезде сұрақ туындайды: біз 100 жыл бойы жоңғармен соғыстық па, және неге соғыса бердік, оған себеп не болды, қандай факторлар әсер етті? Яғни бұл жерде қарапайым дүние ол сол жаңағы жер мәселесі болсын, одан кейін екіншісі сол уақыттағы жаңа мемлекеттердің империялық кезеңіне өтуі, мысалы ресей империясының сол кезде қалыптасуы, мынау шығыста Қытай империясының қалыптасуы. Яғни мен ойлаймын, бұл жерде балалардың жаңағы өткен қызығатыны, мүмкін бізде сол уақытта империялық дәрежеде өмір сүрдік пе? Өйткені мысалы қарапайым дүние, мысалы Абылайдың үш жақты саясат жүргізу, бұл сол империялық деңгейдегі саясат. Мысалы неге? Өйткені Ресеймен, Қытаймен, мына жақта жоңғанмен бірдей саясат жүргізу, ол шыны керек кез келген бір қолбасшының болсын немесе мемлекеттің басшысын қолдан келе бермейді. Өйткені ол уақыттың өзінде де сондай заман болды. Бізде қазір сол заманда өмір сүріп жатырмыз негізінен. Және балалардың көбісі айтатыны, ол жаңағы мемлекеттердің территориялық өзгерістері, мысалы кейде сұрайды, мысалы Алтын Орданың территориясын картасын көрсеткен кезде кейде сұрақ туындайды, біз Ресейге дейін барған екенбіз, Ресейге дейін деген сияқты. Бірақ бұл жерде мәселе ол жердегі бір дүние емес, бұл балалардың тек қана қызығушылығы. Ол жаңағы картадағы өзгерістер болсын, немесе қарапайым дүние ғой. Мынау бір оқиға есімде, бір оқушы мынау енелік заманнан өтіп отырық, сонда мынау былай айтады, апа ағайын дейді, неге бізде мысалы Қазақстан орталық солтүстік шығыс аймағында қонақ келгенде етті өте көп пісіреді дейді, жылқының етін дейді. Ал сосын айтады, мен оңтүстікке бардым дейді, оңтүстікке барсам дейді ет өте аз дейді. Сосын айтамын, бұл біздегі сол темір дәуірінде болған тарихи процесс. Өйткені темір дәуірінде Қазақстанның орталық солтүстік батыс бөліктерінде жылқы өркениеті дамыса, енеліктік жаңа бота өркениет, ал бізде оңтүстікте бұл көбінесе отырықшы өркениет болған. Яғни ол әлі күнге сақталған. Өзі бала Қазақстанның екі өңіріндегі тарихи процесінің екі түрлі дамуын көріп жатыр. Яғни мысалы солтүстіктің адамдары, олар етке өте жаңағы мол болса, бізде оңтүстікте көбінесе мынау енді қарапайым жемшедекке. Яғни бұл арқылы бала не істейді, нені түсінді? Біздегі Қазақстанның территориясының өзіндегі тарихи процесі біркелкі болмаған көрінеді, әртүрлі болу. Сондықтан мен ойлаймын, біздегі балалардың қызығуы осы. Және де қазіргі балалардың мынау тек тарихи факты ғана емес, сол тарихи фактыдегі оқиғалардың заманға бейімделуін қалайды. Мысалы мынандай бір кейде болады ғой, тарихи факторды, мысалы бір соғыста 150,000 әскермен шығыпты дейді. Қазір соны оқыша қойсаңыз, айтады, ол 150,000 әскер қалай тамақтанды, ол 150,000 әскер қай жақта тұрды, ол 150,000 әскер қай уақытта шайқасты, қай уақытта жараланды деген сияқты. Оларға сұрақтар қазіргі мынау өздерінің күнделік, мысалы қазір былай ғой, біз жараланса емханаға бара аламыз. Бір нәрсе болып жатса баратын салалар көп, ал ол уақытта ондай сала жоқ қой. Ал балаға қазір соғысты, мысалы менде кейде сұрайды, мысалы біз айтамыз ғой, мысалы екі жақтан 300,000 адам қатысып дейді, жақсы, олар қанша күн барды, олар не істеді, қанша күн сол жерде тұрды, қандай өмір салды деген. Өйткені бұның өзі мен ойлаймын тағы да бір тарихи зерттеудің бір объектісі ретінде қарастыруға шыны керек. Ол қарапайым адамның барған кезде ол қанша жол жүріп баруы, қанша өмір сүрді деген сияқты. Бұлар былай айтқанда балалардың қызығушылығы. Және ол тарихшыларда да одан сайын зерттеуге құлшынысы жатады. Ол қарапайым бір дүние болуы мүмкін. Мысалы біз мысалы Ұлы Отан соғысын тақырып айтқан кезде көбінесе шыны керек батырларды айтамыз, бірақ қарапайым солдаттың портреті жоқ. Иә, қарапайым міне ол да сұрақ көзі. Қазір жастар сұрақтар, осындай сұрақтар қояды. Олар енді ол қарапайым болуы мүмкін, бірақ оған ол сұрақ ыңғайлы. Өйткені неге? Өйткені оның атасы соғысқа қатысуы мүмкін, атасының соғыста рөлі қандай болды, жай ғана жауынгер болды ма, немесе ол да батыр ретінде есептелді ме? Өйткені неге? Ол өзінің жаңағы атасына қатысты бағасын береді. Яғни біз бұл жерде Ұлы Отан соғысына қатысқан барлық қазақ жауынгері ол сол отан соғысының батыры ретінде болу керек болды. Сондай бір дүниеде, өйткені олардың қабылдауында ақпараттар әртүрлі.
2: Тарихи кітаптарды оқуға деген ынталары қандай? Қандай кітаптарды көбірек оқиды?
3: Енді тарихи кітаптарды оқығанда мен ойлаймын, қазіргі кезде шыны керек біздегі тарихи кітаптар өте көп шығуда. Соның біреуі мынау өз Астана қаласындағы үлкен сауда үйлеріндегі кітапханаларын сататын кітап желілері бар ғой, сол жерге кірсеңіздер байқасаңыздар жастардың кітап алып жүр. Ол жақта енді әртүрлі жанрлар мүмкін болуы мүмкін, бірақ шыны керек қазіргі балалардың оқитын кітаптары мынау 20-шы ғасырдан кейінгі оқиғалар. Мен өзім байқаймын, қазіргі мектеп бағдарламасында болсын, балалар кітап алса мынау соғыс кезеңін қатты оқиды. Одан кейін барып мынау қазақ хандығын оқуға көп тырысады, одан кейін орта ғасырдағы мемлекеттер. Неге? Өйткені бұлардың оқудағы қызық себебі, бұл мен ойлаймын кітапты жазған кездегі автордың өзіндік жаңағы көзқарастарын қосу арқылы деректерді қарапайым халыққа жеткізудегі бір жүйелігі деп ойлаймын. Мысалы шыны керек қазір кітаптардың негізі көлеміне байланысты да біраз нәрсе айтылады. Мысалы, мынау қазір жасанды интеллект пайда болғалы кейбір кітаптардың көлемі онақ бет болады. Және оның өзінде де көбінесе мәтінге емес сурет формада болады. Неге? Өйткені қазіргі балалардың сол сурет арқылы және сурет формасы, суретпен жаңағы жадыда сақтау өте қажет болып жатыр. Бірақ мен ойлаймын, балалар қазір кітап оқиды, бірақ көбінесе оқитын кітаптарын кейде орысша оқиды, тілдер орысша мәтіндерді оқып алады, текстерді. Одан кейін екінші мәселе бар, біздің кітаптардың шыққан кездегі таралуы. Мысалы, қазір кітапханаларда біздегі барлық жерде мен ойлаймын тарихи кітаптар өте бай, және соның ішінде мына жеке тұлғаларға байланысты соңғы кезде өте көп нелер шықты кітаптар. Мысалы, мынау алаш сиялары туралы мен өзім таныс жігіттер бар, тарихшылар, солардың мен өзім былай білуімше бір жылдың ішінде 15-20 кітап шықты. Және оның бір жақсы жері, қазір мынау мектеп бағдарламасында болсын, немесе сол шығарып жатқан авторлардың барлығы барынша өздерінің кітаптарын, еңбектерін мектеп кітапханасына беруге тырысады. Өйткені мектепте қазіргі кезде, мысалы, енді естіп жатқанда шығар, 8 минуттық жоба бар, сол бойынша балалар бір тарихи кітапты талдайды. Ол кітапты оқып біткеннен кейін бір айдан кейін соның мазмұны өздері жаңағы талдап шығып не істейді. Өйткені қазір бізде көбінесе тарихи кітаптар, сосын әдеби шығармаларға қатты мән беріліп жатыр.
2: Жалпы мектепте осы тарих сабағына байланысты қандай да бір шаралар, жобалар өте ме?
3: Қазір енді шын керек, мынау білім жүйесінде негізінен тарихқа байланысты өте көп шаралар бар. Оның өзіне мысалы бізде мынау 4-ші сыныптың оқушыларына арнайы бағдарлама бар. Анау жаңағы айтқан кезде ғылыми жоба бойынша. Одан кейін 6-шы сынып пен 9-шы сынып, 10 мен 11-ші сыныптардың ғылыми жобалары бар. Ғылыми пәндік олимпиадалар бар. Олардың бар. Одан кейін қазіргі кезде әрбір айтқан кезде тарих саласында емес, шынымен білім саласындағы кейбір ұйымдар бар. Мысалы, сол ұйымдардың өткізетін жарыстары бар. Қазір енді тарихқа іс-шаралар өте көп. Мысалы, қазір білесіздер, адал азамат. Иә, мысалы бізде, мысалы кейде мысалы болады, бір тарихи апталық дейді ғой, бізде апталықтар болады. Сол апталықтар болған кезде мысалы бұрында мысалы апталықтар былай өтетін. Бір кісіні шақырасыз, иә, бір тұлғаны шақырасыз, соның тыңдайтын. Қазір олар да бар, тарихшыны шақыру мүмкін, немесе бір оқиғаның бір жаңағы куәгерін шақырасыздар. Бірақ қазір кішкене балаларға ол бұрында үлкен бір залды жинайтын. Қазір жоқ. Қазір мектепте әрбір мұғалім өзінің қалауынша қанша тарихшыны шақырғысы келеді, қанша этнограф шақырғысы келеді, немесе қанша ғалым шақырса өз еркінде. Және оны міндетті түрде үлкен залда емес, мысалы кішігірім жаңағы кітапханада өткізе береді. 15-20 оқушы мектепке неге? Қазіргі кезде көп оқушыға ақпарат бергеннен гөрі аз оқушыға ақпарат беріп, яғни эффективный болдыңыз дейді жолын. Мысалы, бізде былтырлар сондай болды, бір тарихшы шақырдым, сонда бір ой болды, үлкен залға шақырғаным дұрыс па, әлде кіші кірім залға? Сосын ойлайдым, қош, кішігірім залға. Сонда кішігірім залда өткен айтқан кезде жаңағы біздің формат өте ыңғайлы болды. Неге? Өйткені біріншіден жаңағы 15 бала еркін, сұрақтарын еркін қоя алады, өз ойларын айта алады. Өйткені ол көп массаның ішінде олар көрінбей алады ғой. Одан кейін жаңағы жерде бір жақсы жері, балаларды жаңағы жеке бір сөйлескендей бір не алады да. Мысалы, сол тұлғамен жеке сөйлесіп отқан кездегі бір ойы, өйткені көпшіліктің ішінде көрінбей алады ғой, сұрағы да көрінбейді. Сондықтан ойлаймын мен, бірақ негізі шын керек қазір мектептерде өте көп тарихқа байланысты шаралар. Оның қазір бізде білесіздер, адал азамат деген бағдарлама ғой, сол бойынша адал азамат, иә, соның бір бөлігі осы тарихи сананы ғой, жаңағы тәрбие мәселесі, ұлт жады, жаңағы соны қарастырылады. Сондықтан бұл жерде ойлаймын осы бағдарламаның аясында біз сол тарихи контекст, ұлттық дүние, ұлттық тәрбие, ұлттық идея, бұл жаңағы күнделікті қазір бұрында мынандай болатын, біздің науқан болатын, білесіз бе, мысалы бір бағдарлама шықса сол науқан реттеп оның бір белгілі бір уақытта есебін сұрайтын. Қазір шын керек ондай жоқ. Қазір мұғалімге болсын еркіндік. Сол тақырып, иә, мысалы адал жаңа азамат бағдарламасы аясында сен өзің жобаңды ұсына аласың мектепке. Мысалы, мен осынша аптада осындай кісімен кездесу ұйымдастырамын мынандай сыныппен. Оның мақсаты балаға мынандай, мысалы кейде бізде болды, например, мынау бизнес саласындағы азаматтарды шақыру. Өйткені қазір балалар қызығады. одан кейін тарих саласында оның өзінде кәдімгідей мынау тарихты кішкене басқаша түсіндіре алатын бір таныс білімде өзімде бір таныс бала бар, тарихты түсіндірген кезде мынау мультфильм қылып түсіндіреді да балаларға. Ол қызық. Жаңағы алып келген кезде көрсеткен кезде жаңағы жасанды интеллектті қолданады, жаңағы аниме ретінде түсіреді. Иә, балалар ол қызық. Бірақ бізге керегі сол ғой, біз бұрынғы тарихты қазіргі заманға бейімдеп жеткізу керек те.
2: Эфирді қорытындыласаңыз.
3: Біріншіден көп-көп рахмет. Жалпы енді бағдарламаңызға сәттілік тілеймін. Бұндай бағдарлама көп болсын деп тілейміз. Өйткені шын керек мына жаһандануға бейімделудің бірден бір жолы ол өзіміздің тарихты сол жаһандану кезеңіне немесе сол жаһан үдерісіне бейімдеу керек. Сондықтан мен ойлаймын біздің тарихымыз әлі де мың жасайды деп. Сондықтан рахмет.
2: Рахмет. Қорытындайтын болсақ, жастар үшін тарихтың мәні тек өткенді білу емес, сол арқылы ұлттық кодты сақтау және заманауи әлемде өз орнын адаспай табу. Түйіндей келе, жастар тарихпен болашақты жалғастырушы алтын көпір, өткен күннің тағылымы жас буынды отан сүйгіштікке, яғни төзімділікке және тарихи жауапкершілікке тәрбиелейді. Тарихын терең ұғынған жас қана жаһандану дәуірінде өз елінің мүддесін қорғап, яғни ұлттық құндылықтарды биік ұстай алады. Демек, тарих сабақтарын бойға сіңіру бәсекеге қабілетті, рухани бай тұлға болып қалыптасудың басты кепілі. Өткенге құрметпен қарап, одан ғибрат ала білу әрбір жастың ел алдындағы парызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен тарих тағылымы хабарын аяқтаймын. Эфирде қонақ болған спикеріміз педагог-зерттеуші Рахымжанов Қалжан Қайратұлы және де хабар дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Амандықта тілдескенше.

0: папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дұрыс емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Өтебай Қанахин. Қорқақ хоккей ойнамай. Биыл қар сондай қалың, көше біткенді белуардан көміп тастады. Бұған қысқа каникулға шыққан балалар ерекше қуанды. Ауылларында мол қарды тегістеп, су шашып, әп-әдемі хоккей алаңын жасап алды. Айдынның айналасын шай басып кетпейтіндей етіп, қармен қоршап тастады, хоккейшілер кіріп шығатын ауызды ашық қалдырды. Осы үйде тұратын ер балалар күнне екі мезгіл түске дейін және түстен кейін хоккей ойнап мәре сәре. Мұхит ертең шайдан кейін үйреншікті әдеті бойынша қолына ақтаяқ клюшкасын ұстап, қара шайбасын уысына қысып аулаға шықты. Ешкім көрінбей. Таңертең оқитын балалар мектепке кетіп, түсқайта оқитындар үйлерінде сабақ әзірлеп жатса керек, шайбасын алаңдағы мұздың үстіне тастады да, сарт-сұрт ұрып, жалғыз өзі әрілберлі қуалай бастады. Біреу-міреу шығып қалмас бекен деп, әр подъездің есігіне көз тастайды. Бірақ әзірше ешкім көрінбейді. Мұхит шайбаны сартылдата ұрып, алаңның бұрыш-бұрышына қарай қуалауды тоқтатпады. Бір-екі рет жұқа тақтайдан құрастырған қақпаға таяқ беріп, дәл көздеп перп жіберіп ет, шайба зып ете түсті. Ұрғаны мүлт кетпегеніне разы боп, көңіл өскен Мұхит жағыз өзі ойынның қызығына шындап кірісті. Осы кезде ең шеткі подъезден өз құралпы Саян шықты. Нағыз хоккейшілерше киінген, клюшкасы да мұртын үзілмеген су жаңа екен, Мұхиттың үстінде жай көк трико. Сыртынан қоңыр шолақ пальто киген, басында да жай құлақшын, клюшкасы бас жағын жабысқақ, көк лента мен шанды тастаған кәдімгі қайқы таяқ. Саян мұздың үстінде олай бұлай ойқастап, өзімен өзі боп аз кем жүрді. Сосын ұзын таяғын алыстан созып, Мұхиттың алдында шайбаны іліп алды да, анадайдан қақпаға дәл соқты. Қорқақ хоккей ойнамайды деп өлеңдеті жүріп екінші рет қайталады. Жүрісінде Мұхит көп тайталасыды, бірақ бұл жолда шайбаны қақпаға Саян соқты. Сілтегені мүлт кетпей, жаңағы өлеңді де аузынан тастамайды. Кел, біреуіміз қақпаға тұрайық та, екіншіміз межел жерден соғайық. Бес реттен кейін кезек ауыстырамыз. Шайбаны кім көп соқса, жеңіс соныкі. Жарайды, алдымен сен тұр, деді Саян. Жақсы, келістік. Саян өлеңдеті жүріп тур алдынан екі рет ұрды. Екеуінде Мұхит жібермеді. Алайда оң қапталдан және сол жақтан соққан екі шайбаны ұстай алмады. Қарсыласының бесінші рет алыстан ұрған шайбасына тосқауыл қойып үлгерді. Енді кезек Мұхиттікі. Қақпаға қарата бес рет ұрды. Бұл да екі ұпай жинады. Біреуін тура алдан, екіншісін оң қапталдан түсірді. Саян екінші айналымды бастай бергенде көрші үйде тұратын Қожан келді. Ол екеуінен де ересектеу еді. Оп-ұзын қалап жіберді. Екеулесе бұған тойтарыс беретініне анық сеніп, Саянға арқа сүйеген Мұхит, «Әй, қане, қақпаны орнына қой», деп қабағын түйді. «Қоймасамшы, көкең тантам». «Ей, мұна сен бе, тантатын», деп Қожан шекесінен нұқи бергенде Мұхит жалтарып қалып, оң аяғымен толықтан қағып жіберді. Қожан жалтыр мұзға кескен теректей серең ете түсті. Тұра салып ұмтылса, екеуміз жабыламыз деген оймен Мұхит Саян тұрған жаққа қараса, ол үйге қарай зымырап бара жатыр екен. «Әй, сен өзің ойын көтер алмайды екенсің ғой», деді Қожан орнынан сүйретіле тұрып. Асықпай үсті басын қақты, құлақшынын оқшырайта киді. Екі қолын қалтасына салып, шекесінен қараған күйі ысқыра әндетіп,

сұғанақ пен сұңқар. Маңдайшасы садақшы елген көк қақпаны көргенде Нұржан шыдамай жүгіре жөнелді. Ол папасы билетсіз кіргізбейді ғой деген соң барып қана тоқтады. Нұржан кірер ауызда жалғыз тұр. Осы сәт айбатты гүжіл зор гүрсіл естілді. Бұл үн Нұржанның үрейін ұшырып жіберді. Бірақ билет сатып әкелген папасының жай бірақат қаннен қаперсіз түрін көріп, баланың көңілі орнына түсті. Нұржан сөйтіп хайуанаттар паркіне кірді. Ол таң тамаша. Міне алпамсадай күжбен аю, қарақоңыр жүні сабалақ-сабалақ, қарны кебежедей, шұнақ құлақ ит, тұмсық бір пәлекет, солақпандай тілімен ауыз басын әлсін-әлсін жалай береді. Өзі шоқиып отырып алған. Сөйтіп отырып, су шетін астаушаны жерге түсіп кетпес үшін сояудай тырнағымен іліп темір тордың астынан қайта-қайта сыртқа тосады. Аюдың мұнысын қызық көрген жұрт астауға кәмпит, печенье, тоқаш, жеміс тастайды. Сол сәтте аю астауды өзінің алдына қояды да ішіндегісін бірақ қылайды. Сосын астаушаны сыртқа тағы шығарады. Бір келіп, бір кетіп ағылған көпшілік тағы бір деңелер тастайды. Аю астауды өзіне тартып алып, тағы да бас салады. Осының бәріне кірпі қақпай қарап біраз тұрды да бала алға жылжыды. Сұғанақ аю оған сүйкімсіз көрінді. Нұржан сұңқар деген жазу бар тордың жанына келді. Қыран құсқа зейін қойып қарап шықты. Темір торға соғыла-соғыла кей жерінің қауырсын түсіп, кетіліп қалған сом қанатын көргенде Нұржан сұңқарды аяп кетті. Көк қыраны отырған бұтағынан жерге түсті. Осы кезде біреу оның алдына қол басындай қой етін тастады. Темір тордың ішіндегі пұшайман халіне қарамастан сұңқар тау қиясының ұшар басында отырғандай төсін шалқақ тастаған. Аядай ғана жерде отырса да жалт жұлт еткен отты көзімен көк әлемін сағына барлап қояды. Түр тұрпаты отырса дымманғас. Тұтқын құс тасталған етке көзінде салған жоқ. Бүйтіп намызыма тимеңдер, қорламаңдар мен дегендей, ащы бір шаңқ етті де қайтадан бұтағына барып қонды. Мына құс тоқ екен деді Нұржанның қасында тұрған біреу. Жоқ ағай, өр екен, өр екен деді Нұржан жұлып алғандай. Қаршадайынан қара бер мына баланы деп, әлгісі аң-таң боп аузын ашып қала берді. Сұңқардың аты сұңқар ғой деп папасы аса бір ыстық мейірім мен Нұржанды арқасынан қақ.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қош атты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Нұрболат Абдуллиннің орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Ерлан Қуанышевтің әні «Махаббат аспаны».

ұқтым ескердім, еркелетпей өсіргенді қош көрдім. Аларымды алдың менен ертере, алайда сен берерінді кеш бердің. Кесіріме ішітардың өштердің.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Қадірменді қауым, сіздердің назарларыңызға белгілі жыршымыз Төрт қара Төлеу Қосанұлының орындауында Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай дастанын ұсынамыз. Микрофон алдында жыршы.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі тыңдармандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға мынау Кенесары Наурызбай дастанын ұсынғалы отырмыз. Бұл Кенесары Наурызбайды әрине көптеген жырау ақын шайырлардың жазғаны анық. Бірақ енді соның ішінде бүгінгі сіздерге ұсынатын, назарларыңызға ұсынатын дастанымыздың бірі Нысанбай жыраудың жазуында берілетін дастан. Ал енді Нысанбай ақынның өзі бұл дастанды алғаш 1912 жылы Қазан қаласында Шайх Исламұлының құрастыруыменен жарық көрсеткен. Содан кейін енді араға көп жыл салып, Халел Досмұхамбеттің құрастыруымен 1923 жылы Ташкент қаласында жеке кітап болып басылып шыққан. Соның енді алғы сөзінде Халел Досмұхамбет былай дейді. Кенесары Наурызбайдың Алатаудағы соғысы туралы Нысанбай ақынның шығарған өлеңі бүтін қазақ арасына жайылулы. Дұрысталып тасқа басылық шықпаған соң, Нысанбайдың өлеңі өзгеріп әр жерде әр түрлі айтылады. Әсіресе Түркістан арасында қазақтардың айтып жүрген Кенесары Наурызбайында көп жалған бар. Ел ішінде айтылып жүрген өлеңдердің көбі қырғызды жамандап, мұқатып, кемітіп, орынсыз қазақты мақтайды. Екі рудың арасына орынсыз ала көңілдік кіргізеді. Кенесары Наурызбайды қазақ-қырғыз білім комиссиясының шығаруындағы мақсаты мынау болады. Бірінші, Алатаудағы соғыс туралы Нысанбай ақынның шығарған сөзінің дұрыс нұсқасы. Ел арасындағы Нысанбай сөзі аталып, сыңар езу сөйлеп жүрген сөздердің әсерін жою. Мектептерде оқылатын ана тіл үшін тарихи поэманың үлгісін беру. Ел әдебиетінен алынған сөздерді қалай етіп шығару туралы қолдан келгенше үлгі көрсетіп, жол салу. Нысанбай ақынның Кенесары Наурызбай деген сөзін дұрыстап, 1896 жылы Әбубәкір Дибаевқа берген Жүсіпбек басы қаралы екен. Ал енді біздің естуімізше Жүсіпбек сумұрны Жаппас Ораз деген ақынға жаздырып алған. Кенесары Наурызбайды баспаға берместен бұрын бірқатар қырғыз туғандарымыздың оқығандарын көрсетіп, олардың сынына салдық, олар жағынан ешбір бөтен сөз болған жоқ дейді. Қазіргі қазақ ақындарының құрметті ағаларының бірі қазақ сср халық жазушы Тәжібаев бұл дастан жөнінде былай дейді. Мұхтар Әуезов өте ірі тұлға және көреген ақын деп санаған Нысанбай 19-шы ғасырда өмір сүрген көкшетаулық. Кенесары ханның ең жақын достарының бірі, оның сүйікті жырауы. Нысанбай жырлаған Кене хан біздің дәуіріміздегі ең ірі тарихи дастандардың бірі және соңы деуге болады. Кене мен Наурызбайдың набыт болған күндеріне дейін барлық трагедиялық қайшылықтарын түгел жеткізе суреттеген қазақ елінің сүйікті дастаны. Бұл дастан кейін Кене ханмен бірге жабылады. Жалпы бұл дастан кейін қазақ ханмен бірге жабылды. Оны ауызға алу қылмыс саналды. Сол ғажайып дастанның босанар күні бүгін туды. Жаңа ұрпаққа, талантты оқырман қауымға, немесе тыңдарман халқым сіздерге ұсыну керек болды. Міне біз бұл тарихи дастанды қайта жырлап отырмыз. Енді осы жырға назар аударыңыздар.

Бұлды, ел ішінде бір бұлды. Қашқан босқан жиылым өз алдына қол болды, жұртқа тиіп кесірі әркімдерді соры болды. Қарсы келген адамның көзінің жасы көл болды, ақылменен ысқылмай ақырында қоры болды. Қырғыз туған қасымды арғы тегін сұрасаң шынжыр қатар асылды. Саржан атқа мінген соң төренің бағы ашылды. Қарсы келген егесі дұспанның көңілі басылды. Жалғыз саржан не болар?

байызақ бел құшам медеу ергелген, жауын қайда мен жолдасқан кенегеден берген. Сол елменен күшейіп төрелер жайды қанатты, қарағаштай көп жұртты қан аузына қаратты. Аттансын деп көп қосын жұртқа салды санатты, сайлап алды ағалмас тастан қайтпас болатты. 8000 кісі боп өңшең байыр манапты, бұл сапарынан наурызбай таудан үлкен талапты. Үш қамалды бір бұзып қырғызды жаман.

де, ұяр жерлерден құрады әп қырғыздың қолы кермеді. Бесінге дейін атысып қазақтың әлі келмеді. Қарабалта соқылық аңғарынан шаңасты, қырғыз қазақ екі жары

Асып өткен Абылай, тілеуді берген бір құдай, бұлтырдан алған басшысы шапыр ашты Бұғыбай. Бұғыбайы басшы қайда деп шақырып алды Наурызбай. Ей Бұғыбай, Бұғыбай, қорлық болды бұғалай, жол таба алмай қамалдығай, амалын тапшы бұғанай. Бұлтыр өзің келгеннен қанның алдың жарлығын, тар жол тайғақ кешуде қолдың алдың жабдығын, бір ізіңнен жүргіздің үш алаштың барлығын, жалғыз жолдан салмай тастың тарттым зарлығын, бұл сапарда алдым ашылмас дүниенің шектім тарадығын. Сасқан жерде жол тауып білінуші едің арлығын, осы бүгін Бұғыбай қырғыздың көрдім құрлығын, Алатаудан салмай қазақ жолы байланды, бес күн ұдай атыс.

Мейді науан әліміз, жол тап деген сөзіңнен төгіле қалмас арымыз. Көпке шықпей науанжан қанға таман барыңыз, баруға көңілің тілесе қаннан жарлық алыңыз, томағамды сыбырып қамау тасқа салыңыз. Мұны естіп Наурызбай алдына барды, кененнің түсі суық тартқанда төрт қырлы.

жолсаларға бір талапқа бет қойды тау басына барарға бекініп жатқан қырғыздың қамалын бұзып аларға ұят шығар төреден бөлініп біздер қаларға әйтелікте байыза қамшы басты бекерге таудан жолды салайық жабыл деді.

Наурызбай атты сұр берен, қарқарада аяқ астында байзық берген көгденен, күн шығыс жаудың шетінен қамалға өкіріп көлденен, ұрғояндай бұлтиған, көгденен ат астында кәмзөлі шыққын тиған, ағар омал басында көрі құлға берген.

таудың басында сол уақытта хан кене жатайды жаппар алланнам қабат қабат орнатып қырғар ханды жалғады тартып алды ойдағы зеңбірек пенен арбаны бір екі рет атқанда күңіреніп кетті жан жағы ескі есі қиратып қырғыздың шықты далдалы келген ханның көрген соң наурызбай төре есірді бөгежектеп жүрген

абылай аспас асуда кенекем дүкен құрғаны, батырлардың жараспас майданға кірмей тұрғаны, кенекем келді біз үшін шалаштың қорғаны, аянбай бүгін іс көрсе таманың батыр құрманы, кеудедегі шыбын жауын ар намыстың құрбаны. Жар бола көр біздерге атамыз көткен абылай, осындай қиын жерлерді тілеуді бергей бір құдай, сендер едің қанаты мен дұбай, дулат ағыбай, арғыннан шыққан үш жігіт шәкір жәуке толып.

оғы жібермес шығыршығы жұқармай, жәмен жүгіт тозады жауды көрсе қотаңдай, атақты ердің біредің иісің шыққан жуарадай, аянбай бүгін үс көрсе табыннан қабан бұқарбай, дулатты хан жұмсадау өшіккен қырғыз жауына. Тайынбай жауға кіріңдер майбынды туған ерлі.

Мақты берегет Ақсудың салған қаласы, 200 үйдің мекені Ақсудың аяқ саласы, 8 мыңдай бар еді сол күнгі қолдың шамасы, қорғанды бұзып малалды айманда батыр ағасы. Кенесары Наурызбай келтіріп жүр кертіне, шауып жаншып талатты қырғызды қоймай еркіне, бір бөлек қырғыз қалмады ау қашып барып бір күні, бақытты шауып тұрғанда кене хан жетті.

сұрақ алды жанаса, кәрбуз деген кісіген жер қанайдың баласы. Кәрбусында сөйледі сөйлігінді бүйдейді, әй наурызбай ертүрім, қарайып жүрмін қаныма. Азағорлық көрсетіп қатты баттың жаныма, не жазығым бар еді кенесары қаныңа. Бітті деп көңілі тынбады қырғыздағы арынна, алмаған ара қалды ма қырғызда оның тағы да. Құшыны шапты шулатып қалжаны ұстап байлады, қалжаны ұстап байлады. Қан болып қалқын менгерген Абылайдың тұсында, қылған ісің жөңгілген қырғыздың жол барма еді қалыңсыз саған қыз берген. Қыстай шаптың елімді малымды салдың телімге, босатып қоңдық бастырып атамекен.

үйді бүйді де жақсы айтасың кәрбоз. Тату өдім сенім мен қоныстыққа оралған соң кенекем күшкін жерінен. Бауыр суы болғақта қарашы болған елінен 12 кісі жібердік бек

ұлы жан қабылы ерлікке мықты сенімді, 90 кісіңді өлтірген алып бедің кегіңді, бітеу сойып басыңды қоханға берген теріңді. Миманың тастан Наурызбай, досың кетер панадан, хақтан бұйрық келгенде жаның шығар қанадан, сенің атаң жер.

қылып тұрмай отыр деп батырларын шақырып, дулаттан шыққан батырдың талайына батырып, қолға тұл толды самсымен. Қызыл суылдың арғасы, қысылған жерде әркімді тәңірім болсын панасы. Қарағаштай көп қазақ қанға болдың қарашы, бейдер кірді майданға қырғыздың бір баласы. Оның бізден артып кет атасы менен анасы, бейлерге қарсы барыңда бізден бір батыр данасы. Таусылдың ба Мәмбеттің най ұстаған баласы, батырлардың майданда қызбас болды ойны, қайғыға толды бір сапар қазақтардың қойны. Байзақтың сөзіне бастамады тойны, еш адам басын көтермей төмен.

теңселіп ағауыз атқы мінді де түсті таудың теңселіп қатуланып жүнілді алғалы жауды еңсеріп наурызбай сөйлеп жүнілді батырлар құрақ салынған.

Наурызбайдың сөзіне батыр алар шыдамай, қаңғасынан ұмтылды Меңдібай, Дулат, Ағыбай. Арғыннан шыққан үш жігіт Шәкір, Шәукет, Толыбай. Олардан кейін қаламау тамнан қабаны бұғыбай. Сегіз кісі жөнелді Наурызбайдың соңынан, бұл сапарда төренің жұлдызы туды оңынан. Шабалмайды қазақ ат таспенен таудың тоңынан. Бейдер сонда сөйледі.

қайраты көп болған соң айзасы алмай білектен шанышқан екен Наурызбай ер қырғызды жүректен. Сыртына шығып найзасын жерге басып тіреткен суыра алмай темірі қан.

күрі күткенде кене екен қақты иегін. Бұқарбай батыр ап келді ер бидердің сүйегін. Қазақ болаты еліп махалай қылды сүйегін. Ағыбай батыр шабады қашқан атын, көреді қырғыздан қорқып таймады, ода қайсары келеді. Алып қанға келеді, тарту қылып береді. Бұқарбайды мақтады, бәрекелді ерсің деп, Ағыбайды шақырды атын алып келсін деп. Сүйікке шапқан ер болар, атын соған берсін деп. Сүйікке шапқан ер болар, әркім мұны көрсін деп. Жауға шапқан батырлар намыстаны өлсін деп. Көңілде үлкен ердің, сүйікке неге шаппадың, жарамады ол деп. Ағыбай атқа шапқаның, сүйікке шапқан ер екен. Бұқарбайды мақтадым, Ағыбай батыр қорланды.

жер бейдердің артынан оразы кірді майданға. Озып жүрген қалғынан олдай толы ереді сұңқар құстай талпынған. Ораз келді жұлқынып бастан ауған бағы бар, қатын түсіп қазаққа қарайып жүрген қаны бар. Азақ ұрлық кірген соң тек шықпаған жаны бар, жаны неғып шыдағысын дүниенің не сәні бар. Наурызбайдың қосында

қазағы екі жар қарап тұрды, жан жақтан найзаларын көтеріп бірін бірі көздеді. Ашуланған батырлар жолыққанша төзбеді, бірін бірі аямай ер жүректі мезгілі. Ораз батыр жығылды, найза бұрын кез келді, ақбоз аттың сол жақтан ораз барып жығылды. Қайтып адам болмас тайшыбын жаннан түңілді, тілге келмей сол жерде жер бауырлап сүрінді. Баяғы сөзден Ағыбай қарайған екен қанынай, жеткен екен төпелеп Наурызбайдың жанынай. Түсіріп төрек кеткенде шауып барып Ағыбай, көтеріп алды орғазды телқоңыр аттың жалынай, қоқилатып қырғызды бермей кетті тағыдай. Қазір оңға қарап тұр Наурызбайдың жұмсай, әзір аса біткен жоқ қамкененің тынысы. Қаралатты бір қырғыз Жанғараш бейдің інісі жекел.

мың қырғыз жиылды қазақпен соғыс еткелі, ерлердің алдын ұрап жаюымен берген төкпелі. Жекелеп енді соғыспай қырғыздар тұрды бекерге, қаниет қақты нөкерге, арба арысын көтер.

Қазақ жан жақты бір тозаңның астынан гүл-гүл жайнап ыржақтап шыға келді Наурызбай тоғыз ат алып салақтап. 15 атты ап келді Меңдібай дулат Ағбай, 12 атты ап келді Шәкір Жәукет Толыбай, 14 атты бар қолында қабан менен Бұқарбай, құрбан келді 4 атпен нөпірі шығып тұлпарадай. Бәрі келіп қосылды қызыл судың беліне, көңілі бітті науанның тұз татырған еріне.

белін шіреніп жатқаны, жалғыз барған түрін бәр тегіс атқаны. Шара бар ма құдайдың бұ сапарда қаққаны, қой бұғындай қорғасын қаза болып таппады. Малтығын тастап тастасқа қайда қашты мергені, лап қоя шапты қырғыздар мергеннің атын бергені, жалғыз шауып Наурызбай қырғыздың жолын кернеді.

Айға ұмтылды қалың қырғыз шоғынан, қызыл су менен дауанның аңғарынан шаңасты, қарсықтың алды емес пе төреден әркім адасты. Қырғыз қазақ екі жар Наурызбайға таласты, қырымда жүрген Бұқарбай атына қамшы бір басты, үзеңгісін шығарып Наурызбайға жанасты. Бұқарбайдың алдына Наурызбай алды мінгесіп, жауға түсіп қалмасқа қаша берді шу десіп, Наурызбайды тұтпаққа қырғызда қуды ілесіп, қазақтан адам қыз болды бермей тұғын тіресіп, қорғайын деп қырғыздан Ағыбай сыртын айналды, шамасы келсе тіресіп.

берген бір құдай, Бұқармай менен науанға ұмтылды қырғыз жабылай. Шәкірді жөтті бір жақтан, қабан менен меңдібай, кертайлаға тежеткізей жәуке.

Кердің жолын оңдады, кер тайлақты мінседі, ағауыз аттай болмады. Астына мінген атына түрінің көңілі толмады, артынан жеткен қырғызға ұмтылуға болмады. Сонда да

Мынау енді құрметті тыңдармандар, жалпы Кенесары Наурызбай туралы осы өн бойында естіп біліп отырсыздар. Ертелі оны қара сөзге аударып, бұлай жалғастырмағанымыздың өзі сол осы дастанның ішінен айтылған өлеңнің білініп отырар деген ниетте болдық. Енді мына Кенесары мен Наурызбайды жоқтауы болайын деп отыр Нысанбайдың. Нысанбай жыраудың Қырғыздан қашып құтылып елге келген соң Кенесары Наурызбай төрелерді жоқтаған есепті айтқан азырақ сөзі бар. Соны назарларыңызға ұсынайын.

Осымен мирас қалық қазынасы шежіресінен берілген хабарымызды аяқтаймыз. Оны әуе толқынына дайындағандар: режиссері Тоқтарбек Қамшыбай, дыбысын қадағалаған Төлебай Смайыл, хабардың редакторы Сансызбай Бидахмет.

0: Хабарым таспаға 1992 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы, Әзімбек Қойлыбай. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты, белгілі тележурналист, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, ақын Жаңылқан Мәмежанқызы Асылбекованың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Жаңылқан Мәмежанқызы, ақындар. Ақындардың бары оның өлеңі, сол өлеңнен не түйгенін көреді. Өлең оның өмірінің айнасы, алары да және сол ғой берері. Күйінгені, сүйінгені жырында, әлгерге оздыратын бұрынға, тағдыры да, таңдауы да осында, бәрі сыйған өлең деген ұғымға. Бағаласаң, жырын оқ шаттанып, сырын түсін өлеңдерін ақтарып, ондай кездер ақын үшін мәртебе, ондай кезде қатқан мұзда ақ мамық. Сәби көңіл көргеніне сенетін, жоқ барына мойымайтын көнетін, ақын деген морт сынатын мәрт халық дар алдында өлең оқып өлетін. Жұрт қайғысын өзі көрген ақын жан, елін қорғап ерлікке де шақырған, сырын айтып жыр оқыған музаға ақындарды түсіне сал оқырман.

ақынның жары. Ғашық болғыш айға, күнге, жұлдызға, әрбір сәтке, қиялдағы бір қызға. Ақын отыр, өлең жазып, ой құшып, ақын жары бәйек боп жүр ұл қызға. Ақын отыр, ақ қағазға сыр айтып, оқырманын сүйсіндіріп, мұңайтып, ақын жары бағып қас пен қабағын, үй ішінің жоғы барын құрайды. Жыр жазам деп қанша күнін батырды, ұйқысыз түн қанша таңын атырды. Ақын жары аяғының ұшымен ас үйде жүр, шайын дем деп ақынның. Сұлу жайлы, сырға толы өлеңін шабыттанып жарын оқып береді. Поэзия құдіретінен күш алып, ақын жары сол өлеңге сенеді. Сенеді ол өлең деген ғаламат, сан қиялмен қайтқан ғарыш аралап, қайшылықта шыққан өлең өміршіл, жатсадағы жебешімен жаралап. Ақын жары болалу дегенің, ақ желкені болу алып кеменің, қанша дауыл бағытынан жықпаған, ақын жары болу оңай демегін, ақ желкені болу алып кеменің.

Жаңылхан Мәмежанқызы. Өміріңнің нәркес тәтті күйін оқ, сол сәттердің болғанына сүйініп, түсіне біл құм жиылып тау болмас. Тау сияқты жатқанымен үйіліп, көлшіктерде болмайды еш тереңдік. Мұхиттардың қойнауындай көлемді, қанша жақсы тірлігінде сорлады. Өлгеннен соң еленді, қанша тұлпар тағдырына көнбеген, қанша тағдыр өтеріне сенбеген, қаншама жан күн кешуде түрелік, қанша мәруақ тірлерді емдеген. Күндеріме қимай қарап көктеген, көшкілестім көппенен, қимайтыным қиындықта құтқарған, қиянатқа ұрынбасын тек көлең.

Жаңылқан Мәмежанқызы. Шабытыма сәуле болған жарығым, өзгермесін қалыбың. Өкпелейтін ретім жоқ ешқандай, ешқашанда жүрмек емес әмірім. Шабытыма қанат болған қалыбым, сартап қылған сағымым, айың тусын оңыңнан алауласын жалының. Шабытыма сән беретін серігім, сенсіз түннен жеридім, сенсіз күндер далбаса, сендік мұзға ерідім.

сұлулық іздегенім, аңсағаным. Мен оны сезінуден шаршамадым. Сен барсың, әлем сенің жанарыңда. Сонықпай өтер ғарып қаншамамын. Аялап тәттісәтін тұнық күннің, тазалық таусылмайтын күйіқтырдың, ғаламат сенің шексіз биігіңнен, мына көркем дүниені сүйіп тұрмын. Кірлемей, тозаң қонбай сенгеніме, сұлулық ұя салсын өрмегіме, өкінбей өтсем болды бұл жалғаннан, пендеміз адам болып келгеніме. Сен дөзгердің, мен дөзгердім, он өмірден көреміз, қайтұралмас сол кездерде қалып қойды кемеміз. Сол кемеде арман бар ед, ақ желкені желбіреген, бір адамға арналған ед, әсем әуен мен білетін. Арман да бар, әуен де бар, кеме де бар, желкені жоқ. Туман ойлар, зәреналар, бүгіні бар, ертеңі жоқ. Толқын ұшқан жаға қайда, неге ғұмға кез болдық? Сыңсыған жел табалай ма, айтшы неге өзгердік?

0: сіздер ақын Жаңылқан Мәмежанқызының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Асылбекова Жаңылқан Мәмежанқызы Алматы облысы Кеген ауданы Жалаңаш ауылында 1970 жылдың 25 маусымында дүниеге келген ақын, тележурналист, филология ғылымдарының кандидаты. Халықаралық болашақ бағдарламасы гранты бойынша Нью-Йорк кино өнер академиясының тәлімгері, Абай телеарнасының бас продюсері, Сезім тамшылары, Көңіл тағдыры, Жанарымдағы жарқылың жыр жинақтары мен Сөнбес сәуле атты сұхбаттар жинағының авторы. 2023 жылы жарық көрген Өмір өтіп барады көрген түсті атты Қазақ теледидарының тұңғыш дикторы Зұлқия Жұматова туралы жинақтың қосалқы авторы. Қазақстан журналистер одағының, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласы мен ақпарат саласының үздігі.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Жаңылқан Мәмежанқызы көпірде. Өзен суы сарқырайды тынбастан, беймәлім бір сыр түйеді түнгі аспан. Қанша жұлдыз ағып түсті ізі жоқ, қанша тағдыр ғайып болды сырласқан. Бұрқ сарқ мінез ағып жатыр тоқтамай, кім жағада, кім көпірде жоқтамай. Қорқыныштың бәрін суға лақтырып, бір құлаштап жүзермеді әттең ай. Көктем күннің жанарынан күз көрем, жылылық пен даналығын үзбеген, аққан су мен өткен күнге куә боп, мына көпір кімнен, нені іздеген.

0: бесіктен жер бесікке дейін.
1: Жаңылқан Мәмежан қызы, сабыр. Сен жылағанда жұбат алмадым, табыла алмадым қасыңнан, үнсіз отырдым, түк айта алмадым, сендік сәт өткен басымнан. Сен қиналғанда дем бермедім де, жоқ сияқтымын өмірде, жаның шырқырап сенделгеніңде, өзіндік ойға көмілгем. Сен іздегеніңде жоғалып кеткем, сондықтан бәлкім көрмедің ақ қарға әбден тоналып көктем, мұз басып қалған көлдемін. Кетеді бәрі, өтеді жалған, көтере алар күш берісін, өмірдің заңы басыңа салған, амал жоқ басқа не істерсің? Шылайсың дағы шынығасың да, жылжисың алға аяңдап, сабыр берсінші сыры асылға, басқасын қайтем баяндап, сабыр.

қысты сүйем, аязы ақ қарымен, ақ қарға бас неген ақ талымен. Құстың үні тыйылған көктем күтіп, тыныштыққа мүлгіген бақтарымен. Көктем күнге ғашықпын бала кезден, қиял құшып көк құшып дала кезгем. Әсемдіктің саналуан ғаламатын, қайыңтал бүрін шашқан сәттен сезгем. Жазды сүйем мейірім шуағымен, әр гүлімен тілдесіп ем, қуанып ем. Аққо жүзген көлбетін әңге қосып, жағада толқын кешіп тұрарымен. Күзді сүйем,

Жұрт жанашып жарасым мен, ойға батсам, қолыма қалам алам. Бүгін тұман, ертеңге болам алаң, құндылықтың құдіретін ұқпағандар жаныңды абайсызда жаралаған. Ол рас, білгенімнен білмегенім, бұрын соң артық өмір сүрмеп едім, ағат кетсем артымнан тас лақтырмай, айбымды кеше гөр, түрмеге өмір.

Жаңылған Мәмежанқызы. Өмір құнды ағымен, қарасымен, жақсысымен, жаманы аласымен, тағдырластан тарыдай мінездемей жүрсе ғой.

Жаңылқан Мәмежан қызы. Менің қымбат екенім саған ғана, саған ғана туған жер өскен өлкем. Қия басып кетпе деп алаңдаған, сен ойласам көңілдің күйін шертем. Сен ойласам өмірім ғажап тірлік. Моншақ сәттер тізіліп тұра қалған, сен дарытқан бойға сол қазақылық. Әр белесте шолпан боп туаралдан. Сағынышым сол тұнық бастауымда, аңсап барып шөлімді қандыратын. Көрген түстей бәр өтті қасқағымда, дәл өзіңдей жер бар ма жан дұғатын. Дәл өзіңдей мен еш жер қалмайды, жақын тартып бауырға басқаны мен. Құлын кезім құлдыраңдап бұлаңдайды, қанша жыл қанша қырдан асқаны мен.

ақ түйір аппақ қар аспаннан құлаған, қалымды сұраған. О жаратқан, бұл адам жыраман. Кезімді есімап қар жеген, күйгешем жоғалып қалғандай әлденем. Ол кезде бұл балаң ақ қарды тәп-тәтті бал деген, ал қазір өткенім есімде. Ару күн сүйретіп барады көшімді бесінге. Ақ түйір аппақ қар жауып тұр аяулы Алматы төсінде. Аяулы Алматы ақ қымқа киініп, ақ қардан ақ қала соғар ел жиылып. Ақ көңіл адамдар, адалдар, аппақ қар аялар өзіндей сүйініп.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер журналистер одағының Бейбіт Құсанбек атындағы сыйлығының Нұрлан Мәукенұлы атындағы жыр мүшәйрасының лауреаты ақын Жаңылхан Мәмежанқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.